0: hrvatskih građana koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak šestero su pronađene povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među sedmero Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima njih čak petero, rekao nam je zastupnik Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja.
1: Jedan tip spoja PFAS-a, takozvan TFA, TFA, je prisutan nažalost u svih 110 uzoraka koja su bila testirana u 9 različitih zemalja. Dok 4 druga tipa PFAS-a koja smo također testirali, koje su već sada pod dosta restriktivnim politikama Europske komisije, neki od njih su i zabranjeni, su pronađeni u 25% uzoraka testiranih ljudi, znači negdje oko 30 osoba je bilo pozitivno i na te PFAS-ove. Što nam govori? Dakle, da su vječne otrovne kemikalije i dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom. Za stanovništvo je, kako su naveli, najvažnije upotrebljavati zdravstveno ispravnu, kontroliranu vodu i držati se službenih preporuka za konkretne izvore vode i hrane.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla, vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slaba do umjerena bura, u noći i ujutro podnove lebita i jaka, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru između 12 i 17, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Ivana Čutura.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Završio je prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka. Sindikat je iznio svoje stajalište na koje se čeka odgovor poslodavca, rekao je novinarima čelnik sindikata Goran Vučemilović, ne iznoseći pojedinosti.
1: Pakovi su odlični, evo, sfera je bila korektna, postupak nužnih poslova je pokrenut, dobro vjeri i nadamo se da ćemo postići dogovor. Naravno, o samom sadržaju i nekakvim točnim podacima ne mogu reći, jer je proces arbitraže, ajmo reći, tajan, pa bi se sad bilo to toliko. Moram priznati da sam zadovoljan. Uglavnom, mi smo nekakve naše predloge dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako. Arbitražni rok traje 15 dana i u tom vremenu će se arbitraže i završiti.
0: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koji su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora, govore ministar pravosuđa Damir Habijan i premijer Andrej Plenković.
2: Ono što je novina, to je posebna nova mjera nadzora po punom izvršenju kazne zatvora koja se ovim zakonom detaljno zapravo propisuje i to njen postupak i obveza provođenja stručne procjene rizika prije otpusta zatvorenika koji ispunjavaju pretpostavke za izricanje nove posebne mjere nadzora. I treća stvar koja je izuzetno bitna, to je ovim se daje ovlast sucu izvršenja da pri odlučivanju o uvjetnom otpustu za najteže kazne izravno zatraži sazivanje među resornog povjerenstva.
3: Riječ je zaista o velikim, krupnim, značajnim, dalekosežnim izmjenama. Vjerujem da one odgovaraju i na, nažalost, niz strašnih zbivanja kojima smo svjedočili u proteklom razdoblju.
0: Od 10 hrvatskih građana koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak 6 su pronađene povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među 7 Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima njih čak 5, rekao nam je zastupnik Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja.
4: Jedan tip spoja PFAS-a, takozvan TFA, TFA, je prisutan nažalost u svih 110 uzoraka koja su bila testirana u 9 različitih zemalja. Dok 4 druga tipa PFAS-a koja smo također testirali, koje su već sada pod dosta restriktivnim politikama Europske komisije, neki od njih su i zabranjeni, su pronađeni u 25% uzoraka testiranih ljudi, znači negdje oko 30 osoba je bilo pozitivno i na te PFAS-ove. Što nam govori? Dakle, da su vječne otrovne kemikalije i dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom. Za stanovništvo je, kako su naveli, najvažnije upotrebljavati zdravstveno ispravnu, kontroliranu vodu i držati se službenih preporuka za konkretne izvore vode i hrane.
5: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura. U noći i ujutro podno velebita i jaka. Poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru između 12 i 17. Dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Ivana Čutura.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Završio je prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka. Sindikat je iznio svoje stajalište na koje se čeka odgovor poslodavca, rekao je novinarima čelnik sindikata Goran Vučemilović, ne iznoseći pojedinosti.
1: Pakali su odlični, evo, sfera je bila korektna, postupak nužnih poslova je pokrenut, dobro vjeri i nadamo se da ćemo postići dogovor. Naravno, o samom sadržaju i nekakvim točnim podacima ne mogu reći, jer je proces arbitraže, ajmo reći, tajan, pa bi se sad bilo gotovi. Moram priznati da sam zadovoljan. Uglavnom, mi smo nekakve naše prijedloge dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako. Arbitražni rok traje 15 dana i u tom vremenu će se arbitraža i završiti.
0: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koji su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora, govore ministar pravosuđa Damir Habijan i premijer Andrej Plenković.
2: Ono što je novina, to je posebna nova mjera nadzora po punom izvršenju kazne zatvora koja se ovim zakonom detaljno zapravo propisuje i to njen postupak i obveza provođenja stručne procjene rizika prije otpusta zatvorenika koji ispunjavaju pretpostavke za izricanje nove posebne mjere nadzora. I treća stvar koja je izuzetno bitna, to je ovim se daje ovlast sucu izvršenja da pri odlučivanju o uvjetnom otpustu za najteže kazne izravno zatraži sazivanje među resornog povjerenstva.
3: Riječ je zaista o velikim, krupnim, značajnim, dalekosežnim izmjenama. Vjerujem da one odgovaraju i na, nažalost, niz strašnih zbivanja kojima smo svjedočili u proteklom razdoblju.
0: Od 10 hrvatskih građana koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak 6 su pronađene povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među 7 Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima njih čak 5, rekao nam je zastupnik Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja.
4: Jedan tip spoja PFAS-a, takozvan TFA, TFA, je prisutan nažalost u svih 110 uzoraka koja su bila testirana u 9 različitih zemalja. Dok 4 druga tipa PFAS-a koja smo također testirali, koje su već sada pod dosta restriktivnim politikama Europske komisije, neki od njih su zabranjeni, su pronađeni u 25% uzoraka testiranih ljudi, znači negdje oko 30 osoba je bilo pozitivno i na te PFAS-ove. Što nam govori? Dakle, da su vječne otrovne kemikalije i dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom. Za stanovništvo je, kako su naveli, najvažnije upotrebljavati zdravstveno ispravnu, kontroliranu vodu i držati se službenih preporuka za konkretne izvore vode i hrane.
5: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura. U noći i ujutro podnove lebita i jaka. Poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru između 12 i 17. Dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Ivana Čutura.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Završio je prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka. Sindikat je iznio svoje stajalište na koje se čeka odgovor poslodavca, rekao je novinarima čelnik sindikata Goran Vučemilović, ne iznoseći pojedinosti.
1: Pa mi smo odlični, evo, sfera je bila korektna, postupak nužnih poslova je pokrenut, dobro vjeri i nadamo se da ćemo postići dogovor. Naravno, o samom sadržaju i nekakvim točnim podacima ne mogu reći, jer je proces arbitraže, ajmo reći, tajan, pa bi se sad bilo to toliko. Moram priznati da sam zadovoljan. Uglavnom, mi smo nekakve naše preglede dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako. Arbitražni rok traje 15 dana i u tom vremenu će se arbitraža i završiti.
0: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koji su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora, govore ministar pravosuđa Damir Habijan i premijer Andrej Plenković.
2: Ono što je novina, to je posebna nova mjera nadzora po punom izvršenju kazne zatvora koja se ovim zakonom detaljno zapravo propisuje i to njen postupak i obveza provođenja stručne procjene rizika prije otpusta zatvorenika koji ispunjavaju pretpostavke za izricanje nove posebne mjere nadzora. I treća stvar koja je izuzetno bitna, to je ovim se daje ovlast sucu izvršenja da pri odlučivanju o uvjetnom otpustu za najteže kazne izravno zatraži sazivanje među resornog povjerenstva.
3: Riječ je zaista o velikim, krupnim, značajnim, dalekosežnim izmjenama. Vjerujem da one odgovaraju i na, nažalost, niz strašnih zbivanja kojima smo svjedočili u proteklom razdoblju.
0: Od 10 hrvatskih građana koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak 6 su pronađene povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među 7 Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima njih čak 5, rekao nam je zastupnik Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja.
4: Jedan tip spoja PFAS-a, tako zvan TFA, TFA, je prisutan nažalost u svih 110 uzoraka koja su bila testirana u 9 različitih zemalja. Dok 4 druga tipa PFAS-a koja smo također testirali, koje su već sada pod dosta restriktivnim politikama Europske komisije, neki od njih su zabranjeni, su pronađeni u 25% uzoraka testiranih ljudi, znači negdje oko 30 osoba je bilo pozitivno i na te PFAS-ove. Što nam govori? Dakle, da su vječne otrovne kemikalije i dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom. Za stanovništvo je, kako su naveli, najvažnije upotrebljavati zdravstveno ispravnu, kontroliranu vodu i držati se službenih preporuka za konkretne izvore vode i hrane.
5: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura. U noći i ujutro podnove lebita i jaka. Poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru između 12 i 17. Dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Ivana Čutura.

0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo osvrnuo se na rezultate europskog istraživanja prisutnosti PFAS spojeva u krvi, prema kojima je kod 5 od 7 testiranih stanovnika Gospića utvrđena njihova povišena razina. U istraživanju je sudjelovalo više od 100 ljudi iz 9 europskih zemalja. Kod svih testiranih pronađen je spoj skupine PFAS-a, kod onih iz Hrvatske utvrđene su i visoke razine 4 PFAS spojeva jednog lanca. Hrvatski zavod za javno zdravstvo priopćuje da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s opasnim otpadom na mjestu bivšeg PPK Velebit. Slučaj opasnog ilegalnog otpada u Gospiću na zatvorenoj sjednici razmotrio je saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Nakon sjednice objavljeno je da je SOA još 2022. imala izvor s informacijama o otpadu u Gospiću, te da je o tome obavijestila policiju, USKOK i Državni inspektorat, govore predsjednik odbora SDP-ovac Ranko Ostojić te HDZ-ovac Ante Sanader.
1: Zapravo svi su raspolagali s informacijom, a rezultat na njemu što imamo. Da li trebamo nešto promijeniti? Da. Znači, ovdje je pitanje nadzora. Znači, ko je odgovoran da nam se dogodi da ne može ući tek tako šleper u Hrvatsku, ili da se dogodi da mogu proći 1000 šlepera, a da se zapravo deklariranjem ili krivotvorenjem dokumentacije može uvesti opasni otpad.
2: Od toga što smo saznali da ipak Most, odnosno Troskot, nije taj koji je otkrio tu aferu. Ovdje je vrlo važno da smo mi prihvaćanjem ove tematske sjednice koje je predložio Ostojić i SDP jasno potvrdili ono što uvijek govorimo, a to je da želimo da se sve javno i transparentno prikaže, da tu želimo da ništa ostane nepoznato, da javnost i građani moraju znati sve što je tamo i što se tamo događalo.
0: Vlada se očitovala o prijedlogu 54 zastupnika oporbe da se pokrene opoziv premijera Andreja Plenkovića zbog ilegalnog otpada u Gospiću.
3: Mi smo dali iscrpno očitovanje na oporbeni pamflet koji je još jedan u nizu s kojim nastoje plasirati u javnost ovakve inicijative. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Zahvaljujem.
0: Održan je prvi arbitražni sastanak uprave ZETA i sindikata o opsegu nužnih poslova za vrijeme štrajka. Nije postignuto dogovorno, složili su se da se pojedinosti arbitraže ne iznose u javnost. Posjetimo Županijski sud u Zagrebu, nepravomoćnom je odlukom utvrdio da je štrajk u ZETU i Zagrebačkom holdingu nezakonit. Čelnik sindikata autobusnog i tramvajskog prometa ZETA, Goran Vučemilović.
4: Moram priznati da sam zadovoljan. Da.
5: Koliko se sada radi?
4: Ne mogu, po stocima, upravo zbog toga što sam rekao, još uvijek je to tajnost nekakva koju ovoga. Uglavnom, mi smo nekakve naše predloge dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako.
0: Vijesti. Gotovo 2000 ljudi privedeno je u Francuskoj nakon što su prosvjedi učenika zbog uvjeta u školama i manjka osoblja prerasli u nasilje, u kojem je ozlijeđeno i oko 300 policajaca. U Marseju je ozlijeđen ravnatelj i zapaljena je škola, kao i ona u Nantu. Vlada je nasilje osudila, ali i poručila da se problemi u školama moraju riješiti. Prosvjedima su se pridružili i studenti.
6: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro unutrašnjosti ponegdje magla, vjetra slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slaba do umjerena bura, u noći i ujutro podnove lebita i jaka, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8 na moru između 12 i 17, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Damir Hajduk, uredio Andri Štrkalj.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji Hrvatskog radija, govori vam pastor Ivica Horvat. U Evanđelju po Mateju 11. poglavlju, 28. retku, Isus poziva: dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas obnoviti. Prije otprilike 30 godina, psihoterapeut, pisac i bivši redovnik Thomas Moore napisao je knjigu pod nazivom Briga za dušu. U prvoj rečenici svoje knjige tvrdi kako je najveća bolest našeg vremena upletena u sve naše probleme koja nas pogađa pojedinačno i društveno, gubitak duše. Kada se duša zanemari, napisao je, ona ne nestaje sama od sebe. Ona ne iščezava. Ona se simptomatski pojavljuje u obsesijama, ovisnostima, nasilju i gubitku smisla. Unatoč nevjerojatnom tehnološkom napretku, velikim promjenama kojima svjedočimo zadnjih desetljeća, što se tiče gubitka duše, svijet se ne mijenja. Čovjek i dalje sustavno zanemaruje svoju dušu. Podsjeća me to na izjavu autora i psihologa Carla Junga da će ljudi učiniti sve, bez obzira koliko apsurdno bilo, kako bi izbjegli suočavanje s vlastitom dušom. A to onda utječe na svaki drugi aspekt našeg života, na naše odnose, zdravlje, naš osjećaj blagostanja i pogotovo svrhe. Izvana život izgleda dobro, ali iznutra trune do nivoa kolapsa, jer često teret života postane pretežak, a umor prejak da bi se i dalje ignorirao. Tada počinjemo voditi živote tihog očaja. To je neizbježni scenarij kad zanemarimo dušu. Isus poziva: dođite k meni svi koji ste umorni i ja ću vas obnoviti. Jesi li umoran? Dođi. Isus te poziva. Za ovaj umor potrebna je Božja medicina. Stvoren si od Boga za prisan odnos sa Bogom, za odnos ljubavi sa Stvoriteljem. Kao što je sveti Augustin to lijepo rekao, Bog je zapravo stvorio naše duše da budu nemirne dok ne pronađu svoj odmor u Bogu. Da bi se konačno odmorio u Kristovom naručju, trebam stati, suočiti se sa svojim nemirnom dušom, priznati da sam umoran i opterećen. Dogod tvrdim da sve držim pod kontrolom i da se dobro snalazim bez Isusa, ovaj poziv neće imati nikakav učinak za mene. U knjizi Brennana Manninga pod nazivom Ragamuffin Gospel ili Evanđelje za odrpance, u predgovoru piše da je ta knjiga za istu publiku koju Isus poziva ovim našim današnjim pozivom iz Matejevog evanđelja. Zatim nastavlja da je knjiga namijenjena sljedećim vrstama ljudi: odrpanim, pretučenim i izgorilim. Namijenjeno je teško opterećenima koji još uvijek prebacuju teški kofer iz jedne ruke u drugu. To je za klimava i klecava koljena onih koji znaju da nemaju odmor u potpunosti. To je za nedosljedne, nestabilne učenike kojima sir otpada s krekera. To je za siromašne, slabe, grešne muškarce i žene s nasljednim manama i ograničenim talentima. To je za zemljane posude koje se gegaju na glinenim nogama. To je za pogrbljene i izubijane koji osjećaju da su njihovi životi veliko razočarenje za Boga. To je za pametne ljude koji znaju da su glupi i poštene učenike koji priznaju da su nitkovi. Poštovani slušatelji, naizgled grube riječi, svejedno, u njima prepoznajem prvo sebe. Ragamuffin Evanđelje zaključuje: ono je za svakoga tko se umorio i obeshrabrio na putu. I upravo je za to ovaj Isusov poziv danas. Za sve one od nas koji smo se umorili i trebamo novu svježinu. Za sve nas koji nosimo teške terete. Za sve nas koji žudimo za istinskim odmorom svojih duša. Dođite k meni, poziva Isus, svi vi koji ste umorni i nosite teške terete, i ja ću vam dati odmor.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Govorimo hrvatski. Hrvatski.
2: Dobar dan. U današnjim jezičnim minutama nudimo vam malo energije.
3: A možda malo i energetike.
2: Možda ste zastali slušajući ovaj početak današnjih jezičnih minuta, jer čini vam se kao da ste isto već nedavno čuli. I imate pravo. Iako je ovo nova epizoda, sličan početak već ste čuli, jer problem je bio sličan. Nedavno smo naime govorili o tehnici i tehnologiji, a danas tomu dodajemo da ni energija i energetika nisu isto.
4: Energija. Sposobnost organizma da se kreće, radi i djeluje.
5: Energija. Fizička veličina koja iskazuje sposobnost tijela da obavlja rad, a posljedica je gibanja tijela, kinetička energija, ili sila kojima tijelo uzajamno djeluje s drugim tijelima, gravitacijska, elastična ili električna potencijalna energija. Može se pretvoriti iz jednog oblika u drugi, ali ne može nastati ni iz čega, niti nestati.
2: Čuli ste kraću, opću definiciju energije i dužu fizičku, obje iz školskog rječnika. Ova duža podsjetila nas je i na zakon o očuvanju energije, pa i na razliku između kinetičke i potencijalne energije. Ali iako ima veze s energijom, ništa od toga nije energetika.
4: Energetika. Znanost o energiji i primjeni izvora energije.
2: Nekako nam se čini da je do ovog trenutka više manje sve jasno i u vezi s energijom i energetikom. Ali evo nas kod odnosnih pridjeva.
4: Energija, energijski.
5: Energetika, energetski.
2: Dodajmo i energetički, što je tvorbeno pravilan oblik, ali u upotrebi nije proširen, no to je već neka druga tema. Za danas neka bude jasno što nam se ne sviđa ako ste izmučeni jezičnim minutama posegnuli za energetskom pločicom ili energetskim napitkom. Budući da bi vam i pločica i napitak trebali dati energiju, oni su energijski, a ne energetski. A slično je i s tablicama na deklaracijama. I one govore o energiji koju ćemo popiti ili pojesti, pa su i one energijske, a ne energetske tablice.
6: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari, te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Vremer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
0: Vaš prvi.
4: Dogodilo se na današnji dan.
7: 2. listopada 1187. Saladin, islamski vojskovođa, sultan Egipta i Sirije, ušao je na čelu svoje vojske u Jeruzalem i time okončao 88 godina dugu kršćansku, odnosno križarsku vlast nad tim gradom.
8: Saladin ili Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub rođen je u iračkom gradu Tikritu i kurdskog je podrijetla. Na vrhuncu svoje vladavine imao je vlast nad Egiptom, Sirijom, Jemenom, Hedžasom, Irakom, a predvodio je muslimansku vojsku protiv križara u Palestini i vratio to područje pod islamsku upravu. Na zapadu je postao pojam ne samo sposobnog vojskovođe i organizatora, nego prije svega sinonim za čovjeka viteškog ponašanja, koji drži svoju riječ usprkos tome što je upravo on srušio Jeruzalemsko kraljevstvo kojim su vladali križari. Njegovi pohodi protiv križara doživjeli su vrhunac 1187. godine. U srpnju te godine Saladin je osvojio veći dio Jeruzalemskog kraljevstva, a 4. srpnja križarsku je vojsku pobijedio u bici za Hitinu. Težak poraz križara bila je prekretnica u križarskim ratovima. Saladin je osobno ubio Renala de Chatillona, koji je osobno bio odgovoran za brojna pogubljenja islamskih hodočasnika prijašnjih godina. Jeruzalemski kralj Guy Lusignan, također zarobljen, pobojao se za vlastiti život, a Saladin mu je kazao da kralj ne ubija kralja. Saladin je do listopada 1187. zagospodario gotovo cijelim Jeruzalemskim kraljevstvom i opsjeo je Jeruzalem. Tražio je predaju grada, ali su križari to odbili, zaprijetivši da će ubiti sve muslimane u gradu, njih oko 5000, i srušiti muslimanska sveta mjesta, uključujući i hram na stijeni. Saladin je pristao pustiti sve koji žele otići iz opsjednutog grada uz prethodno plaćanje otkupnine.
7: Nakon toga sklopljen je ugovor, a Saladin je mnoge pustio bez otkupnine. Onda je Saladin ušetao u Jeruzalem, čime je prestalo postojati Jeruzalemsko kraljevstvo. Križarski su ratovi potrajali još gotovo puno stoljeće, ali križari nikada nisu vratili pozicije i teritorije koje su kontrolirali prije Saladina. Drugog listopada 1941. godine vojska nacističke Njemačke pokrenula operaciju pod imenom Tajfun. Cilj operacije bio je zauzimanje Moskve, glavnog grada Sovjetskog saveza. Operacija Tajfun dobro je počela. Kod Vjazme i Brijanska vojska nacističke Njemačke opkolila je na stotine tisuća vojnika Crvene armije. Njemačke trupe došle su na 20 km od Moskve, ali to je bilo najbliže što su došli do glavnog grada Sovjetskog saveza. 5. prosinca Crvena armija započela je protunapadom i do 7. siječnja 1942. odbacila njemačke trupe 100 do 250 km od Moskve. Prvog listopada 1944. godine nacističke trupe, jedinice Wehrmachta i SS-a, završile su operaciju Oluja. Iza tog imena krilo se brutalno gušenje ustanka u Varšavi, koji je počeo 1. kolovoza 1944. Tijekom gušenja ustanka, nacističke trupe razorile su veći dio glavnog grada Poljske i pobile oko 200 tisuća civila i ustanika. 700 tisuća stanovnika Varšave protjerano iz grada. Ruski car Ivan IV, poznatiji kao Ivan Grozni, 2. listopada 1552. godine osvojio je grad Kazan i time dokinuo postojanje Kazanskog kaganata, koji je desetljećima ugrožavao Rusiju. Ivan IV, rođen 1530. godine, kao dijete često je slušao o provalama i pustošenjima koja su poduzimana iz Kazanskog kaganata prema sjeveroistoku, prema Rusiji. Koncem 1540. godine Rusija je jedva zaustavila prodor iz Kazanskog kaganata pomoću Kazimskih Tatara. Cilj je tog prodora bila Moskovska kneževina, domovina Ivana IV. Bila je to samo jedna epizoda u rusko-kazanskim ratovima, odnosno u dugotrajnom sukobu Rusa i Tatara, koji su započeli još u prvoj polovini 15. stoljeća.
8: Kao 15-godišnji mladić, Ivan IV. Knez Moskovske kneževine poduzima prvu ekspediciju na Volgu, koja je cilj Tatarska država. Svrha je ta ekspedicija bila više snaženje mišića mladoga vladara i njegove države, negoli uništenje opasnog protivnika. Ni sljedeće dvije ekspedicije, vojne poduzete prije 1550. godine, nisu završile uspješnije za mladoga vladara. Godine 1551. Ivan IV. Postiže važan diplomatski uspjeh u pripremi nove vojne protiv Tatara. Postiže sporazum s Nogajskom hordom, konfederacijom turkijskih i mongolskih plemena, koja pristaju biti neutralna u slučaju rusko-kazanskog sukoba. Sredinom lipnja 1552. godine Ivan IV. Poveo je vojsku od 150 tisuća ljudi na Kazan. Cilj je bio uništiti Tatarsku državu kao izvor stalne prijetnje Moskovskoj kneževini, odnosno Rusiji. Nakon pobjede nad Krimskim Tatarima, opsada Kazana, prijestolnice Tatarske države, započela je 30. kolovoza 1552. godine. Ruske snage u opsadi su koristile i tada više nego respektabilnih 150 topova. Prednost ruskoj vojsci jamčila je ne samo njezina opremljenost, nego i brojni angažirani stranci, posebno u inženjeriji, koji su tehnički organizirali i vodili opsadu Kazana. Prije završnog juriša 2. listopada 1552. godine Kazanu je prekinuta opskrba vodom, a gradske su zidine probijene. Nakon zauzimanja grada, lokalno je stanovništvo masakrirano. Brojke su nepouzdane, ali onodobni izvori spominju da je ubijeno oko 110 tisuća ljudi. Izravna posljedica pada Kazana pod rusku vlast je pripajanje srednjih toka Volge Rusiji, a ubrzo su i Baškiri priznali rusku vlast.
7: Za Zauzimanjem Kazana i slamanjem kazanskog kaganata slomljena je vojno snažna država koja je više od jednog stoljeća ugrožavala Rusiju. Međutim, gerilski ratovi lokalnog stanovništva i njihove pobune protiv središnje vlasti u Moskvi potrajali su još više od dva stoljeća, sve do vladavine carice Katarine Velike. U čast pobjede u Kazanu, Ivan Grozni u Moskvi dao je izgraditi crkvu Svetog Vasilija na današnjem Crvenom trgu. Drugog listopada 1905. godine u Osijeku je rođen nadbiskup i kardinal Franjo Šeper. Kardinal Šeper bio je jedan od najistaknutijih ljudi katoličke crkve u Hrvatskoj u razdoblju nakon završetka Drugog svjetskog rata.
8: Godine 1910. obitelj Šeper seli se u Zagreb, gdje Franjo Šeper maturira 1924. godine. U jesen iste godine nadbiskup zagrebački Antun Bauer šalje ga zajedno sa Alojzijem Stepincem na studij teologije u Rim. Studij završava 1930. godine i te godine zaređen za svećenika. U Zagreb se vraća 1931. godine, vjeroučitelj je u prvoj ženskoj gimnaziji, a 1934. postao je privatni tajnik nadbiskupa Bauera. Rektor Bogoslovnog fakulteta u Zagrebu bio je od 1941. do 1945. godine. Za nadbiskupa koadjutora imenovan je 1954. godine, u vrijeme kada je kardinal Stepinac bio interniran u Krašiću. Nakon Stepinčeve smrti papa Ivan 23. imenuje ga nadbiskupom zagrebačkim. Šeper je kao istaknuti teolog sudjelovao u radu drugog Vatikanskog koncila, a papa Pavao VI imenovao ga je 22. veljače 1965. godine kardinalom. Nakon tri godine, 8. siječnja 1968. godine, Šeper je imenovan za pročelnika Vatikanske kongregacije za nauk vjere i na toj dužnosti ostao 13 godina. U svojem svećeničkom radu zagovarao je slobodu vjere, što je imalo posebnu težinu u vrijeme komunističke vladavine od 1945. godine. Kao prvi čovjek kongregacije za nauk vjere sudjelovao je u izradi važnih crkvenih dokumenata poput Mysterium Ecclesiae Persona Humana o pobačaju i spolnom čudu ređu i Inter Insigniores o zabrani zaređivanja žena.
7: Najviše pozicionirani hrvatski svećenik u katoličkoj crkvi odstupio je s čela kongregacije za nauk vjere 25. studenog 1981. godine. Umro je u Rimu 30. prosinca iste godine. Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan. Današnju emisiju za vas su pripremili Lana Deban, Zvonimir Vajdić, Ivan Kujundžić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Hrvatski radio, prvi program. Uvijek prvi.
9: 6:22. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Hrvatska nogometna reprezentacija na riječkom stadionu Rujevici sutra će s Engleskom odigrati susret trećega kola skupne faze Lige nacija. O vatrenima je medijima govorio sevilski strijelac Dion Drena Beljo.
10: Ja bih rekao da prvi španski nije bilo pravo izdanje, pravo stanje, svjesni smo svi toga i više da je na generalnu stranu utakmica protiv Češke i to je ono čem svi težimo i čim ćemo težiti i nadam se da ćemo protiv Engleske više izgleda kao protiv Češke nego kao protiv Španjolske i da ćemo onda nastaviti u tom ritmu. Novi izbornik, neke su stvari promijenile, neke stvari taktičke i tako, tako da treba neko vrijeme da se pohvatamo, da pohvatamo jedni druge. Ekipa koja je igrala protiv Španjolske nije nikad igrala zajedno, tako da to isto ima svoje neki obol u tome i da, mislim da ćemo s vremenom biti sve bolji, igrati sve bolje, izgledati sve bolje.
9: Da će Englezi biti itekako težak suparnik, potvrđuje Luka Vušković.
11: Naravno da je svaka utakmica protiv Engleza teška jer su stvarno pokazali kroz njihovu povijest kako je igrače imaju, kakva su ekipa, tako da nema šta reći nego da nam je svaka utakmica protiv njih borba i da moramo dati se od sebe svaku utakmicu.
9: A izbornik hrvatske nogometne reprezentacije do 21. godine Ivica Olić, nakon što je dva kola prije kraja kvalifikacija osigurao odlazak na europsko prvenstvo, večerašnje gostovanje kod Ukrajine iskoristit će za testiranje igrača koji su do sada imali malu ili nikakvu minutažu na terenu. Od 18 sati na terenu će sigurno biti stoper Dominik Prpić.
12: Znamo naš plan, 14 utakmica smo neporaženi i želimo zadržati taj niz. Neovisno što smo izborili euro, mi želimo svaku utakmicu ići na pobjedu. Plan nam je to i za ovu utakmicu, zbog koeficijenta, da budemo u što boljem potu, tako da mi znamo naš plan, idemo na pobjedu kao uvijek i to je to.
0: Hrvatski radio, prvi program.
9: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje Mario Kristanović. Od 10 sati i 30 minuta s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonski pultom bit će Damir Hajduk. Ja sam Čarovik Žnik.

0: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
1: 6:20 za par sekundi, bit će 9 minuta. 6:29, vrijeme je za vrijeme. Izražena anticiklona koja nam je tijekom tjedna donijela vedrinu i ugodne dnevne temperature uz maglu u unutrašnjosti nastavit će se i tijekom vikenda. Bura koja bi pod Velebitom mogla biti i jaka ispuhat će se i ne bi trebala biti problem. Čeka li nas vikend u kojem će boravak na otvorenom biti poželjan izbor? Pitam Mateo Štibuhar iz Državnog hidrometeorološkog zavoda koji naravno želim dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju. Hoće, vikend će biti u znaku obilja sunčanog vremena i idealan za boravak na otvorenom, barem po pitanju evo, vremenskih prilika. Slično kao i današnji dan koji će biti u znaku prevladavajuće sunčanog vremena zbog evo, zapadnije od nas se premješta frontalni sustav s kojim pritječe malo vlažnijeg zraka, pa onda će biti male i umjerene naoblake, osobito na sjevernom Jadranu, Gorskoj Hrvatskoj i u dijelu središnje Hrvatske, ali se to odnosi na one visoke oblake, tako da će dan biti ipak u znaku prevladavajuće sunčanog vremena. U jutarnjim satima unutrašnjosti i danas može biti kratkotrajne magle, vjetar će biti slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu spomenuta bura, osobito

0: Imamo prvi dio dana.
1: Nema, za sada evo slična situacija iz dana u dan, ogranak anticiklone i dalje dominantno djeluje na vremenske prilike, tako da se situacija neće značajnije mijenjati ni danas pa ni onda nekoliko sljedećih dana.
0: A hoće li u međuvremenu ta anticiklona pomoći da se ova temperatura do 27 stupnja pomakne ili to je to?
1: Pa ovo je otprilike očekivana maksimalna vrijednost, može biti koji stupanj više od toga, većinom su vrijednosti niže, tako da tek rijetko tih 27 i to pone prije u Dalmaciji.
0: A u Dalmaciji vjerujem da će mnogi poželjeti, htjeti malo domora ili umore, njima želimo dobro kupanje, a nam ostalima slojevitu odjeću.
1: Tako je, i da svi zajedno onda uživamo u najtoplijem dijelu dana na sunčanom vremenu, odnosno u obilju sunčanog vremena.
0: Hvala i do slušanja.
1: Hvala i vama i do slušanja.
2: Baš prvi.

U nastavku programa ne propustite. Jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Od 7 sati i 30 minuta možete slušati emisiju u mreži Prvog koju uređuje i vodi Iva Rogić Ivaničak. Tema emisije: koliko nedjeljni izbori na državnoj, entitetskoj i županijskoj razini mogu promijeniti političke odnose u Bosni i Hercegovini. Građani će odlučivati o članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine te o zastupnicima na državnoj, entitetskoj i županijskoj razini. U Republici Srpskoj glasovat će se za novog predsjednika i potpredsjednika tog entiteta. I na ovim izborima koplja se lome u vezi s odnosom triju konstitutivnih naroda, položajem Hrvata u BiH, izbornim zakonodavstvom, budućnošću Republike Hrvatske, odnosno budućnošću Republike Bosne i Hercegovine. Uz sve to, Bosna i Hercegovina ne odustaje ni od svojeg europskog puta. O 7 sati i 30 minuta u mreži Prvog gosti će biti politolog Ivan Pepić, politički analitičar Božo Kovačević i politička analitičarka Ivana Marić. Imamo još jednu najavu. Naime, nakon što je izabrano idejno rješenje po kojem bi se gradio novi Maksimirski stadion, prijepori se ne stišavaju. U medijskom prostoru govori se o poništenju natječaja i povratku na početak i traženju novog rješenja. Hoće li to biti razlog da se posegne za idejnim rješenjima koji nisu prošli u prvom izboru? Koliko na završni izbor mogu utjecati navijači koji više ne žele sjediti u vili Propuh? Od 8 sati i 5 minuta urednica kontakt emisije Poligrafa Marija Gerbes-Njavro o budućnosti stadiona Maksimira razgovarat će s ministrom turizma i sporta Tončijem Glavinom, predsjednikom Udruženja hrvatskih arhitekta i ocjenjivačkog suda za novi stadion Tomom Plejićem, te komunikacijskim i marketinškim savjetnikom Tomasom Bauerom.

0: Još te ima posvuda i svaki dan je osuda.
1: A sada ćemo malo do Hrvatskog autokluba kako bi iz prve ruke doznali kakav bi nam mogao biti prometni vikend. Sve će nam objasniti Alan Pajnić, kojem želim dobro jutro.
2: Hvala lijepa, evo pozdrav iz Hrvatskog autokluba.
1: Hoće li biti miran vikend ili će bura kvariti ugođaj?
2: Pa već sada nešto malo bura kvari ugođaj, pogotovo u ovom podvelebitskom dijelu na Jadranskoj magistrali. Trenutno je zabrana za prvu skupinu vozila između Novog Vinodolskog i Karlobaga. To su autobusi na kat, vozila s prikolicama i motocikli. Osim toga, za sada sve autoceste, mostovi te ostali dijelovi Jadranske magistrale otvoreni su za sve skupine vozila. Što se tiče vremenskih prilika, evo osim te bure, nešto malo još magle na cestama u unutrašnjosti. Jučer kada se magla razišla tamo negdje oko 10 sati je bilo sve u redu, jedan lijep dan, tako očekujemo i danas. Evo, osim te bure ne bi trebalo biti većih poteškoća. Jučer smo također imali dosta problema, dosta prometnih nesreća, velike gužve, pogotovo ovdje već standardno u gradu Zagrebu na Zagrebačkoj obilaznici. Tako i danas, već sada na zapadnom i istočnom dijelu se vozi usporeno, pogotovo u zonama radova. Slična situacija je i u Rijeci, jučer je također bilo dosta prometa na riječkoj obilaznici, a već sada imamo lagane gužve, te na Istarskom ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka u oba smjera, kao i već standardno na prilazima gradu Splitu, Stobreću i Solinu. Osim toga, za sada je relativno u redu na ovim važnim cestama, čak i u zonama radova. Na graničnim prijelazima jutros relativno mirno, no petak je početak još jednog vikenda i danas će na većini graničnih prijelaza biti pojačan promet, pogotovo na ulasku u Republiku Hrvatsku. U pomorskom prometu trenutno je sve u redu, svi trajekti, katamarani i brodske linije plove redovito. Za kraj, već sam spomenujući, smo imali dosta prometnih nesreća, jednu tešku gdje je stradao jedan motociklist kod Bjelovara. Za sve one koji eto misle danas voziti, budite oprezni kao i svakoga dana u prometu, pazite na sebe i na ostale sudionike u prometu.
1: Hvala Alenu Pajniću iz Hrvatskog autokluba, a mi ćemo sad čuti prognozu za pomorce.
3: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Podnevelebita te na krajnjem sjeveru i jugu Jadrana mjestimice udari bure od 35 do 45 čvorova. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Bura od 6 do 16 na krajnjem sjeveru i jugu Jadrana i do 20 čvorova. Na otvorenome moru, poslije podne i uz obalu, zapadni i sjeverozapadni vjetar od 4 do 14 na južnom Jadranu i do 18 čvorova. Podnevelebita bura od 12 do 24 čvora. Sredinom dana malo će oslabjeti, a prema večeri opet se pojačati. Vidljivost od 10 do 20 km. Pretežno vetro.
1: 6 sati i 51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutro suređuje i vodi Mario Krstanović. U mreži prvog najavit će se nedjeljni izbori u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj. U emisiji Poligrafu pitamo kako bi trebao izgledati novi stadion Maksimir. Za tonskim pultom radno jutro nastavit će Damir Hajduk. Do novih svitanja, ugodan vikend, želim vam Charles Gežinić.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
4: Svježa vikend ponuda čekate u Plodinama. Jaja 10 komada za €59, kruška abata po super cijeni od €49 i bijelo grožđe bez sjemenki kilogram za €39. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, sljedećih 15 minuta budite uz Jutarnju kroniku.
0: Bez konkretnog dogovora završio prvi arbitražni sastanak u ZET-u. Pojedinosti se za sad ne iznose u javnost. Nasilni prosvjedi učenika u Francuskoj izmaknuli kontroli, uhićene 2000 prosvjednika. Američki predsjednik Trump prijeti da će zbog globalne nestašice zabraniti izvoz dizela i da će od Europe tražiti da oslobodi zalihe toga goriva. Vrijeme će biti sunčano i toplo, do 27 stupnjeva, na Jadranu bura.
2: Kolika je bila inflacija u rujnu doznaćemo prije podne kada to objavi Državni zavod za statistiku. U kolovozu je, podsjetimo, inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena iznosila 4,1% na godišnjoj razini. Evo i ostalih vijesti. Sinoć je održan prvi sastanak u ZET-u u sklopu arbitraže o opsegu nužnih poslova za vrijeme štrajka. Nakon sastanka predstavnici sindikata nisu govorili o pojedinostima, no zadovoljni su i očekuju da bi arbitraža mogla završiti do kraja sljedećega tjedna. Ivana Šubarić.
3: Uoči početka arbitraže čelnik sindikata ZET-a Goran Vučemilović rekao je da od prvog sastanka ništa ne očekuje, te da će sindikat iznijeti svoje stajalište. No sastankom je zadovoljan, čulo se sinoć u izjavi novinarima nakon njegova završetka.
4: Pa mi smo odlični, evo, atmosfera je bila korektna, postupak nužnih poslova je pokrenut, dobro vjeri i nadamo se da ćemo postići dogovor. Naravno, o samom sadržaju i nekakvim točnim podacima ne mogu reći, jer je proces arbitraže, ajmo reći, tajan. Moram priznati da sam zadovoljan. Uglavnom, mi smo nekakve naše prijedloge dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tamo. Arbitražni rok traje 15 dana i u tom vremenu će se arbitraža i završiti.
3: S obzirom na pozitivan ton na pregovorima, može se očekivati da će do kraja idućega tjedna arbitraža biti završena, rekao je odvjetnik sindikata Marko Gracin. Arbitraža bi trebala dati odgovor na pitanje kako približiti stajališta uprave ZET-a koja smatra da je za nužne poslove za vrijeme štrajka potrebno osigurati 41% zaposlenika, te sindikata koji predlaže da se to odnosi na 1,5% radnika. Za građane je pak najvažnije da se javni prijevoz normalizirao, te da se nagomilani otpad čisti s ulica.
5: Laknulo mi je i jednostavno čekala da prestanu štrajkati.
6: Je, laknulo mi je. Sin mi ide u školu na drugi dio grada, pa mu je lakše, mora ići s biciklom.
7: Što se mene tiče, to nije trebalo biti ni obustavljeno.
8: Sve je to prošlo, ali je teško, bez prevoza.
3: Predstavnike gradskih tvrtki i sindikata čekaju daljnji pregovori o kolektivnom ugovoru, a sindikati su najavili i žalbu Vrhovnom sudu na presudu kojom je štrajk proglašen nezakonitim.
2: Iz Zagreba najava i da će gradonačelnik Tomislav Tomašević i njegovi zamjenici pustiti cestovni promet na novoj Sarajevskoj cesti. Radovi su trajali 2 godine.
0: Sarajevska cesta proširena je na puni profil s 3 prometna traka za automobile u svakom smjeru, s pješačkim i biciklističkim stazama te bukobranima u dužini od gotovo 2 kilometra. Očekuje se da se tramvajska pruga pusti u promet sljedeći mjesec.
1: Jutarnja kronika.
2: Bavarski premijer Markus Söder dolazi u posjet Hrvatskoj.
0: U Banskim dvorima dočekat će ga predsjednik vlade Andrej Plenković, a prije sastanka u 11 sati Söder će se upisati u Zlatnu knjigu. Nakon političkih razgovora u 15 sati u hotelu Esplanade, predsjednik vlade Bavarske sudjelovat će na svečanosti u povodu Dana njemačkog jedinstva. Na svečanom primanju, kao i izaslanik premijera Plenkovića, bit će potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Predsjednik vlade i HDZ-a Andrej Plenković posjetit će i Mostar uoči nedjeljnih izbora u Bosni i Hercegovini. Večeras će sudjelovati na središnjem završnom skupu HDZ-a BiH, a prije toga sastaće se s predsjednikom te stranke i Hrvatskog narodnog sabora BiH Draganom Čovićem.
0: O izborima u Bosni i Hercegovini govorimo jutros u mreži Prvog. O tome mogu li nedjeljni izbori promijeniti političke odnose u susjednoj zemlji, o odnosu u 3 konstitutivnih naroda, položaju Hrvata i europskom putu Bosne i Hercegovine, govorit će politolog Ivan Pepić te politički analitičari Božo Kovačević i Ivan Marić. Mrežu od 7.30 uređuje Iva Rogić Ivaniček.
1: Jutarnja kronika.
2: Potpisan je najveći željeznički ugovor u povijesti Hrvatske, vrijedan gotovo 900 milijuna eura. Indijci će graditi i obnavljati 83 km pruge Dugo Selo-Novska, a radovi bi trebali početi početkom sljedeće godine. Resorni ministar Oleg Butković i predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
9: Ovo je veliki trenutak, potpisujemo jedan od najvećih ugovora u povijesti, odnosno najveći u povijesti HŽ Infrastrukture, to je izgradnja i rekonstrukcija pruge, odnosno dionice Dugo Selo-Novska, projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura.
10: Dionica Dugo Selo-Novska dio je osnovne transeuropske prometne mreže i to je jedini dio na tom koridoru koji je još uvijek jednako osjećan. Realizacijom ovog projekta cijeli međunarodni koridor RH1 postaće dvokolosječan, što je iskorak kako u smislu sigurnosti željezničkog prometa, ali tako i u smislu povećanja kapaciteta, odnosno propusne moći pruge, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
0: U uredu Europskog parlamenta u Zagrebu održat će se konferencija Jadransko-Jonski željeznički koridor, prometna povezanost kao temelj razvoja i otpornosti. Očekuje se potpisivanje inicijative kojom se želi željeznicom bolje povezati Hrvatsku sa susjednim državama i ostalim dijelom Jadransko-Jonske regije, te potaknuti zajednička ulaganja u prometnu infrastrukturu.
2: Zadar je domaćin međunarodne konferencije obrambene industrije koju pod visokim pokroviteljstvom vlade organiziraju agencija Alan i hrvatski konkurentni klaster obrambene industrije.
0: Kako se navodi u najavi konferencije, Europa ulazi u razdoblje najvećeg jačanja obrambenih sposobnosti u posljednjih nekoliko desetljeća. Stoga će se raspravljati o tome gdje je u toj velikoj transformaciji Hrvatska. Najavljen je i dolazak ministra obrane Ivana Anušića te predstavnika obrambene i visokotehnološke industrije iz Hrvatske i Europe. Američki predsjednik Donald Trump nije isključio mogućnost da ponovno pojača napade na Iran nakon izbora za Kongres sljedeći mjesec. Istodobno, Pentagon šalje dodatne snage na Bliski istok, među ostalim i treći nosač zrakoplova, pa bi u regiju trebalo stići još oko 10.000 vojnika. Teheran je nedavno preko posrednika ponudio sporazum kojim bi se otvorio Hormuški tjesnac, no Trump ga je odbio jer mu uvjeti nisu prihvatljivi. Američki predsjednik sada najavljuje i da bi od europskih zemalja mogao zatražiti da oslobode dio zaliha dizela. Njegova administracija razmatra zabranu izvoza toga goriva iz SAD-a zbog globalne nestašice te zbog naglog povećanja troškova života u Americi potaknutog ratom u Iranu.
2: Nasilni prosvjedi učenika u Francuskoj protiv loših uvjeta u obrazovnom sustavu izmaknuli su kontroli. Jučer je uhićeno 2000 prosvjednika, a u sukobima ozlijeđeno 300-tinjak policajaca. Danas u 400 škola neće biti nastave jer su nekoliko njih bili podmetnuti požari, a u Marseju su nastavnici poliveni benzinom. Danja Dubravac.
11: U učionicama u dotrajalim školskim zgradama kronično je previše učenika, a premalo nastavnika, kažu prosvjednici.
12: Kad je riječ o školskim zgradama, zimi je hladno, ljeti prevruće, a novca nema. Nema plana ni na regionalnoj ni na nacionalnoj razini za rješavanje problema školskih zgrada, iako je procijenjeno da bi tijekom 10 godina trebalo po 5 milijardi eura na godinu da se obnove sve srednje škole u Francuskoj.
13: U razredima je po 35 učenika. Više ne možemo pratiti nastavu, nepodnošljivo je. Reći ću i da se toaleti stalno moraju popravljati.
11: Francuska godinama sustavno krši ključna fiskalna pravila Europske unije o proračunskom manjku do 3% BDP-a. Zbog toga i javnog duga koji je znatno premašio dopuštenu granicu, Europska je komisija protiv Francuske pokrenula postupak u slučaju prekomjernog deficita i manjinska vlada planira paket mjera koji uključuje povećanje poreza bogatim pojedincima i velikim korporacijama, ali i rezanje i zamrzavanje potrošnje. Kako je rekao ministar za proračun David Amiel,
14: financijska situacija i nagli rast kamatnih stopa nalažu nam da nastavimo smanjivati javni deficit, čak i uoči predsjedničkih izbora, koji su za samo nekoliko mjeseci. Ne možemo si priuštiti guranje problema po tepih, jer sljedećih 6 mjeseci ne smije biti razdoblje znatnog nazadovanja. Zato ovaj proračun ima samo jednu misao vodilju, kakvu zemlju ostavljamo budućim naraštajima. Future.
11: Iako nacrt proračuna vrijednog više od 700 milijardi eura, unatoč velikoj štednji predviđa 1,2 milijarde više za obrazovanje, prosvjednici smatraju da su problemi preveliki i zahtijevaju hitna rješenja.
0: Sinoć je gorjela povijesna Millerova palača na Trgu Svetog Izaka u samom središtu Sankt Peterburga. Vatra je zahvatila sve katove četverokatnice, a požar se proširio na oko 2000 četvornih metara. Gasilo ga je više od 100 vatrogasaca, a njegov se uzrok još ne zna. Millerova palača je stambena zgrada iz 18. stoljeća, zaštićena kao kulturna baština. U vrijeme kad je buknuo požar, ruski predsjednik Vladimir Putin držao je govor na forumu u Valdaju. Ponovno je upozorio da bi Rusija u slučaju izravnog napada na svoj teritorij mogla upotrijebiti sva sredstva koja su joj na raspolaganju.
1: Jutarnja kronika.
2: Kazimirove boje, Rossinijeve karte. Dvije su predstave spojene u jednu, uglednog talijanskog koreografa Maura Bigoncetija, koja se večeras premijerno izvodi u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu. Očekuje nas suvremena baletna večer, puna strasti i humora. Najavit će Katarina Kolega.
15: Predstave uglednog talijanskog koreografa Maura Bigoncetija izvode se diljem svijeta, pa tako i Kazimirove boje i Rossinijeve karte, koje je za zagrebački balet spojio u jednu izvedbu. Nadahnut dvojicom ruskih umjetnika genija, slikara Kazimira Maljevića i skladatelja Dmitrija Šostakovića, osmislio je Kazimirove boje.
16: Htio sam povezati dva golema i veoma važna umjetnika, jer su obojica Rusi. Rođeni su gotovo u isto vrijeme. Kad gledam Maljevićeve slike, mogu čuti Šostakovićevu glazbu. S druge strane, kad slušam njegovu glazbu zatvorenih očiju, mogu vidjeti Maljevićeve slike. Htio sam ta osjetila povezati u jedan projekt.
15: Energičnost i teatralnost skladbi Joaquina Rossinija oduševljavaju ga od mladosti, kao i Rossinijev humor i strast za gastronomijom. A čak tri uloge u Rossinijevim kartama tumači balerina Lucija Radić-Palinko. U jednoj će kao operna diva zapjevati, a u drugoj će recitirati recept.
17: Dobila sam 3D iskustvo da pružim publici.
15: Mauro Bigoncetti voli raditi u suradnji s plesačima, upoznati se s njihovom osobnošću iz koje crpi nadahnuće. U to se uvjerila prima balerina Natalija Kosovac, koja pleše u oba baleta.
18: I'm very lucky.
19: Veoma sam sretna što u obje koreografije plešem na špicama. Ne mogu ih usporediti jer je svaka na svoj način veoma posebna i jedinstvena, što je divno.
18: Which is wonderful.
15: Koreografije Maura Bigoncettija plešu se u špicama i bez njih, a nakon večerašnje premijere publika koja je uspjela doći do ulaznica u njima može uživati već sutra u 18 sati. Naime, sve su prve izvedbe već rasprodane.
0: A na drugoj sceni u HNK 2 večeras i sutra gostuje ugledni Berliner ansambl, koji od naše ravnateljice drame Tene Štivičić naručio dramu Raseljene. U Njemačkoj je dobila nagradu, a tekst govori o obitelji i traumama četiriju sestara. U Berlinu je Raseljene režirala Laura Linenbaum, a uskoro će se postaviti i kod nas u režiji Nine Rajić-Kranjac.
2: Unatoč teškoj temi, dijalozi su protkani humorom, kaže Tena Štivičić.
20: Jako mi je veliko zadovoljstvo da će zagrebačka publika imati priliku vidjeti taj tekst u njihovoj interpretaciji, a već nekoliko mjeseci kasnije u domaćoj, tako da mislim da će biti zanimljivo vidjeti te dvije različite verzije.
1: Jutarnja kronika.
2: Za kraj lijepa pozivnica iz Gospića. Sve je spremno za jesen u Lici, trodnevnu manifestaciju koja će okupiti izlagače iz cijele Hrvatske i inozemstva. Uz domaće proizvode i tradiciju u središtu će biti i sigurnost hrane, te pitanje može li afera s opasnim otpadom utjecati na lokalne proizvode. Marina Vuka.
21: Na Trgu Stjepana Radića i susjednoj prometnici bit će čak 279 izlagača na 286 izložbenih mjesta.
22: Najveći broj njih je iz Osječko-baranjske i Zadarske županije. Veliki broj izlagača imamo iz Splitsko-dalmatinske i Zagrebačke županije.
21: Istaknula je Ana Rukavina-Stilinović iz Ličko-senjske županije. Osim izlagača iz cijele Hrvatske, na jesen u Lici stižu i gosti iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Vojvodine te Slovačke. Ponuda je očekivana. očekivano šarolika.
22: Imamo oko 40 medara, 25 onih koji nude meso i mesne prerađevine, 20-ak mini mljekara. Tu su još i oni koji nude pića i napitke, voće i povrće, razne rukotvorine, suvenire. Imamo i predstavnike onih koji proizvode stare zanate.
21: Kao i stočni sajam na kojem će se održati izložbe izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja.
22: Ličke pramenke, goveda buša, te konja hrvatski hladnokrvnjak i hrvatski posavec.
21: A sve će pratiti i ugostiteljska ponuda s naglaskom na autohtona lička jela.
22: Prije svega ističem bogatu ponudu janjetine sa ražnja.
21: Janjetine neće nedostajati, ali kreveta hoće. Naime, u Gospiću više nema slobodnog smještaja, pa će svi oni koji planiraju uživati u ovoj trodnevnoj manifestaciji prenoćište morati potražiti u okolici.
4: Ne stišavaju se reakcije na predloženo rješenje novog Maksimirskog stadiona. Treba li poništiti natječaj i krenuti iz početka ili među pristiglim radovima izabrati neki drugi? Zašto se prije odluke nije pitalo navijače? O tome u Poligrafu govore ministar turizma i sporta Tonči Glavina, predsjednik Udruženja hrvatskih arhitekata i ocjenjivačkog suda za novi stadion Toma Plejić, te komunikacijski i marketinški savjetnik Tomas Bauer. Poligraf nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 16 minuta, na kraju ponavljamo.
4: Bez konkretnog dogovora završio prvi arbitražni sastanak u ZET-u. Pojedinosti se za sad ne iznose u javnost. Nasilni prosvjedi učenika u Francuskoj izmaknuli kontroli, uhićene 2000 prosvjednika. Američki predsjednik Trump prijeti da će zbog globalne nestašice zabraniti izvoz dizela i da će od Europe tražiti da oslobodi zalihe toga goriva. Vrijeme će biti sunčano i toplo do 27 stupnjeva, na Jadranu bura. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Andrej Štrkalj i Mario Krstanović.
1: Prvi program.
4: Pripremio Davor Lulić.
5: Bliži se nova, treća utakmica hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija na Rujevici protiv Engleske. Naši se nogometaši pripremaju u Rijeci, a sve prati Ivan Ribarić.
6: Poslije 8 godina Hrvatska i Engleska ponovno će sutra istrčati na Rujevicu. Tada je to bila utakmica bez golova i gledatelja, a ovoga puta svi se nadamo barem golovima. Biće i gledatelja, ali onih najmlađih. U dogovoru UEFA i HNS-a na tribine će preko 6000 mališana iz osnovnih škola Rijeke i okolice. Dion Drena Beljo svejedno žali što na tribinama neće biti onih najvatrenijih navijača.
23: Pa meni je žao što nema naše publike, pogotovo kad igramo kući, stvarno bude posebna atmosfera gdje god dođemo u Hrvatsku. Užitak je čast da igrati našom publikom, tako da sigurno jedna otežavajuća okolnost, ali mislim da neće previše utjecati. Daćemo se od sebe tako i tako i nadamo se što boljem rezultatu.
6: Biće ovo već treća utakmica u tjedan dana, ali Luka Vušković smatra kako su igrači već na takav ritam navikli.
24: S obzirom koliko ima utakmica u sezoni, da naravno da je teško, ali zato smo toliko plaćeni, zato nas toliko ljudi vole sve, jer se odričamo za toliko toga, za taj broj utakmica i toliko putovanja. Tako da mislim da vrijedi i jednima i drugima.
6: Utakmica na ipak ispunjenoj Rujevici igra se sutra od 18 sati, a prijenos pratite samo na drugom programu Hrvatskog radija.
5: UEFA je objavila da će utakmicu suditi Njemac Sven Jablonski. Inače, Englezi su u opatiji, ali nije više Niko O'Reilly koji se zbog ozljede vratio u Manchester. Iz istog razloga Niko Williams je napustio redove Španjolske. U prvim utakmicama trećega kola Lige nacija Grčka i Nizozemska odigrale su na odlučeno 2-2. Njemačka je s 2-0 pobijedila Srbiju, Wales je s 2-1 pobijedio Norvešku, a Portugal je i bez Ronalda u Kopenhagenu došao do treće pobjede, 4-2 protiv Danske. Mlada hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine u Mađarskoj u 18 sati će igrati protiv Ukrajine kvalifikacijsku utakmicu za europsko prvenstvo, za koje su naši mladići već osigurali nastup. Utakmicu najavljuje igrač Dominik Prpić.
3: Neovisno što smo izborili euro, mi želimo svaku utakmicu ići na pobjedu. 14 utakmica smo neporaženi. Plan nam je to i za ovu utakmicu zbog koeficijenta da budemo u što boljem potu, tako da mi znamo naš plan i idemo na pobjedu kao uvijek.
5: Hokejaši Siska izgubili su na Zibelu od austrijskog EZK s 2-1 u trećem nastupu u novoj sezoni Alpske lige. Vaterpolisti splitskog Jadrana i zagrebačke Mladosti igrat će u Bjelovaru utakmicu hrvatskog superkupa. Početak je u 18:45. Ivan Ljubičić, naš proslavljeni bivši tenisač, postao je novi trener Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea, trenutačno petog igrača svijeta.
7: Oglasi.
8: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
9: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
10: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
7: Oglasi. Vremenska prognoza.
25: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Ogranak anticiklone podržava stabilne vremenske prilike, stoga je jutra vedro i malo, poneprije u zapadnim predjelima, ponegdje i umjereno oblačno. Vjetar je slab, duž obale puše slaba dvoumjerena bura, koja je ponovila biti lokalno jaka. U 6 sati Benija imala 2 stupnja, Gospić 3, Plitvička jezera 4, Daruvar, Ogulin, Osijek, Slavonski Brod i Varaždin 5, Park iznad Čabra, Sisak i Zavižan 6, Zagreb, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje 7, Knin 8, Bjelovar 9, Bilogora, Križevci i Sljeme 10, Ploče 13, Kutjevo 15, Opatija i Šibenik 16, Pula, Zračna Luka i Rab 17, Konavoska, Prevlaka 18, Mali Lošinj, Rovinj i Senj 19 i Dubrovnik 20 celzijevih stupnjeva. Danas pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti je lokalno moguća kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebita ponegdje jaka, poslije podne i sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Za vikend sunčano, mjestimice mala, prolazno i umjerena na oblaka. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni te bura, u subotu podno velebita ponegdje i jaka. Temperatura bez veće promjene.
7: Oglasi.
26: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
27: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
28: Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
29: Dijagnostika 2000 Zagreb.
7: Oglasi.
30: Vasi dani mojega života, Radio Pula.

0: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
1: Svježa vikend ponuda čekate u Plodinama. Jaja 10 komada za €59, kruška abata po super cijeni od €49 i bijelo grožđe bez sjemenki kilogram za €39. Plodine, uvijek od akcije.
2: Harvey Norman slavi 15. rođendan uz odlične popuste. Odabrani televizori svjetskih brendova sada uz popuste do 33%, a odabrani Lenovo i Asus laptopi uz popuste do 25% i dodatne poklone. Do 15.10. Harvey Norman.

right, we're rolling. Action. Uh-oh.

0: Radio Kalendar.
1: Danas nam je naravno 2. listopada. E sad, što se događalo tijekom godina na današnji dan, odnosno datum? 2. listopada 1608. primjerice, nizozemski znanstvenik Hans Lippershey izumio je prvi teleskop. Njegovo dvoje djece igralo se sa staklenim lećama, te su opazili da je slika jasnija kad se leće stave jedna preko druge i eto ti otkrića. U Washingtonu 2. listopada 1889. održana je prva Pan-Američka konferencija koju je organizirao James Blaine kako bi povezao SAD i Latinsku Ameriku u područje trgovine. A na današnji dan 1950. godine prvi put u 9 novina izašao je kultni strip Penac koji prati dogodovšine Charlia Browna i njegovoga psa Snoopija. Godine 1986. 2. listopada dogodio se pokušaj atentata na indijskog premijera Rajiva Gandija. Inače, Rajiv je bio indijski premijer od 1984. do 1989. godine. 2. listopada 1990. Radio Berlin International emitirao je svoju posljednju pjesmu The End grupe Doors. Radio Berlin International pokrenut je u svibnju 1959. kao kontra zapadno-njemačkome radiju Deutsche Welle. Program te radijske postaje svodio se uglavnom na socijalističku propagandu, a postaja je zatvorena neposredno prije ujedinjena Njemačke. Inače, rodili su se i neka poznata imena na današnji dan. Primjerice, Nat Turner, predvodnik ustanka robova u Virginiji u SAD-u, rođen je 2. listopada 1800. Pa je onda na današnji dan primjerice rođen i Mahatma Gandhi 1869. godine točnije. I studirao je pravo u Londonu. Kada je došao u Durban, Gandhi je otkrio kako ga tamo smatraju pripadnikom niže rase. Na današnji dan rođen je i Gordon Sumner, poznatiji pod umjetničkim imenom Sting. Isto tako i dva poznata komičara, to je Julius Groucho Marx i Bud Abbott. A potom, samo kratko, još malo ćemo proći na neke datume, odnosno ovaj datum nekakva događanja zgodna. Primjerice, 2. listopada 1187. završila je opsada Jeruzalema pobjedom Saladina. Pa je evo primjerice isto tako 1957. 2. listopada na sasjedanju glavne skupštine UN-a u Njujorku poljski ministar vanjskih poslova Adam Rapacki izložio plan za Europu bez atomskog oružja. I mogli bi tako još nabrajati, postoji Wikipedija, postoje interneti, pa malo ako vam se da u neki od događaja malo bolje zagrebati, eto izvolite slobodno.
0: Radio Kalendar.

0: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
1: Priprema, pozor, kreni! U Palmanova Designer Village stiže flash sale. U subotu 3. i nedjelju 4. listopada čekate 40% popusta na outlet cijene uz kupnju dva odabrana artikla iz jesensko-zimske kolekcije. Ponuda traje kratko. Otkri trgovine koje sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.
2: Radio Pula.

0: Na poljani imate balota, speškarije i mrkata.
1: Eto, nažalost, baš mi fali, moja Erika Vitasović nema je, vratila se djevojka u Zagreb na fakultet i u redu je, neke sa srećom, druga godina komunikologije i sad smo ostali to sami na sebe, se moramo osloniti. Što se tiče izvještaja s naše tržnice, odnosno zelene tržnice i ribarnice, znam da su oni tu svaki dan, pa više manje situacija je uvijek ista i onda se ja ovako usamljena vraćam svojom starom dobrom običaju, a to je uhvatiti se neke namirnice i malo pročačkati kakve nam dobrobiti u onom nutritivnom i zdravstvenom smislu donosi. Pa nam je i našem Florijanu i meni neko šapnuo da na zelenom dijelu već ima maruna, odnosno kestena, ajmo vidjeti kako kesteni i što kesteni čine našem zdravlju. Imaju recimo manji udio masti, više škroba nego drugi orašasti plodovi i evo detaljnije ako ćemo, imaju dosta zgodnu energetsku vrijednost, oko 194 kilokalorije. Ima dosta ugljikohidrata, 44,2 grama, najviše u obliku škroba, masti 1,3, proteina 1,6 i vitamina C je tu i vitamina B6, ima bakra i mangana. Inače, pečeni kesteni imaju višu kaloričku vrijednost, ona je oko 245 na 100 grama i više vitamina, dok kuhani sadrže nešto više minerala. A meni se, ne znam kako vama, jako dopadaju baš kuhani. I zato sam malo proguglala kako, recimo, fino, uspješno skuhati kestene, ali onda ih moći i otvoriti dobro i s njima se počastiti, onako baš s guštom. Jer kad morate čeprkat po njima, pa ne znam, s tim kuhanim kestenima uvijek neki problemi. Evo što kaže, da bi trebalo pratiti nekoliko važnih koraka. Najprije normalno treba ih oprati, odabrati, oprati u hladnoj vodi, sve plodove koji plutaju na površini treba baciti jer vjerojatno su šuplji ili crvljivi, a onda zarezivanje kao ključni problem, oštrim i nazubljenim nožem pažljivo treba zarezati unakrsni rez u obliku slova X, ako niste znali, i to na zaobljenoj strani svakoga kestena. Rez mora probiti vanjsku tvrdu ljusku, ali treba pripaziti da ne zareže duboko u unutrašnjost ploda. Kuhanje, staviti kestene u lonac i preliti hladnom vodom tako da budu potpuno prekriveni, po želji dodati malo soli i nakon što voda proključa smanjiti vatru i kuhati, i to 20 do 30 minuta za manje i klasične kestene, a čak 45 do 60 minuta ako pripremate velike marune. I jedan mali trik, kaže, dodajte ulje u vodu. Dakle, ulje u vodu u kojoj se kuhaju, jednu žlicu biljnog ulja, pa ćete onda te vaše marune ili kestene lakše guliti.
0: Na poljani imate balota,
2: speškarije i markata.

0: Vrijeme.
1: Idemo onda saznati kako nas vrijeme očekuje do kraja dana i naravno za vikend. To nam je vjerojatno mnogima puno važnije. Ima događanja ko priči, čovjek ne zna kuće prije. Pa valjalo bi biti recimo suho, da ne pada kiša, a neće vjerojatno. Igor Lisac je s nama. Dobro jutro.
2: Dobro jutro i vam i lijep pozdrav svima koji nas slušaju.
1: Pa, neće, jel?
2: Da, valjda neće, da. Neće. Jako male su šanse u ovakvim uvjetima atmosfere. Tako da nas očekuje sunce danas, a i idućih dana, što će se i protegnuti na sljedeći tjedan, na veći dio tjedna. Što se tiče da situacije, isto kao i jučer, a i danima koji slijede, pod utjecajem sibirske anticiklone, tako da su slični dani pred nama, dani s malim razlikama u vremenskim prilikama. Ono što ih karakterizira je sunce, puno sunca, vjetar, odnosno bura i sjeverozapadni preko poslijepodneva i temperature zraka koje se neće puno mijenjati. Tako da evo i trenutačno nešto više oblaka ima na nebu odnosno na jučerašnji dan, tako da je pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, puše slaba do umjerena bura, a more je gotovo mirno do malo valovito. Temperatura zraka izmjerena u 8 sati na aerodromskoj postaji u Puli, 18,9 stupnjeva, minimalna je bila 16, a jučer maksimalna 26, tlak zraka 1027 hektopaskala te u blagom porastu, a relativna vlažnost 38%. Temperatura zraka u 8 sati na nekim preostalim postajama, Pazin mjeri 6, Poljočepić 11, Rovinj 13, Poreč Rijeka 16, Opatija, Rab, Vransko jezero na Cresu 17, Krk aerodrom Senj 18, Mali Lošinj, Sveti Ivana Pučini 20, Poreč 21, te Crikvenica 22 celzijeva stupnja. Danas pretežno sunčano uz malo do umjereno na oblaku, kakva je i trenutna situacija, puhat će bura koja će biti slaba do umjerena, ponegdje pojačana, a u drugom dijelu dana prolazno i slab sjeverozapadni vjetar. More danas u takvim prilikama gotovo mirno do malo, tek mjestima.

0: Radio Pula.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj i Riječkoj, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Sveta Helena i Zagreb istok u oba smjera, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka povremeno u oba smjera, državnoj cesti D1 između Pojatnog i Luke, te na Jadranskoj magistrali u Crikvenici, kod Solina te između Podstrane i Strobreća. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
0: Peljite sigurno s Radio Pulom.

0: Nova adresa za dobar zalogaj. Panpek pekarnica otvorila je svoja vrata u bolnici Pula. Za vas svaki dan svježe pripremamo pince, sendviče, kroasane, bureke i slatke favorite za brz doručak, finu pauzu ili ukusan obrok. Panpek, ljubav na prvi griz.
1: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
5: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
9: Dijagnostika 2000 Zagreb.
10: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
11: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
10: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
11: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
10: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
11: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
12: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: aktualno u Istri.
1: Previše toga ljudi, ali izabrat ćemo nešto. Evo, Judita Franković Brdar i Marko Kasalo. Glumački tim predstave Hirošima ljubavi moja u režiji Rajne Racko, produkcija Istarskog narodnog kazališta, Doma kulture Kristalna kocka Vedrine Sisak i umjetničke organizacije Kuća na Hero. Marguerite Dira po istoimenom njezinom scenariju je napravljena predstava, a premijeru je imala jučer, a nastavlja se i danas i sutra nekoliko repriznih izvedbi na maloj sceni Pulskog gradskog kazališta. Pa nam katedra Čakavskog sabora za povijest Istre Pazin i državni arhiv u Pazinu ima upravo danas 53. znanstveni skup Pazinski memorijal, počinje u 11 sati, a ima nekoliko tema. Jedna je od njih 150 godina Istarske željeznice. Stella Maris Resort ponovno se priprema za trkački dan koji će se sutra održati u Umagu i okupiti iskusne trkače, rekreativce i zaljubljenike u trčanje. Start i cilj je kod stadiona Goran Ivanišević, a bit će tu polumaraton 21 km, utrka na 10,5 km, te fun run od 5 km. Posebno će se mjesto dati najmlađima i njihovom kid runu. Potom u Momjanu ima, odnosno da, u Momjanskom kaštelu u nedjelju u 17 sati jedinstveni program koji oživljava istarske kaštele kroz glazbu kantautora nadahnutih istarskom kulturnom baštinom. Peto izdanje, nedjeljno izdanje 4. listopada donosi nam program u kojem sudjeluje Goran Farkaš, Roko Vlačić i Elis Lovrić. Listopad je mjesec borbe protiv raka dojke, pa će se nekoliko događanja desiti i u Puli, recimo i Poreču. Primjerice u Poreču danas od 17 do 21 sat u društvu invalida održat će se radionica kuhanja makrobiotičke prehrane, a u nedjelju na Pulskim Valkanama tradicionalna humanitarna manifestacija i utrka Neću Ben hodi zajno ove godine pod geslom Vero Grem. Imamo i dva zanimljiva jedričarska događanja, naime Europa Cup u klasi Flying Dutchman u organizaciji jedričarskog kluba Vega od danas do nedjelje, a isto tako već je počelo jučer, traje također kroz sve ove dane, sve do nedjelje. 192 jedriličara iz 17 zemalja stiglo je u Medulin po prvi put na europsko prvenstvo u klasi ILKA, odnosno EURL ILKA Europa Cup. Počinje nam i nešto, ako volite operu, fantastično, ponovno nam naš kino Vali omogućuje da pratimo operne spektakle iz njujorške opere Metropolitan. Prvi put će se to dogoditi nakon već nekoliko godina stanke. Upravo sutra moći ćete pogledati jedinstvenu, fantastičnu operu Mozartove Così fan tutte. Teatar Naranča isto tako otvara novu sezonu premijerom predstave Kornjača i Zec, i to također sutra u 18 sati u Dječjem kreativnom centru Puli, a ulaznice se mogu kupiti online putem sustava Moje karte, primjerice, i isto tako i na blagajni Teatra Naranča. U prostoru ugostiteljskog objekta Mižerija također sutra održat će se poseban događaj, a čigov si ti, Zrman, kad te vidim te poznan, nešto tipa kulturno-društveni događaj koji će okupiti lokalne ljude koji žele istražiti i očuvati i promovirati lokalnu povijest, tradiciju i obiteljsko nasljeđe. Fažanci će nam također u subotu imati sve u znaku ekologije, zajedništva i glazbe. Naime, u Fažanskoj luci rano počinje akcija, ekološka akcija čišćenja podmorja, pa se sve to nastavlja edukativnim programom, a u 13 sati na trgu Svetog Kuzme i Damjana nastupit će i puhački orkestar DVD-a Cvetković iz Jastrebarskog. I tri točkice.

0: bliže 40.
1: Festival dell'Istrioto, festival istriotskog narječja, dal 1 al 4 ottobre a Sisano, Shishan. 4 giorni di musica, cultura e tradizione. Vidimo su Shishano. Maggiori informazioni su www.festivalistrioto.com.
2: Priprema, pozor, kreni! U Palmanova Designer Village stiže Flash Sale. U subotu 3. i nedjelju 4. listopada čekate 40% popusta na outlet cijene uz kupnju dva odabrana artikla iz jesensko-zimske kolekcije. Ponuda traje kratko. Otkri trgovine koje sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.
3: Dobro jutro, Istra.
4: Na Radio Puli.
3: Parlafon.
5: Od ponedeljka do petka.
6: Parlafon.
7: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
3: Parlafon.
8: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
9: 052-210-810.
3: Parlafon.
7: Od 9.15 na Radio Puli.
10: Poštovano slušateljstvo, evo počinje naš Parlafon. Danas ćemo se ponovno posvetiti ljudima koji daju sebe u obrazovanju. Naime, 5. listopada Svjetski dan učitelja svake se godine obilježava nakon što ga je UNESCO proglasio 1994. u spomen na isti datum 1966. godine kad je potpisana preporuka o statusu učitelja. Pa su mi ovdje dvoje učitelja. Prvo ću predstaviti, ili profesora, možda sam točnije reći. Prvo ću predstaviti gospođu Natašu Trenčevsku. Nataša Trenčevska, dobro jutro i dobro nam došli.
11: Hvala, dobro jutro svima.
10: A tu je i profesor Igor Jovanović. Da, malo sam se zaigrala zato što sam pomislila da je to osnovna škola, pa nemam pojma šta mi bi da kažem učitelji, ali je to ispravno u stvari.
12: Da, apsolutno. Naše radno mjesto učitelja i time se ponosimo. Evo, dobar dan, hvala na pozivu. Dobro jutro. Dobro jutro, bitno da je nešto dobro.
10: Možemo li ostati na imenima u ovom razgovoru? Može.
11: Može, naravno da može.
12: Da, možemo.
10: Kako obilježavate inače taj datum u svojoj osnovnoj školi Veli Vrh Pula?
12: Radno.
10: Radno
12: obilježavamo. Nema niti skraćenih sati, nema niti što ljudi misle razno raznih fešti. Radno obilježavamo, malo svećanije. Naglasimo da je taj dan učitelja, to je naš dan i nastava ide prema svojem planu.
10: Mislite
11: eventualno
10: da
11: na kraju bude neka zakuskica, ali mislim da bi trebalo malo bolje ipak obilježiti taj dan.
10: Dakle, moji gosti, gospođa Nataša Trenčevska i Igor Jovanović, profesorica i profesor, profesorica kemije i biologije, odnosno profesor povijesti hrvatskog jezika u osnovnoj školi Veli Vrh Pula, su ljudi koji su doista puno dali i daju svojim učenicima u razredima, ali isto tako i u izvan nastavnim aktivnostima i zavičajnoj nastavi. Upravo tu, upravo na tom terenu, i jedan i drugi postigli ste brojne rezultate.
11: Znači, ja vodim izvan nastavnu aktivnosti GLOB program, odnosno GLOBE, koji je u biti skraćenica od engleskih riječi, što bi u stvari u prijevodu značilo globalno učenje, istraživanje i proučavanje okoliša za njegovu dobrobit. Odnosno, ako je za dobrobit okoliša, znači da je za dobrobit čovjeka, je li tako? To je u biti jedan opsežan projekt koji je nastao prije 31 godinu u Americi, i to na Dan planeta Zemlje, i obilježava se znači svake godine zajedno sa Danom planeta Zemlje. Mi smo uključeni nekih 10 godina, u stvari prošle godine smo proslavili 10 godina aktivnog članstva u GLOBE programu. To je onako jedan, mogu reći, zahtjevan i opsežan program gdje je zajedno integrirano više predmeta, znanje i fizike, i kemije, i biologije, matematike, informatike, engleskog jezika, geografije, znači sve je povezano u taj jedan GLOB program gdje se proučava u stvari okoliš iz više aspekata, odnosno hidrologija, atmosfera, pedologija, fenologija i tako dalje. Što se tiče rada, znači sudjelovali smo na međužupanijskim natjecanjima, na državnim natjecanjima, i 3 puta smo osvojili nagrade za iznimno uspješne projekte, što je izrazito zahtjevno bilo.
10: Iz svega ovog nabrojanog se zaista može to i zaključiti. Vrlo zahtjevno područje, vrlo široko područje, treba dakle te mlade uključiti, odnosno uputiti u sva ta znanja koja su potrebna da bi se onda na takvom jednom vrijednom natjecanju osvojile nagrade i donijela priznanja u svoj grad, odnosno osnovnu školu.
11: Tako.
10: Međutim, čujem da ste vi pokretači voditeljica tog programa baš za Istru, odnosno za grad Pulu, osnovnu školu Veli Vrh, je ona je jedina koja je u tom programu.
11: U Puli jesmo za sad jedini, u stvari prvi su u Istri srednja škola Mate Blažine u Labinu, znači oni su krenuli prvi i to godinu dana nakon što je osnovan stvarno u Americi taj program, znači oni su već 30 godina u tome. Oni su začetnici i oni su stvarno, njima skidam kapu na njihovom radu, entuzijazmu i ogromnim uspjesima koje su postigli. A mi smo, evo, 10 godina, znači, i borimo se i idemo hrabro.
10: Koji je bio razlog zašto ste uopće krenuli u taj projekt? Mislim, kemija, biologija, vaše područje, veza s prirodom, vrlo logično.
11: Da, pa to je jedan ekološki projekt, znači, povezani su, naravno, ta dva predmeta, mogu reći da su duboko u tom programu. A i te kolegice su moje drage, drage kolegice i prijateljice, mogu reći, koje su prve, među prvima bile, znači, u Globu iz srednje škole Mate Blažine i eto, nekako su me povukle i zajedno smo krenule.
10: Što vam je najteže u tom projektu? Gdje imate najviše problema?
11: A slušajte, pa evo sad, na primjer, su otišli moji osmaši koji su bili u tom programu i sad moramo sve iz početka ići. Znači, krećemo sa novim petašićima i trebamo iz početka, znači, sve obuke, a to je jako, jako opsežno i treba nam vremena i volje i strpljenja, ali dobro, oni su stvarno pokazali entuzijazam, pokazali su volje i hoće. I to me drži da idemo dalje s tim.
10: Izvan nastavna aktivnost, sam naziv kaže, znači nakon škole se to mora raditi.
11: Tako, imamo u satnici nešto, ali ovo je specifičan program koji se u biti provodi svaki dan. Uh-huh. Neka mjerenja se moraju provoditi svakodnevno.
10: Primjerice, što radite?
11: Naprimjer, atmosferska mjerenja, znači trenutna minimalna maksimalna temperatura se provodi svaki dan. U to solarno podne, padaline, naoblaka i tako dalje.
10: Znači ta vi ste pravi mali istraživači, možemo reći.
11: Tako je. Znači, i to je većinom se vani radi na terenu i onda sve te podatke koje skupimo unosimo u tu Glob bazu i to je onda dostupno svima, i znanstvenicima i drugim učenicima i ostalom.
10: Dakle, nije samo pod navodnicima, ne bih htjela uvrijediti, bubanje znanja već postojećega, nego i istraživanje i nova saznanja.
11: Tako je, definitivno.
10: Ovo je već vrlo ozbiljno doista i čujem da vi to radite eto s ljubavlju i bez neke naknade.
11: A to je dio satnice, bez naknade, da, dio satnice je, ali tu se odradi puno više sati nego što je u zaduženjima, puno više.
10: Spomenuli ste mi u dogovoru za ovaj razgovor jednu knjižicu o velovrškim pučevima koju ste zajedno napravili, profesor Igor i vi. Jel to možemo čak smatrati dijelom ovog programa Globe?
11: Pa može, mi smo evo upravo za taj projekt ove godine dobili nagradu, znači, za iznimno uspješan projekt na državnoj razini. Stvarno je bio prepoznat kao baš odličan projekt. Svi su nas pohvalili, evo, bez
10: lažne skromnosti.
11: Mm-hmm. Tako je. I jako sam ponosna bila. Stvarno, i ja i moje cure koje sam vodila na natjecanje, jako, jako smo bili ponosni. I trebalo je dosta mjeseci rada i odricanja da bi se u stvari prikupili ti podaci, jer u biti ti projekti su stvarno na visokoj razini. Recenzenti projekata su profesori iz fakulteta, znači na jako visoku razinu su ih podigli, tako da treba odricanja i posla za to.
10: Da malo damo riječ i profesoru Igoru, s obzirom da je on koautor te knjige, da nam malo objasni zapravo što knjiga sadrži.
12: Da, ta knjižica je dvosmjeran projekt, jer mi smo kao škola, osim Globa, što je već rečeno, i mi smo u projektu zavičajne nastave, odnosno institucionalizacije zavičajne nastave, gdje u našoj školi zaista već deseta sudjelujemo od prvog dana, znači od prvog dana kad je to krenulo, međutim i od prije toga, nije se zavičajna nastava počela od kad je krenula institucionalizacija, nego to se radi godinama i to...
10: Samo nije se tako zvalo.
12: Nije se tako zvalo. I u nekom razmišljanju što bi napravili da spojimo jedno i drugo, da spojimo humanističke znanosti, jer ovo su prirodne, više manje prirodne znanosti, došli smo na ideju da radimo te pučeve. Zašto pučeve? Jer Veli Vrh je naselje koje je nastalo tamo krajem 19. stoljeća, specifično je, na brdu je, i to nas je baš zaintrigiralo. A kako ja sam krenuo s te druge strane, te društvene povijesti, kako su nastale zgrade, gdje su nastali, gdje su ljudi naseljavali, i masu nekih drugih pitanja, ali to se samo nadogradilo na prethodnu godinu kad smo radili štancije.
10: Radimo, aha, i to ste radili.
12: Da, radili smo desetak, smo našli štancije.
10: A vi stalno iznenađujete.
12: Da, znači što mi smo kao škola specifični po mnogim stvarima, pa i po tome. Recimo, taj projekt zavičajne nastave, tema vam je nešto iz zavičaja. Dakle, na primjer, škola iz Poreča može raditi nešto zavičajno, neku osobu, nešto vezano za zavičaj, recimo utvrde ili što god.
10: Nešto tipično.
12: Ali mi već 10 godina radimo zavičaj na ono što se odnosi na Veli Vrh. I kroz 10 godina radili smo i migracije, i granice, i jezike na Velom Vrhu, i željeznicu. Znači, baš ono što je vezano za Veli Vrh. I tako smo prošle godine došli na ideju da upravo radimo te pučeve. I onda smo, mi u školi imamo te aktive humanističke znanosti, prirodne znanosti i tako dalje. Pa smo se dogovorili što bi radili, i došla ideja tih pučeva, gdje smo zaista upoznali taj Veli Vrh onako iznutra, što se kaže. Poslije radili su, ekipa sa Globa je radila te analize vode, to može kasnije reći, išli su i na higijenski zavod i tako dalje, ali mi smo to, moja ekipa odradila sa povijesne strane. Kako su kuće nastale, gdje su nastale, ko je živio, gdje se odselio i tako te neke stvari, da smo dobili uvid u neku društvenu povijest tog Velog Vrha. I kažem, 35-6 pučeva smo mi detektirali na tom Velom Vrhu, vjerojatno ih ima još. Međutim, znate, taj projekt traje godinu dana i ne stignete sve. Upravo ste rekli, to je projektna nastava, to je iza nastava, znači, to je nešto ono što radite izvan redovne nastave koju imate.
10: Za one naše ljude domaće u Istri koji govore dijalektom, samo da pojasnimo, negdje u Istri kad kažete puč, onda se misli na lokve. U ovom slučaju to ipak nije to, nego se radi o izvorima vode.
12: A na Velom Vrhu imamo i lokve, bilo ih je. Lokva je prirodna, a puč je prirodni izvor vode što ide gore, nekoga za zido, nekoga ne za zido, negdje ide iz zemlje van i tako dalje. Mi smo ih mapirali i detektirali.
10: I znači kažete više od 30 takvih izvora ima na Velom
12: Vrhu. Koliko smo ih mi našli, ima ih više. Pogotovo onaj donji dio što ide od antene, od prema Tivoliju, tamo ih ima više. Koliko smo našli? Neki su zatrpani, neki više ne postoje, neki još postoje i tako dalje, ali mi smo, bitno da smo u toj knjižici što smo napravili, Natašina djeca i moja, mislim djeca, učenici, pardon, mi sve to zovemo djeca.
10: Pa jesu.
12: Da, jesu, ponosni smo na to što smo napravili.
10: Bravo, evo, ja baš sam se htjela nadovezati da se iz svega ovog što ste rekli doista sama pokazuje ta velika ljubav i ta predanost vašemu poslu i izvan posla, i izvan uobičajenog sata, jel tako, u učionici. Gdje nalazite inspiraciju, kako vas je to uhvatilo? Je li bila neka škola sa sličnim projektima inspiracija ili?
12: Ma ne.
11: Nije niko bio sa sličnim projektima. Ne znam.
12: Bile su šterne, barbanci radili šterne. Mislim, baš tražili smo što je specifično za naše područje, naše škole, odnosno Veloga Vrha. I mogu najaviti, ove godine smo uzeli velovrške kamenolome. Imamo tu dosta posla, već smo počeli klinci pitati stare ljude gdje su bili, šta su bili. Još moramo vidjeti kako ćemo to definirati, međutim, već imamo, znamo napred da imamo dosta posla.
10: U te izvan nastavne aktivnosti spada i ta terenska nastava ili to nešto potpuno drugo?
11: Dobro, terenska nastava može biti u sklopu redovne nastave, ali ova, konkretno moja izvannastavna aktivnost se u stvari bazira na terenskoj nastavi, jer se mjerenja stalno vrše vani, mi smo stalno vani u prirodi.
10: I te pučeve, kaže profesor Igor, da ste vi onda radili nekakve analize vode?
11: Tako je, tako, uzorkovali smo tu vodu, znači uz pomoć lokalnog stanovništva, tako da nismo sami sve to radili, svi su se uključili, znači angažirali smo pola Velog Vrha da nam pomogne, znači uzeli su nam uzorke vode i mi smo prema postoje točno glob protokoli kako se provode fizikalno-kemijske analize.
10: To ste sve radili u školi ili
11: tako,
10: ste morali nekog...
11: U školi smo sve
10: znači,
11: to radili.
10: Znači imate laboratorij za te stvari?
11: Pa imamo priručni. Učionicu. Mm-hmm. Učionicu imamo i sve te potrebne reagense koje se koriste za ispitivanje. Znači. I također smo uspostavili suradnju sa Zavodom za javno zdravstvo i tako da su nam oni pomogli oko nekih složenijih analiza zajedno smo uobličili rezultate i došli, znači, do krajnjih zaključaka.
10: Znači, sad kažete ide nova tura, ovi novi petaši do osmaša. Je li već počelo, s obzirom da je škola, eto,
11: Počelo je. Počelo, evo, cijeli su uzbuđeni, da. Sve uče, upijaju, tako da.
10: Gdje vam je bio prvi izlazak ili gdje ga planirate?
11: A bio nam je, stalno nam je izlazak oko škole. Aha. Tu su naše lokacije gdje mi vršimo mjerenja i stalno smo tu.
10: A sad ćemo malo u povijest, može ponovno, da čujemo profesora povijesti. Ta povijest je jedna čudna biljka, rekli smo tako. Da. Ili je voliš ili je ne, ili ti legne ili te ne legne, ali mislim da se povijesti su sada potpuno drugačije uči nego što se nekih proteklih, ne znam, desetljeća to radilo. Ne vjerujem da previše inzistirate na nekakvim datumima i bubanju na pamet. Evo, baš vi kroz vaš rad, evo, s tim igrama, starim igrama koje također spadaju u našu zavičajnu povijest, fionde, pljočke, tu ste, znači, djecu digli na taj štos.
12: Klikeri. Da. Uh-huh. U principu ja imam dodatnu nastavu koja je meni u zadruženju, gdje pripremam djecu za razno raznih vrsta natjecanja, u tome sada ima ih razno raznih vrsta. Međutim, ono što ste rekli prije, kako taj zavičaj i tu zavičajnu povijest, znači tu u principu društvenu povijest, što ste rekli, zanemarimo datume, događaje i tako dalje, kako društveni život ljudi iz Istre, kako ih djeci približiti? Upravo kroz tradiciju. A mi smo tradiciju našli kroz dva načina. Prvo su pljočke. Uh-huh. Natječa su pljočke.

0: Koliko da, god da, se da. Toga promijenilo, to nije još uvijek, jel tako?
1: Ma niti neće, niti neće. Da, da, da, da.
0: A u ovom vašem projektu, Nataša, u Globu, ko? Ko
2: ima više? I dečki i cura.
0: Da.
2: Ima podjednako.
0: Je li primjećujete možda da, zahvaljujući ovom projektu i ovim vašim aktivnostima, ta djeca malo drugačije doživljavaju i samu prirodu oko sebe i povijest i tradiciju?
2: Pa je, naravno da da. Znači, razvijaju se i praktične vještine i ekološke stvari, ekološka svijest se budi u njima i ono neko zajedništvo, suradnja, jer su to sve suradnički projekti gdje oni surađuju, znači zajedno rade i drugačije gledaju na sve.
0: Znači, možemo reći da ostavljamo ipak svijet, još nećemo i još imamo i mi još vremena, jel? Ali da ostavljamo polako svijet na generacijama koje su svjesnije sebe, prirode, društva. Se nadamo tome ili?
2: Nadamo se, nadamo se.
1: Nadamo se, nadamo se, da, nadamo se, da, nadamo se. Međutim, kažu, svaka mala baci naprijed. Tu se razvija taj timski duh i tako i, kažem, ponosi smo na te klince i nije nam teško. Jer danas je, znate, drugačije. Obrazovanje je stavljeno neki zapečak, drugačije su vrijednosti, danas je jako bitno biti lijep i nije ovoga...
0: Manje je važno znanje.
1: Manje je važno znanje, a znate, ovoga, kad mi, kažem, škola je osnovna škola, govorim se o osnovnoj školi jer da radimo osnovno, je odgojno obrazovno ustanova. Mi sve više postajemo odgojna svaka čast svakome, jer radne navike i odnos prema radu, to dolazi od drugdje. I odgoj, to dolazi od drugdje. Znate, ne može neko doći, bijemo zaista primjera, to je onaj ružni dio našega posla. Evo vam moje dijete, pa odgojite. Ne može to tako. To dijete ima nekog drugog. Međutim, uz te, ajmo reći, usmjeravanje tih radnih navika u nekom pozitivnom okruženju, da se ta djeca nađu poštovana unutar svoje zajednice, odnosno svoga razreda, i da se osjećaju korisni u toj školi, već to smo nešto,
0: da.
1: Tu smo
0: onda se možda, da, onda da. Se možda i taj odgojni dio negdje, da, dobro, provuče.
1: Sad, to ne bi sad ulazio, jer iskreno i realno situacija u školama nije dobro, ljudi bježe iz škola. Sad neću govoriti, da ne otvaramo širok dijapazon tema, da ne otvaramo, tu smo iz drugih razloga, trudimo se, pokušavamo, ne samo evo nas dvoje koji smo tu, stotine i stotine ih znamo, koji kolega su diljem Istre, Hrvatske, koji stvarno stručno i pošteno rade svoj posao.
0: I još više od toga, evo.
1: Da, i više, više.
0: Vi ste kao primjer i potvrda toga. Da. Eto, možda za kraj, ako smo nešto preskočili, bitno reći ili ja nisam pitala, možda neka poruka naprosto i vašim učenicima i roditeljima i onima koji nas slušaju.
1: Pa ja bih prvo hvala onome koji su nas slušali, pa ja bih svim mojim kolegama, kolegicama i kolegama čestitao dan učitelja i pozdravio bih te naše klince, samo napred i to je to.
2: Isto, sretan dan učitelja svima, ma gdje bili.
0: Jel tako? A s obzirom da se zovemo...
1: Ali sad, pardon, prostite da dan učitelja. Međutim, ima tu i drugih ljudi koji rade u našim školama. Imamo jako puno i pomoćnika u nastavi, imamo te tete, čistačice, kuharice, razne ljude koji su isto tako nevidljivi, isto tako koji ovoga pomažu. Govorim sad konkretno za našu malu zajednicu, za našu školu, nismo baš mala zajednica, imamo oko 530 djece, nas je sve zajedno sa svima oko 80 i nešto, nismo baš mala zajednica, međutim i također i te kuharice, čistačice, domari što nam rade na vratima, mi se u našoj školi, mi se stvarno se nadopunjujemo i zajedno smo u svemu tome i njima isto tako čestitam taj dan.
0: Taj dan, da, taj posebni dan.
2: Bez drugih ne bi mogli napraviti pravi posao, definitivno.
0: Poštovano slušateljstvo, na kraju današnjeg Parlafona, za sve one koji su nam se naknadno priključili, naši gosti bili su Nataša Trenčevska, profesorica kemije i biologije, te Igor Jovanović, profesor povijesti hrvatskog jezika, i jedan i drugi iz osnovne škole Veli Vrh Pula. Prije nego što se s njima pozdravim, još ćemo odati jednu ne više tajnu, ali jednu jako lijepu vijest. Naime, povodom 5. listopada, Međunarodnog dana učitelja, u Hrvatskoj se dodjeljuje nagrada za najboljega učitelja. Dobiva ih 500 osoba, a među njima ove godine upravo su moji sugovornici, profesorica Nataša Trenčevska i profesor Igor Jovanović. Čestitam vam. Nastavite i dalje s ljubavlju raditi i da čujemo da stižu novi rezultati u osnovnu školu Vili Vrh.
1: A vidimo se za godinu dana.
0: Vidimo se za godinu dana. Lijepi pozdrav i dobru školsku godinu želim svima.
1: E, treba će. Hvala. I malo sreće u svemu tome.
0: Ne, bez sreće ništa. Hvala vam lijepo, lijep pozdrav i do slušanja.
2: Hvala,
1: hvala
2: vama.
1: Hvala, doviđenja.
2: Čenja.
3: Parlafon.
4: Od ponedjeljka do petka.
5: Parlafon.
3: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
6: Parlafon.
7: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
8: 052 210 810.
3: Parlafon.
9: Od 9:15 na Radio Puli.

Zapo. Nova adresa za dobar zalogaj. Panpek pekarnica otvorila je svoja vrata u bolnici Pula. Za vas svaki dan svježe pripremamo pince, sendviče, kroasane, bureke i slatke favorite za brz doručak, finu pauzu ili ukusan obrok. Panpek, ljubav na prvi grizi.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Umjeren potres magnitude 3,2 prema Richteru pogodio je jutros u 6 sati i 59 minuta područje kod Petrinje. Epicentar je bio 7 km sjeverozapadno od toga grada. Potres se osjetio na širem području, uključujući Zagreb i okolicu. Održan je arbitražni sastanak uprave ZET-a i sindikata o opsegu nužnih poslova za vrijeme štrajka. Nije postignut dogovor, no predstavnici sindikata su zadovoljni i očekuju da bi arbitraža mogla završiti do kraja idućeg tjedna. Županijski sud u Zagrebu, podsjetimo, nepravomoćnom je odlukom utvrdio da je štrajk u ZET-u i Zagrebačkom holdingu nezakonit. Potpisan je najveći željeznički ugovor u povijesti Hrvatske, vrijedan gotovo 900 milijuna eura. Indijci će graditi i obnavljati 83 km pruge Dugo Selo-Novska, a radovi bi trebali početi početkom iduće godine. U Zabrežanima je otvorena zgrada prve banke hrane u Istri, te slijedi njezino opremanje. Banka će povezivati donatore zdravstveno ispravne hrane s ugroženim skupinama. Hranu će moći donirati proizvođači, trgovci, distributeri i OPG-ovi, a do najpotrebitijih će dolaziti putem humanitarnih organizacija i socijalnih ustanova. U Bujama večeras interaktivno predavanje Život sa stomom, otvoreno i bez tabua. Početkom listopada posebna se pozornost posvećuje osobama koje žive sa stomom, ali znate li zapravo što je stoma? Zašto se izvodi i čemu služi? Kako izgleda svakodnevni život osobe sa stomom? U povodu Svjetskog dana osoba sa stomom u 18 sati u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Buje počinje edukativno predavanje i otvoreni razgovor sa Željkom Hrlić, koja će s nama podijeliti svoju životnu priču. O strahu, podršci i prihvaćanju novoga tijela, ali prije svega priča o povratku u životu i spoznaj da stoma ne znači kraj normalnog života. U razgovoru će sudjelovati i Petra Mišković, stručna savjetnica za stome i kronične rane, te Petra Hrlić, studentica fizioterapije. Početak je u 18 sati. U Pulskom domu hrvatskih branitelja počinju 12. susreti Bošnjaka jugoistočne Europe. Organiziraju ih Bošnjačka nacionalna zajednica Pule i Istarske županije. Tradicionalni susreti Bošnjaka jugoistočne Europe projekt je Bošnjačke nacionalne zajednice grada Pule i Istarske županije, a doprinosi očuvanju kulture, jezika i identiteta Bošnjaka. Bogat trodnevni program sastoji se od tribina, predavanja, radionica, predstavljanja knjiga, izložbi i kulturno-zabavnog programa. Program traje 3 dana, besplatan je, a početak je u 19 sati. Pretežno je sunčano, tlak zraka 1027 hektopaskala, relativna vlažnost je 35%, temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 8, a u Puli 21 stupanj. More u Puli je 22 stupnja. U nastavku dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Puhaće bura, slaba do umjerena, ponegdje pojačana, a u drugom dijelu dana prolazno i slab sjeverozapadni vjetar. More će biti gotovo mirno do malo, tek mjestimice umjereno valovito. Temperatura do 27 stupnjeva. Toliko za sad od informacija. Za tonskim pultom bio je Florian Odobašić, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
2: Pjesma tjedna.
3: Pozdrav od cijele Nijagare. Ja sam Vana Beara, a vi slušate naš novi singl, Krivo vrijeme.

0: Pjesma tjedna.
1: Pučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, postanite prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vaučera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vaučera možete se besplatno osposobiti i za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama te poljoprivrednim i drugim strojevima. Više informacija na 052 222 388 ili na pou-pula.hr.

0: Anita.
1: Radio Pula.
2: Radio Pula će u 10 sati i 14, gotovo 15 minuta s velikim zadovoljstvom pohvaliti turističku zajednicu općine Fažana. Na telefonskoj vezi nam je i njezin direktor, gospodin Enzo Crnobori. Enzo, prije svega, dobar dan ili jutro, dobrodošli na naše frekvencije.
3: Evo, dobar dan Dorina, hvala lijepo na pozivu i pozdrav svim vašim slušateljicama i slušateljima.
2: A ova pohvala zaista zaslužena zato što je vaš projekt, projekt Male ribarske akademije Srdela, prepoznat i nagrađen trećom nagradom na nedavno održanom prestižnom European Cultural Tourism Network natjecanju, gdje se okupilo, čitamo, čujemo, čak 72 su bile prijave iz 23 zemlje, među kojima je bilo 19 država članica Europske unije, a biro je, odnosno nagrađivo je međunarodni žiri, dakle izabrao ukupno 19 finalista, u njima ste bili naravno i vi, i evo treće mjesto za vaš predivan projekt koji traje. Evo, malo ćemo se vratiti i u povijest, Enzo, recite kako ste zadovoljni u ostalom?
3: Pa evo, ja kažem prije svega, naravno da sam zadovoljan obzirom da sam evo nedavno sjeo na čelo ovog TZ-a, dakle ovo pokazuje dugogodišnju tradiciju i trud, dakle svih mještana, prvenstveno jel da ribara koji žive na području općine Fažana, i kažem evo sve te godine, znači taj trud, znači od kad se krenulo jel da sa tom malom ribarskom akademijom praktički od 2004. godine, znači ona živi već praktički 22 godine, znači ne znam, 2004. godine se već dobila bila zlatna koza, znači gdje je ta mala ta ribarska akademija Srdela prepoznata, zatim je 2006. ovoga, dakle bila ta Simple the Best nagrada koja je dobivena 2017. godine, a znači imamo i naš park jel da Srdela dobije zlatnu kozu 2006. godine. Tako da evo, ovo je još jedna kruna apsolutno, jer kažem bit među 23 zemlje od kojih je 19 članica Europske unije i dobiti treće mjesto, ovoga to nije definitivno mala stvar. Čestitamo kolegama evo iz Gruzije koji su dobili prvo mjesto i projekat iz Finske, dakle prvo i drugo, a znači ova nagrada je dodijeljena 24. rujna na otoku Skiatos u Grčkoj u sklopu 19. međunarodne konferencije o kulturnom turizmu. Znači posvećena tema je bila da održivi turizam, pa onda strategije kroz taj kulturni održivni turizam i tako dalje. Tako da vrlo, vrlo je važno evo da imamo taj održivi turizam, kulturni turizam koji traje već više od 20 godina ovdje kod nas u Fažani.
2: Da, najprije evo prepoznati, kao što ste se nas sad malo podsjetili, na lokalnoj razini 2004. pa 2014. 2016.
3: Nini bitno? 6. i 17.
2: I 6. i 17.
3: Pa i 17.
2: Aha. E sada i na međunarodnoj razini, što je zaista još onako, kako ste sami rekli, kruna cijele priče. Malo za one koji možda ne znaju, a uvijek ima neko novi Enzo ko nas sluša i nisu mu poznati stari projekti, ajde podsjetite nas malo što je to Mala ribarska akademija.
3: Dakle, ona praktično, što sam rekao, funkcionira, ove godine smo imali 22. obljetnicu, znači to je praktički sad jedan cjelovit program, ne, koji znači tijekom godina povezuje niz događanja i aktivnosti. Znači prva na redu bude škola Soljenja Srdela, ona se održava u mjesecu travnju, onda zatim imamo manifestaciju More na stolu, dakle to bude u lipnju. Znači što se tiče Soljenja Srdela, znači ove godine smo imali 32 ekipe, ne, koje su došle, znači posoliti te srdele, znači u te važe, kako se to reče po starinski i tako dalje, i onda oni te srdele odnesu doma. Onda imamo manifestaciju More na stolu koja bude u lipnju, znači gdje svi naši ugostitelji znači nude po tri menija, znači, a uvijek je tema srdela. Znači i to se ponudi naravno po nekakvoj normalnoj ovoga
2: cijeni.
3: Tako je, i evo ovog godine isto praktički je sve išlo, tako da su rekli ljudi da je to jako, jako dobro. E onda imamo Ča ribari znaju, to se dešava dakle u kolovozu, i tu one srdele koje smo solili u 4. mjesecu, znači se donesu na ocjenjivanje. I znači ove godine, znači od tih 32 smo imali 25 koji su došli na ocjenjivanje. Naravno, žiri je napravio svoj posao, ocjenio je najbolje. I znači zatvorili smo priču, znači sa Rapsodijom u plavom. Sa Rapsodijom u plavom koja je držana 30. kolovoza. Znači gdje je ono, praktički sva Fažana svijetli u plavom, ne, znači svi trgovi, imamo muzike na nekoliko toga i ove godine smo prvi put probali ovoga tu Rapsodiju plavonu u Fažanskim olivarima, znači jednu, ajmo reći, vinsku plavu Rapsodiju, znači gdje smo imali nekoliko naših vinara iz klastera Južne Istre, pršuti, onako jedan poseban program, muzički, ne. Znači,
2: a idu lijepo, i pršuti i vino, idu lijepo uz more, boga.
3: I onda naša Lara i Luka de Marinsa, jel da, oni njihovi nastupom, pa nam je tu bila ova naša Mila Soldatić sa suprugom Dionigijem Dostunijem, koji su dali jedan onako čar toj cijeloj priči, kad nam more praktički ulazi u sunce u more, znači i tu su onda oni sa onim njihovim prekrasnim, jel da, i sopranom i tenorom ovoga poznatih uveli Fažanu u plavo. Eto,
2: je li bi možda bilo moguće, jeste li saznali kakve su projekte recimo predstavili ovi što su osvojili prvo i drugo mjesto, dakle Gruzijci i Finci? Što su imali?
3: Pa ono što definitivno, kažem, mi smo dobili ono što smo mi radili, ne, oni nam nisu rekli šta su radili oni.
2: Drugi,
3: tako je, nego da su oni prvi i drugi, tako da evo moram priznati da ovoga, taj dio nismo ulazili puno u tu problematiku, možemo zatražiti baš da vidimo. Eto,
2: možda nije niti najvažnije od svega, najvažnije da je doista i na toj europskoj razini priznat ovaj projekt i da je dobio priznanje za svoju vrijednost i važnost, među ostalim i u održivom turizmu i toj borbi za očuvanje tradicija.
3: Eto, jer ta tradicija vrlo, kažem, važna, jer kažem, kroz tu sardelu nije samo soljenje, dakle, kroz našu tu malu ribarsku akademiju, znači tu svaki sudionik, nije da najviše bude onih najmanjih, znači prođe od praktički soljenja, filetiranja, krpanja mreže, pa onda ne znam, punjenja igle, pa pletenja bocuna, pa onda ne znam, oslikati jednu sliku u sklaute. Znači i na svaku tu stanicu gdje dođu dobiju jedan mali pečat i na kraju dobiju ovoga diplomu da su prošli malu ribarsku akademiju.
2: Eto, uče se stare vještine, prenose na nove, na mlađe generacije. Čestitke još jednom i prije nego se hvala pozdravimo, možda samo za kraj, znamo da i sutra imate jedno zanimljivo događanje, pa da nam ga predstavite kratko.
3: Ma da, dakle, Fažana je u subotu u znaku ekologije, zajedništva i glazbe, znači evo sa našim u Fažanskoj luci održat će se ekološka akcija čišćenja podmorja koju organiziraju Športsko ribolovno društvo Sardela iz Fažane, onda će tu biti partner i centar za podvodne aktivnosti Pula, onda općina Fažana, komunalac Fažana i turistička zajednica općine Fažana, znači ćemo počistiti onaj sjeverni i južni dio Fažanske luke, znači te područje oko velikog mola, ne, dok će znači ekopatrola dječjeg vrtića Sunce uključiti u čišćenje prostora Fažanskog lukobrana. I onda mogu još to reći, znači da u samu akciju čišćenja, dakle program donosi edukativne sadržaje, centar za podvodne aktivnosti Pula predstavit će ronilačku opremu i ronilačke vještine, a posjetitelji će moći razgledati izložbu likovnih radova djece dječjeg vrtića Sunce iz Fažane na temu ekologije. Dakle, cilj akcije je doprinijeti očuvanju Fažanskog podmorja i obale te potaknuti svijest o važnosti zaštite mora i okoliša, osobito među najmlađima. Organizatori pozivaju građane, djecu i roditelje da se pridruže akciji i zajednički doprinesu očuvanju našega mora. E sad, imamo jedan novitet ove godine, obzirom da, jel da mi imamo tu ovoga naš park vatrogasni u Valbandonu, znači gdje svake godine praktički 300 naše djece sa područja čitave Hrvatske dođu, jel da, tu učiti razne te vještine vatrogasne i onako, ajmo reći, bio sam ove godine na zatvaranju tog kampa i stvarno je bilo to prekrasno vidjeti tu mladu djecu bez mobitela u ruki, znači kako se uče nekakve vještine. I onda evo imamo tu upoznao sam ljude iz Puhačkog orkestra DVD-a Cvetković, znači iz Jastrebarskog, pa su oni izrazili ovoga, obzirom da su tu, imaju nastup u Istri u Buzetu, pa bi volili evo sa njihovim puhačkim orkestrom, dakle koji je osnovan još 1895. godine, znači više od 130 godina će se doći predstaviti evo mještanima i našim turistima koji se zateknu ili do onda na naš trg Svetog Kuzme i Damjana, znači njih je 30 i ovako će jedan lijepi program u jedno sat vremena ovoga se predstaviti evo. I našoj destinaciji.
2: Eto, lijepo, finu sutrašnju feštu, još jednom čestitke za nagradu za Malu ribarsku akademiju Sardela u Fažani. Hvala vam lijepo. S nama je poštovano slušateljstvo bio Enzo Crnobori, direktor TZ-a Fažane. Hvala Enzo.
3: Evo, hvala lijepo i do slušanja.

0: svježa vikend ponuda čekate u Plodinama. Jaja 10 komada za €59, kruška abata po super cijeni od €49 i bijelo grožđe bez sjemenki kilogram za €39. Plodine, uvijek od akcije.
1: Krenuli ste u kuharsku školu i trebate kvalitetnu opremu. Italunion, ali samo za školarce, ima posebnu ponudu. Jakne, hlače, kape, bandane i ostala oprema vrhunskog talijanskog proizvođača Toma uz čak 20% popusta. Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
2: Italunion.
3: Dobro jutro, Istra.
4: Na Radio Puli.

0: Poštovani slušatelji, još smo uvijek u petku, dobro jutro Istra, nije važno koliko je sati, ne žuri nam se nikud, sad ćemo ispričati jednu jako lijepu priču. S nama je Mateo Gobo, dobro jutro Mateo.
1: Dobro jutro i dobro jutro svim slušateljima.
0: Profesionalni snimatelj i jutro će nam se pohvaliti sa nekoliko nagrada koje je donio sa nedavnog festivala turističkog i etnofilma sa Krka.
1: Pa inače, ja sam i web dizajner i fotograf, ali volim snimati videe, to mi je isto nekako u srcu. Uh-huh. Jana smo snimili dva videa, prvi video je Co-Experience Kids, to sam ja autor, a drugi sam u biti realizator filma od autorice Elis Lovrićeva.
0: Konkurencija bila žestoka?
1: Pa bilo je oko 130 ljudi, ovi koji su se isto natjecali sa svojim filmovima i smatram da je bila dosta jaka konkurencija, ali eto, mi smo osvojili četiri nagrade.
0: Odlično. Tako da, sa ta dva filma četiri nagrade. Kakve su nagrade u pitanju?
1: Znači, posebno priznanje festivala od Kove Experience Kids, to je znači što sam ja radio, i isto posebno priznanje od video od Elis Lovrić, te ovaj druga nagrada publike i isto njoj kao...
0: Da, kao glazbenoj autorici, je li tako?
1: Da, tako.
0: Eto, sad ćemo se malo onda zadržati na ovom vašem, striktno vašem, skroz vašem filmu Kova Experience Kids. Snimanje je naravno u rudniku Raša, je li tako?
1: Da, u rudniku Raša i u kovarskoj kući Arsija.
0: A tko su bili protagonisti? Možete nam malo samo ispričati o čemu film govori?
1: Protagonisti su bili učenici tada četvrtog razreda osnovne škole Ivo Lola Ribar sa učiteljicom Tanjom. I ovaj, oni su u biti posjetili tu kovarsku kuću Arsija i rudnik i stvarno ovaj, ja se nisam baš puno nisam imao neka velika očekivanja, jer ipak to je muzej, to je starina, neka povijest, a oni su ipak mladi jako. Mislim, meni od to doba nije toliko to ni zanimalo. Ali oni stvarno su imali jako puno pitanja i odgovarali su na pitanja od Elisu Gobo, koja je direktorica Arsijane, i stvarno na kraju film je ispao jako, jako dobro.
0: Dakle, niste ništa morali previše montirati, što bi se reklo, nego je to tako sve spontano ispalo. I osim kadrova, lijepih kadrova, u svakome filmu vjerojatno je najvažnije ono, ona energija koju film šalje.
1: Da. Zapravo bilo je dosta onako čak izazovno snimit kadrove, jer su se djeca micali, su onako bili energični, brzi, i onda, ali ispalo na kraju sve lijepo i spontano.
0: Taj je tip filma vrsta dokumentarca malog, je li tako?
1: Da, to je baš dokumentarni film, ali onako nekako specijalni jer se radi o djeci u rudniku.
0: Sad ćemo se malo posvetiti onom drugom filmu, Svijet pjeva Labinu, je li tako, dokumentarac posvećen Elis Lovrić. Što ste vi u tom filmu činili, što je bio vaš dio posla?
1: Moj dio posla, evo, ona je došla kod mene i baš me onako pitala, kao ja sam snimala po cijelom svijetu, i učila ljude pričati na cvakavici, svaka čast i pohvalno od nje, i trebamo napraviti jedan video od toga. I onda sam prihvatio taj izazov i rekao sam, evo, sad ćemo i tebe snimati, kako uvod u taj video, pa kroz video kako objašnjava što se događalo, i onda smo tako napravili jedan lijepi video koji je isto dobio nagradu.
0: Koji su vam planovi, što dalje vi radite?
1: Pa ako, ja se inače, ono, kao što sam rekao na početku, bavim web dizajnom za prijatnike i za te općine, škole, čak sad imam upite, radim ove fotografije koje su inače namijenjene za taj određeni

0: Priprema, pozor, kreni! U Palmanova Designer Village stiže Flash Sale. U subotu 3. i nedjelju 4. listopada čekate 40% popusta na outlet cijene uz kupnju dva odabrana artikla iz jesensko-zimske kolekcije. Ponuda traje kratko. Otkri trgovine koje sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.
1: Radio Pula.

0: Smotna istarskega tovara ove nedelje u januru pokle podne u Juršići. Za kantati i za plesati će Kuca Vičenta i Veselje Roverci. U 4 ure nemojte propuštiti trku na tovari za mlađe i starije. A očekuju vas i prigoda gastroponuda i zabavni program uz trio Anđeli. Vidimo se ove nedelje na smotri istarskega tovara u Juršići.
1: Priprema, pozor, kreni! U Palmanova Designer Village stiže Flash Sale. U subotu 3. i nedjelju 4. listopada čekate 40% popusta na outlet cijene uz kupnju dva odabrana artikla iz jesensko-zimske kolekcije. Ponuda traje kratko. Otkri trgovine koje sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.

0: 11 sati 12 minuta frekvencije Radio Pule, još uvijek je, traje onaj naš program, zovemo ga Dobro jutro Istra, možemo li si reći 11 sati i 12 minuta Dobro jutro, možemo, neko je malo prije možda ustao, neki su davno već na nogama, trče i žure, jure rade, ali evo, za većinu ipak stiže vjerojatno neradni vikend, pa možda da se uputite na neki od događanja. Trenutačno je stvar, naravno je da je prije svega vaš izbor, a ovo što ću vam sada reći je nešto što također vrijedi pažnje i možda biste se mogli priključiti. Naime, u nedjelju će na Pulskim Valkanama biti održana humanitarna manifestacija i utrka Ne Čuben Hodi Zajno, ove godine pod geslom Verogren. Osmi put organiziraju GEA, klub žena liječenih od karcinoma dojke. Lungo Mare će tako u ružičastome mjesecu, ovo je listopad, mjesec ružičasti, kada se pokušava osvijestiti problem karcinoma dojke, ponovno okupiti sve generacije, jer pozvani su baš svi na rekreativnu utrku, ali i na pješačenje, jer ko može trčati, trčat će, a tko ne, hodat će, šetat će. Dakle, tko voli, nek dođe, jer važna je podrška kroz druženje i zabavu, poručuju organizatori. A o svemu više reći će nam Tatjana Kaštelan.
1: Verogren, Valkane, Lungomare, Mornar, Valsaline, Tvrđava, Burginjon, okretište i natrag istim putem. Trčimo za oboljele od karcinoma dojke. Statistika još nije onakva kakvu želimo, ali situacija je bolja. Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije, Danijela Lazarić-Zec.
2: Rak dojke je vodeće sjelo raka kod žena, još uvijek u Istarskoj županiji. Oko četvrtina oboljelih žena od raka oboli upravo od raka dojke, međutim dobra je stvar ta što mortalitet od raka dojke je u padu, zahvaljujući svim tim našim aktivnostima i naravno sve boljem liječenju. Tako da je kod žena sad su vodeći rak pluća i rak debelog crijeva, a rak dojke je na trećem mjestu.
1: Istarska županija krenula je u preventivne preglede i prije nacionalnog plana, prije 21 godinu. Financijska pomoć je znatna, projekti pomoći oboljelima i obiteljima su brojni. Pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije Davorka Marast-Kačuk kaže intenzivno se radi na zadržavanju i privlačenju kadra. Uz opremu tu je i novi EU projekt, nova snaga primarne zdravstvene zaštite, ulaganje u suvremenu medicinsku opremu i dostupnije zdravstvene usluge u visini od 2,2 milijuna eura.
3: U okviru toga će se nabaviti jedan digitalni mamograf, dakle novi mamograf za istarske domove zdravlja koji će biti lociran u ispostavi Poreč. To znači da ćemo sada imati 4 fiksne lokacije sa mamografskim uređajima i jedan mobilni. Mislim da smo tu zaista tada pokriveni sa vrhunskim aparatima na cijelom području županije.
1: Grad Pula podupire preventivne preglede i poziva sve žene da vode računa o sebi, da ne preskaču poziv na mamografiju. Elvira Krizmanić-Marjanović iz Upravnog odjela za društvene djelatnosti i mlade.
4: Pozivamo sve žene da odrade te preventivne preglede, da se odazovu, da nemamo one povratne informacije da pozivi koji su uručeni, da se nisu javili i da nisu odradili taj prijeko potreban pregled, jer kao što je i doktorica Lazarić rekla, danas ukoliko bolest bude otkrivena u ranoj fazi, itekako izlječiva.
1: Utrka ne bi bila moguća bez Atletskog saveza Istre. Predsjednik Elvis Peršić.
5: Najavio bi standardnu trasu. Utrka je namijenjena za rekreativce i sportaše koji žele neki malo bolji rezultat. Trasa je standardno Lungomare, Mornar, Valsaline, okretište oko Zlatnih stijena, tamo gdje je disko klub Burginjon, piramida bivša i natrag istim putem. Utrka je u dužini od 6 km, humanitarnog je karaktera. Osim toga imamo i šetnju do Gortonove uvale i natrag za osobe koje žele prošetati, koji se žele rekreirati na svježem zraku. I pozvao bi sve sportaše, sve rekreativce, sve koji se osjećaju da mogu pomoći, strčati, prošetati, da pomognu svojim sudjelovanjem u našoj utrci GEA i ovih humanitarnoj akciji.
1: a za zabavni i gastro dio zadužene su brojne udruge i društva sa svojim humanitarnim prilozima i programima za djecu, odrasle, za stariju, cjelokupnu populaciju. Denis Goldin, producent i profesor u glazbenoj školi.
6: Udruga Gea da je zapravo više jedna obitelj Gea. Jer ono što ja vidim i što pokušavam drugima prenijeti je to da osjete to zajedništvo koje se stvarno tamo desi na Balkanama. To nije samo jedna šetnja ili samo jedna utrka, to je stvarno jedno veselje. Vidjeti toliko različite generacije, roditelje s djecom, nonići, svi se nađu na jednom mjestu i jest da ja puštam glazbu, ali uživam u tome, zato jer to je stvarno jedna prekrasna publika, jedna lijepa atmosfera.
1: A mađioničar Stefano dodat će u cijeli događaj čaroliju. Stefano Brkarić.
7: Nije prvi put da dolazim na tu utrku, do sad sam trčao, ovaj put ću i čarobirati i trčati.
1: Gea s partnerima priprema još jedan dan druženja, sporta i zabave. Ove nedjelje na Balkanama okupljanje je u 9.30, start u 11 sati. Gea organizira utrku već 8. godinu. Predsjednica Gea, Ana Grbac.
8: Tko se još nije prijavio, može se prijaviti online ovih dana ili na dan utrke na samim Balkanama, preuzeti majice. Donacije su dobrotvorni prilog, koliko ko se osjeća i može. Sam start utrke je u 11 sati. Još jednom bih svih pozvala da dođu, da se pridruže iz čistog razloga da podrže sve one koje se nažalost bore s ovom teškom bolešću.
1: Vero ćemo i vero gremo u nedjelju na Valsaline, na Lungomare. Dođite svi, bit će zabavno, zdravo i dobro, poručuju organizatori.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!

nije loše ponekad voziti malo u krug, jel tako? E sad, vi možete i u krug, i lijevo, i desno, i dijagonalno, i pravo, kako god, imate događanja po Istri. Toliko da vam ne mogu ih ni nabrojati u 5 minuta, a kamoli možda malo podrobnije o njima nešto reći. Nešto smo čuli već u 9 sati u aktualnome, a sad možda samo još par podataka o događaju koji sam tada preskočila, zgodan je. Naime, slijedi nam drugo izdanje programa Dođi u kvart. Održat će se sutra u naselju Valdebek na igralištu Olimpija. Možete očekivati od 10 do 14 sati zaista raznolik.

od 12 do 14 sati Ideja Art Keramika, dakle keramika. Između toga također bit će rolanja i bit će pickleballa, jednog zanimljivog novog sporta koji kažu da postaje sve popularniji. Za one koji bi malo dalje otputovali, a ne predaleko, i vole primjerice bluzi i poeziju, u svakom slučaju to ćete morati onda učiniti večeras, jer u 20 sati u Opatijskom centru Žerve možete otići uživati u onome što zna i umije Ricardo Staraj, koji obilježava 30 godina svog umjetničkog djelovanja, a velika obljetnica bit će povod za posebno glazbeno poetsko događanje od poezije do bluza.

0: za vrijeme.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Istri, dežurni prognostičar Igor Lisac. I dalje smo pod utjecajem anticiklone, te nad istarskim područjem trenutno pretežno sunčano uz malo do umjerenu na oblaku. Puše slaba do umjerena bura, a uz zapadnu obalu i slab sjeverozapadni vjetar. More gotovo mirno do malo valovito. Temperatura zraka izmjerena u Puli na aerodromskoj postaji u 11 sati iznosila je 24 Celzijeva stupnja. Tlak zraka je bio 1028 hektopaskala, te u porastu, a relativna vlažnost 26%. Temperatura zraka u 11 sati. Pazin 17, Opatija 21, Senj, Svetiva na Pučini, Vransko jezero na Cresu 22, Crikvenica, Mali Lošin, Porer 23, te Rijeka i Krk aerodrom 24 Celzijeva stupnja. Do kraja dana biti će pretežno sunčano uz malo do umjerenu na oblaku, a krajem dana i tijekom noći će doći do razvedravanja. Puhat će slaba do umjerena, ponegdje pojačana bura, poslije podne prolazno i slab sjeverozapadni vjetar. More će biti gotovo mirno do malo prema otvorenom, mjestimice umjereno valovito. Sutra u subotu vedro i sunčano, puhat će slaba do umjerena, još prije podne ponegdje pojačana bura, u drugom dijelu dana na moru i slab sjeverozapadni vjetar. More će sutra biti većinom malo valovito, a temperatura zraka bez veće promjene. Prek sutra u nedjelju vedro i sunčano se nastavlja, na oblaka će porasti krajem dana, odnosno nedjelje, a bura i sjeverozapadni vjetar nastavljaju puhati, no bura će popuštati, te će više do izražaja dolaziti sjeverozapadni vjetar u nedjelju. Ujutro će biti malo svježije, a tijekom dana slično danu prije, odnosno suboti. Početak tjedna sličan, ali s više oblaka na nebu, uz sjeverozapadni vjetar, a uz obalu i slabu buru. Toliko o vremenu, lijep pozdrav iz Rijeke i do ponovnog slušanja.
2: Radio Pula. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj i Riječkoj, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Sveta Helena i Zagreb istok u oba smjera, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka povremeno u oba smjera, državnoj cesti D1 između Pojatnog i Luke, te na Jadranskoj magistrali u Crikvenici, kod Solina te između Podstrane i Strobeća. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Inflacija u Hrvatskoj u rujnu je ubrzala na 4,7% s 4,2% koliko je iznosila u kolovozu, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Na mjesečnoj razini cijene su porasle 0,9%, najviše na godišnjoj razini poskupila energija čak 20,5%, a cijene usluga porasle su 7,6%. Prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena godišnja inflacija iznosila je 4,3%. Ekonomski analitičar Damir Novotni.
2: Opet svega govori o tome da je inflacija postala unutrašnji problem ili se udomaćila u hrvatskoj ekonomiji i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju bismo smatrali i u kojoj zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati svesti stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
1: Sutra počinje prikupljanje potpisa za opoziv gradonačelnika Pule Peđe Grbina. Trajaće do 17. listopada, dokad se treba prikupiti 9,5 tisuća potpisa. Opoziv je pokrenula nezavisna gradska vijećnica u Pulskom gradskom vijeću Koviljka Aškić, a podupiru je i nezavisne vijećnice Lorena Boljunčić i Dragica Pršo. Gradonačelniku uz ostalo zamjeraju loše provedene javne nabave, što nije zabranio rad tvornice cementa koja prekoračuje maksimalno dopuštene emisije štetnih tvari, te što nije poništio građevinsku dozvolu za hotel Lungomare. Rečeno je to na konferenciji za novinare. Nezavisna gradska vijećnica u gradu Puli Koviljka Aškić.
3: Počevši od potpunog zanemarivanja glasa javnosti i potreba građana, javnog interesa, do namještenih natječaja, netransparentnosti u vladanju, jer ovo njegovo način upravljanja nije upravljanje nego vladanje. To želim stvarno podcrtati, to je taj autokratski način vođenja grada sa vrlo bliskim krugom suradnika.
1: Polaganjem vijenaca na rivi u Titovu parku obilježen je dan spomena grada Pule, posvećen sjećanju na 21 osobu koja je 2. listopada 1944. godine pogubljena na Velom vrhu. Obilježavanju su prisustvovali predstavnici grada Pule i Istarske županije, udruge antifašističkih boraca i antifašista grada Pule, MUP-a, te učitelji i učenici osnovne škole Veli vrh. U prigodnom obraćanju gradonačelnik grada Pule Peđa Grbin istaknuo je važnost očuvanja sjećanja na žrtve i očuvanja slobode. Prigodno se obratio i predsjednik udruge antifašističkih boraca i antifašista grada Pule Boris Siljan. Komemoracija se tradicionalno održava kod spomen obilježja na Velom vrhu, no zbog radova na dionici Velog vrha obilježavanje je ove godine iznimno održano na rivi. U Bujama večeras interaktivno predavanje Život sa stomom, otvoreno i bez tabua. Početkom listopada posebna se pozornost posvećuje osobama koje žive sa stomom, ali znate li zapravo što je stoma? Zašto se izvodi? Čemu služi? Kako izgleda svakodnevni život osobe sa stomom? U povodu Svjetskog dana osoba sa stomom u 18 sati u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Buje počinje edukativno predavanje i otvoreni razgovor sa Željkom Hrlić, koja će s nama podijeliti svoju životnu priču. O strahu, podršci i prihvaćanju novog tijela, ali prije svega priča o povratku u životu i spoznaje da stoma ne znači kraj normalnog života. U razgovoru će sudjelovati i Petra Mišković, stručna savjetnica za stome i kronične rane, te Petra Hrlić, studentica fizioterapije. Početak je u 18 sati. U Pulskom domu hrvatskih branitelja večeras počinju 12. susreti Bošnjaka jugoistočne Europe. Organiziraju ih Bošnjačka nacionalna zajednica Pule i Istarske županije. Tradicionalni susreti Bošnjaka jugoistočne Europe projekt je Bošnjačke nacionalne zajednice grada Pule i Istarske županije, a doprinosi očuvanju kulture, jezika i identiteta Bošnjaka. Bogat trodnevni program sastoji se od tribina, predavanja, radionica, predstavljanja knjiga, izložbi i kulturno-zabavnog programa. Program traje 3 dana i besplatan je. Početak je večeras u 19 sati. Pretežno je sunčano, tlak zraka 1028 hektopaskala, relativna vlažnost je 26%, temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 17, a u Puli 24 stupnja. More u Puli je 22 stupnja. U nastavku dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Puhaće bura, slaba do umjerena, ponegdje pojačana, a u drugom dijelu dana prolazno i slab sjeverozapadni vjetar. More će biti gotovo mirno do malo, tek mjestimice umjereno valovito. I toliko od informacija za sad. Za tonskim pultom bio je Edi Koller, a uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

super ponude i ovog vikenda te čeka u Plodinama. Mozzarella 100 grama, samo 65 centi. Riomare tuna 160 grama za euro 75. Pečeno grill pile 5,49 €. Plodine, uvijek od akcije.

Odlični crveni koralji za početak našeg poslijepodnevnog druženja, pa onda jedni atomci. Dakle, krećemo u nekakvom retro štihu, a tome nam brine Mauro Đurđe ovoga poslijepodneva u petak. Dobar vam dan, ja sam Nikola Milat, drugi nam je dan mjeseca listopada. Evo, Edi Koler je moj tu dragi partner u zločinu, mi ćemo se zajedno s vama družiti do 16 sati, mislim da Edi i koju minuticu, ako ne koju uricu dulje. Uz dobru glazbu, mogu ću vas na početku pozvati i da popratite našu glazbonicu, točno za sat vremena. Gost u glazbonici je jedan izuzetan pjevač, Tomislav Marić, široj publici poznati kao Toma, koja to ima novi album koje promovira intenzivno, stalno izlaze novi singlovi, novi spotovi, najrecentniji mu je zašao novi single spot za pjesmu Oči. Jedna zaista jaka godina je iza njega, festivali Dore, Melodije Jadrana, veliki koncerti, tvornice, evo sad otvara je lagano i regionalno tržište, dakle to mi se svašta lijepog otvara, puno je radio u proteklih 5 godina i uistinu je zaslužio, pa malo o njegovoj karijeri, o njegovoj glazbi danas u glazbonici za sat vremena. Biće tu i puno naravno ovih kratkih informativnih crtica, tako da ćete biti obavješteni o svemu što trebate znati za početak listopada i za kraj ovoga radnoga tjedna. Zato ostanite uz program Radio Pule.

Završavamo ovaj tjedan, ali možemo najaviti da sa sljedećim tjednom, 5.10. u ponedjeljak, započinje zimski model prometovanja autobusa Pule Prometa. Izmjene se odnose na liniju 1, Šijana Stoja, i svi polasci zadržavaju satnice, ako gledamo oni koji kreću sa autobusnog kolotvora. Kolodvore traje 25 minuta u jednom smjeru, odnosno 50 minuta za cijelu liniju. Dakle, rano jutarnji polasci su već u 5.15 i 5.45 i kasno večernji polasci 22.05, 22.45. Druga linija koja se mijenja je linija Pula Medulin Ližnjan. Za njih se ukida polazak u 10 sati iz Pule i 10.40 iz Medulina radnim danom, subotom i nedjeljom. To su jedine dvije linije koje mijenjaju satnicu sa započinjanjem ovog zimskog modela prometovanja autobusa Pula Prometa. Naravno, sve informacije pogledajte na stranicama Pula Prometa i informirajte se kako bi bili sigurni koje su to vaše linije koje eventualno vam sada malo mijenjaju neke uobičajene itinerare vaših odlazaka i dolazaka u grad. Biće tih prometnih linija vjerojatno sve više kako se budemo približavali adventu, ali evo, sada je ovako.

Ti si moj hit, grupa 777. U nastavku izvijestit ću vas o nečemu što, recimo, znam da će i moje jako interesirati, a to je da će sutra Pula biti jedna od postaja Ferrari Tour. Povodom dolaska atraktivnih vozila ispred Pulske arene bit će naravno uvedena i privremena regulacija prometa, ne zbog toga što Ferrari ne mogu po našim cestama voziti, nego zbog toga što ćemo ih mi imati prilike gledati, a kako bih na miru gledali, onda moramo malo zaobići sa prometom. Dakle, ta posebna prometna regulacija bit će na snazi na području trga Nimfej, gdje će se Ferrari vozila zaustaviti u sklopu svoje rute, i to od 10:30 do podne i 30 sutra. Ferrari Tour organizira Ineco Auto, službeni Ferrari zastupnik za sjeveroistočnu Italiju, i Pula je jedna od stanica ovog automobilskog događanja. Alternativni pravci za vožnju će biti, naravno, na raspolaganju, a dolazak Ferrarija ispred arene zasigurno će privući pažnju prolaznika i svih onih koji vole te male simpatične jurilice. A ako vam se nešto žuri sutra u prometu, ako bi vi htjeli vašom jurilicom po tom kvartu, imajte u vidu da bi mogli malo zapeti u prometu. Pa eto, sve to nekako ukalkulirajte. Dakle, ovi će biti sparkirani ispred arene na trgu Nimfej, pa onda ove dvije pokrene uličice će morati onako kružno zaobilaziti na rivu ili s gornje strane arene ako želite nastaviti dalje tim putem. Evo, sutra od 10:30 do 12:30 trg Nimfej zatvoren.

radionice za cijelu obitelj od 10 do 14 sati. Za glazbu u smislu glazbenog programa možda najinteresantniji bit će nastup Ivanke Mazurkijević i Damira Martinovića Mrleta, koji će u 10 sati izvesti poznate pjesme s njihovog popularnog dječjeg projekta Kišni razdraganci. Sportski dio programa donosi Decathlon. Možete se upoznati sa sve popularnim novim sportom pickleballu, jedna kombinacija tenisa, badmintona i stolnog tenisa. Za čagu bit će zaduženi pulski Aboriginal, koji pripremaju radionicu break dansa, što je eto sve u svemu jako, moram priznati, interesantno. Ima tu i inline rolanje i art keramika, kreativna radionica Ideja art keramika, i više manje sve smo rekli. Dakle, sutra igralište Olimpija u Valdebeku od 10 do 14 sati, dođi u kvart.

Priprema, pozor, kreni! U Palmanova Designer Village stiže Flash Sale. U subotu 3. i nedjelju 4. listopada čekate 40% popusta na outlet cijene uz kupnju dva odabrana artikla iz jesensko-zimske kolekcije. Ponuda traje kratko. Otkri trgovine koje sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.

10 nam je minuta do 13 sati, vrijeme i za jedne lijepe vijesti, točno u 13, u 13 i 15 idemo sa glazbonicom. Kao što rekoh, moj današnji gost jest Toma, govorimo o njegovom novom albumu, predstavljamo nešto novih singlova i naravno uživamo u odličnoj glazbi. Ja moram priznati u nekoj stvarno lijepoj energiji koju Toma nosi uvijek, a do tada vi, vjerujem, uživate u odličnoj glazbi. Ovo su nama Proclaimersi and I'm gonna be 500 miles, pa nakon toga imamo Arijemovce i This One Goes Out to the One I Love, a onda vjerojatno stignemo još i staviti jednoga abrakadabru našega Sugara Rea prije 13 sati. Dakle, super, super 10 minuta glazbe bez prekida.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Inflacija je u Hrvatskoj u rujnu ubrzala na 4,7% s 4,2% koliko je iznosila u kolovozu, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Na mjesečnoj razini cijene su porasle 0,9%. Najviše na godišnjoj razini poskupjela je energija, čak 20,5%, a cijene usluga porasle su 7,6%. Prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena godišnja inflacija iznosila 4,3%. Ekonomski analitičar Damir Novotni.
2: A prije svega govori o tome da je inflacija postala unutrašnji problem ili se udomaćila u hrvatskoj ekonomiji i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju bismo smatrali i u kojoj zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati svesti stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
1: Učenici i studenti u Francuskoj nastavljaju prosvjedovati zbog loših uvjeta u školstvu, dotrajalih školskih zgrada, pretrpanih učionica, premalog broja nastavnika i prenatrpanog rasporeda. Vlada koja je jučer održala krizni sastanak optužuje lijevu stranku nepokorenu Francusku za organizaciju i potpirivanje prosvjeda, a sva su putovanja ministara otkazana. Očekuje se da će ministar obrazovanja da će se sastati s udrugama srednjoškolaca i roditelja u Parizu. Volonterski centar Istra i ove godine povodom Međunarodnog dana volontera i volonterke dodjeljuje volontersku nagradu Danijela Ustić, kojom želi odati priznanje pojedincima, organizacijama i školama koji svojim volonterskim angažmanom pridonose razvoju solidarnije, uključivije i aktivnije zajednice. Nagrada nosi ime Danijele Ustić, preminule predsjednice i suosnivačice volonterskog centra Istra, čiji je život bio duboko povezan s volontiranjem i radom za djecu. Danijela je vjerovala da bolje društvo gradimo zajedno, svakodnevnim angažmanom, malim koracima i velikim srcem. Upravo je ta ideja temelj nagrade koja nosi njezino ime. Rok za podnošenje nominacija je 6. studenoga u 16 sati, a prijave se šalju isključivo putem e-maila na adresu volonterska.nagrada@udrugamriza.hr. Sva natječajna dokumentacija dostupna je na internetskoj stranici Volonterskog centra Istra. A istarskim će se cestama sutra voziti 6. međunarodni rekreativni cestovni biciklistički maraton Istrija 300, koji je i prošle godine bio jedan od najvećih sportskih događaja u Istri. Start i cilj ovog cestovnog biciklističkog maratona bit će u Poreču. Nastupit će oko 4500 sudionika iz Hrvatske i inozemstva. Biciklisti sutra ujutro tako startaju u 7 sati s rive u Poreču, a koncept maratona je zasnovan na 3 utrke različite dužine koje startaju istovremeno, te će na dan utrke biciklisti samostalno moći odlučiti koju će od 3 predložene trase 135, 209 i 300 km odvoziti, i to odlukom na licu mjesta u mjestima račvanja utrka uz poštivanje vremenskog limita. Iz Policijske uprave Istarske pozivaju sve sudionike u prometu koji se nađu na trasi biciklista da postupaju po uputama policije i drugih osoba u organizaciji, odnosno da uspore i zaustave vozila do prolaska biciklista. Pretežno je sunčano, tlak zraka 1028 hektopaskala, relativna vlažnost 26%, temperatura u Pazinu 17, u Puli 24, more u Puli 22 stupnja. U nastavku dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, puše slaba do umjerena bura ponegdje pojačana, ali okreće prolazno na prolazan i na slaba sjeverozapadni vjetar do kraja dana. Mora će biti gotovo mirno do malo, tek mjestimice umjereno valo. I toliko za sad od informacija. Za tonskim pultom bio je Edi Kolera, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Glazbaonica.
1: Evo, došao nam je još jedan petak i kraj našeg nekih tjednih obaveza i vrijeme za neke možda ljepše i bolje teme. Tim više jako mi je drago da u današnjoj glazbonici mogu pozdraviti zaista jednog dragog čovjeka, Toma Marić. Tomislav Marić, zapravo umjetničkog imena Toma, svi ga jako dobro znamo. Toma, dobar ti dan, dobro došao u program Radio Pule.
2: Dobar dan i kao tebi, naravno svima koji slušaju. Mislio sam da ćeš reći vrijeme za župne obavijesti.
1: Gužva na cesti.
2: Petak, stiglo je vrijeme da vam kažem još obavijesti za sljedeći tjedan i od kući.
1: skoro. Ne, iskoristit ćemo ovih narednih skoro pola sata kako bi vas dobrom glazbom pripremili za vikend koji je pred nama. A trenutno od aktualne domaće glazbe nema puno toga boljeg nego li to što proizvod i realizira Toma, zaista jedan pjevač impresivnih i pjevačkih interpretivnih sposobnosti i zaista je krasno slušati i pratiti tvoj poprilično intenzivan razvoj u proteklih 5 godina, ili tako nekako. Ja sam za tebe prvi put onako ozbiljno da sam čuo je bila Dora 2021. i sad si ti u 5 godina stvarno, a možda posebno ovih zadnjih godinu dana, baš jako, jako ekspandirao, što bi se reklo, na tržištu. Je li to nekako u skladu sa očekivanjima, planovima, u kojoj si trenutno fazi?
2: Pa vidiš, mislim, prvo stvarno hvala na observaciji i na komplimentima, ali uvijek mi je to zanimljivo kako je percepcija zapravo mene, meni samog sebe i zapravo dojam mene koji ostavljam na vani, kako me ljudi vide zapravo toliko drugačije, jer evo, zapravo slušam tebe i govoriš kao ta neka ekspanzija i onda se razmišljam, pa je, stvarno smo napravili puno toga u zadnjih par godina, a meni je u glavi cijelo vrijeme, nije dovoljno, ne radiš dovoljno, trebaš još, stisni još, još negdje trebaš grebat, znaš ono, traži još nove načine kako da to ispromoviraš i poguraš tu svoju glazbu. Ali mislim da je ta, neću reći nezadovoljstvo, nego možda blaga nezasitnost i vrlina u kontekstu posla kojim se bavim, zato što je upravo ta nezasitnost i konstantna želja da se napreduje, bude bolji i veći, zapravo odličan način kako cijelu priču gurati, kako uvijek od sebe očekivati nekako i maksimalno i najbolje. Pa evo, mogu reći da sam stvarno zadovoljan, ali nikad dovoljno zadovoljan, jel?
1: Trenutno si radiš intenzivno na promociji svog albuma Sudbine i nove priče, ali tako, kako si zadovoljan kako to ljudi reagiraju? Meni se čini po ovim klipovima što pratim po društvenim mrežama da jako puno te glazbe ljudi na nastupima već pjevaju. A danas je to jedini zapravo relevantni, ali tako, kako bi rekao, parametar da vidiš ili glazba doprla do ljudi.
2: Evo, točno to zapravo. Ja sam nekako uvijek zapravo glazbu matematički doživljavao kroz klikove na YouTube-u i ono airplay, radijsku rotaciju, koliko radija podrži tu pjesmu. I uvijek mi je to bila neka glavna ovoc kako sam si ja nekako računao je li pjesma uspjela ili nije uspjela. I onda se zapravo dogodila tvornica u 4. mjesecu, gdje tad smo imali sa cijelog albuma od, znači, s nekih 11 pjesama i bilo je 5 singlova, dakle bilo je 5 pjesama koje nisu bile singlovi, nisu imali spot, bile su, ajmo reći, nepoznate široj masi, odnosno poznate isključivo ljudima koji me slušaju. I ja sam ostao tad zabezeknut i malo sam tad promijenio stav prema muzici, jer sam vidio da su tad čak neke pjesme koje nisu bili singlovi u tvornici puno glasnije pjevane nego neki singlovi. I tad sam ja osobno shvatio da je jednostavno matematiku ok, mi trebamo gledat u kontekstu posla, jer nam je ona možda neki nulta točka po kojoj se možemo mjeriti što bolje, kako drugačije, treba li nešto popravljati ili ne, ali u krajnju ruku glazba pronalazi svoju publiku na najčudnije puteve i treba je samo je treba pustiti da traži svoje ljude. I onda je meni bilo, kad smo objavili taj album početkom godine, zapravo je prva neka inicijalna ideja bila da do ljeta odradimo album i da zapravo već sa jeseni uđemo u novi album, u neku novu priču. Bilo mi je žao nekako spriječiti možda neke pjesme da dođu do svoje publike, aha, da nađu svoje ljude, da dobiju priliku jednostavno da zasjeju, ajmo to tako kliše reći. I baš smo zato odlučili zapravo cijelo ovo 2026. godinu na kraju posvetiti isključivo tom albumu, promoviranju tih pjesama, i evo baš smo objavili i posljednji, trenutno, jel, zadnji single, pjesmu Oči, koja je ono od starta bila nekako najviše nagovarana da se objavi, jer je a zapravo jedina baš jako sretna i ljubavna pjesma na cijelom tom albumu, pa se jako izdvaja. I u odnosu na ono sve što sam ja dosad kroz glazbu radio, i izaziva najrazličitije, odnosno najdrugačije emocije kod ljudi, jer prvi put pristupam ja na taj način glazbi. I sretan sam što je zapravo ova pjesma, odnosno i spot i singliranje pjesme, malo više bilo kao ono, e ljudi, evo vam i hvala vam što me podržavate, nego kao treba mi single.
1: Aha, kužim, jako dobro pristup, dobra energija. I vidim ja da se to jako gleda u ovih desetak dana koliko je pjesma vani samo na stranici Dalas, ima preko 100.000 pregleda. Ja vjerujem da ste već naviku na te brojke, sve preko 100, pola miliona i tako dalje. Ali budimo realni, makar se čovjek navikne, impresivne su to brojke u svakom slučaju, pogotovo danas kad je taj teren pod navodnicima tako zasićen svime i svačim. Ali evo, ono što meni isto jako interesantno, slušamo baš jučer u autu Oči i govori meni sin, ima 6 godina, govori, ovaj pjevač mi je tata jako poznat, ovo mi je jako poznato. Ja govorim, pa to ti je ovaj Tomba, znaš, ona, trebam te još 5 minuta, tata svira, da. A to, trebam te 5 minuta, da, pa znam njega, evo. Dakle, zaista imam dojam, ok, možda ovo nije baš najidealniji primjer, ali sve što radiš itekako vidim da je popraćeno u javnosti i moraš na to biti ponosan, to je stvarno super.
2: Naravno da jesam, ja bio bih jako, jako bezobrazan kad bih rekao da nisam ponosan i da nisam zahvalan. Međutim, ja isto imam osjećaj da sam tek možda zadnjih godinu dana, ajmo da tako postavim, uspio jako, jako posložiti svoj glazbeni identitet, jer meni je vrlo jasno da smo nekroz godine dosta nekako ono mijenjali i uspoređivali s drugim izvođačima, prosto jer, mislim, kao iz drugdje u životu, jel, moraš se nečim baviti, nešto radi da bi točno našao koji segment posla, koji tip posla i koji tip izvedbe posla tebi najbolje odgovara. Ja sam možda kroz ove godine istraživao sve te svoje žanrove, istraživao stilove, istraživao i sebe na pozornici, da bi sad stvarno u zadnjih godinu dana mogu reći da znam kakav sam glazbenik i što želim sa glazbom, pa da se sad već to nekako povezuje, da se to sad već nekako prepoznaje i da to ima neki svoj osobni, odnosno moj osobni pečat u tome. I drago mi je da konačno evo i ljudi to prepoznaju, jer ja osobno sve češće, odnosno sve manje imam one situacije, a ja mislila to od sveg. Sad su već ono ljudi prepoznaju vrlo jasno što je moja glazba, što ja pišem, kako ja pišem. I na to sam ponosan, jer sam ono i autor i želim da se i moje autorsko pero prepoznaje, da nije ovoga, da je samo glas poseban u cijeloj toj priči.
0: Glazbaonica.

0: Glazbaonica.
1: Za sve one koji su nam se tek uključili, sa mnom je u studiju, odnosno telefonskim putem, ovdje u Eteru, Radio Pule, Toma. Govorimo i o njegovoj najnovijoj glazbi, novom albumu, kojeg intenzivno promovira 2026. godine, Sudbine i priče nove. Slušali smo njegov najaktualniji single. Toma, evo, na kraju prethodnog tvog, zadnje tvoje rečenice, spomenuo si kako si i autor toga što radiš. Nisi cijelo vrijeme autor, nisi samo ti autor, ali imam dojam da osjećaš tu jednu jaku potrebu što više i više se samostalno izražavati, mada, što je ovo i osobno znam, imaš fantastičan autorski tim.
2: Hvala ti. Ja sam nekako zapravo stava da sve talente koje imaš trebaš koristiti. I talent isto nije Bogom dan u kontekstu da si od rođenja najbolji u nekom poslu kojim se baviš. Ja mislim da Bog svima nama da zrno nečega, a kako ćemo mi to zrno iskoristiti, da li ćemo ga mi, ono, da li ćemo na njemu raditi, trenirati se i od toga nešto uspjeti napraviti, to je isključivo na nama. Ja nisam najbolji autor, niti sam bio najbolji autor, ja sam samo ono lik koji zna posastaviti neke rime, zna izbaciti emocije iz svoje glave na papir i ono što je prirodno, sa svakom novom pjesmom, sa svakim novim pisanjem, to nekako napreduje, to postaje možda sadržajnije, bolje, veće, zanimljivije ljudima. I bilo bi mi žao zapravo taj svoj talent staviti po strani, ignorirati i oslanjati se na tuđi talent, ako već ja doma imam svoj talent. I naravno da je u meni osobno u fokusu uvijek moje pisanje, prosto iz razloga, iz dvojakog razloga. Ako znam pisati, zašto ne bih pisao? Mm-hmm. A s druge strane, mogu ja otpjevati tuđi tekst, ali ne mogu najbolje moguće interpretirati tuđu pjesmu. Uh-huh. Ja svoju znam zašto sam napisao, znam iz koje emocije ta pjesma nastala, znam što želim kad ju izvodim vidjeti na licima ljudi koji je slušaju i znam na koji način to onda treba mi prezentirati. I zato smatram da je ogromna olakotna okolnost to što sam ja kantautor. Međutim, ono što uvijek kažem, odbiti dobru pjesmu samo lud čovjek može.
1: A ja sam
2: sanjao o suradnji sa Aljošom i naravno da sam bespogovorno uzeo njegovu pjesmu, gdje niti sam autor teksta, niti glazbe, samo sam izvođač i dan danas uvijek kažem, to je Aljošina pjesma, ja sam samo kanal za tu pjesmu. Jan i Anja koji zajedno sa mnom pišu, vrlo, vrlo, vrlo često napišu 10 puta bolje od mene, pa onda sam lud ako kažem, a ja ću ipak ovo svoje što je malo lošije, ali je moje.
1: Ne, naravno, ne.
2: Kvalitetu treba uzimat, ali ne treba zanemariti mogućnost da sam stvoriš kvalitetu.
1: Bravo, bravo. Što bi ti možda ovako procijenio kao pjesmu koju smatraš da si najbolje kompletirao? Možemo govoriti kao izvođač, ako ja zreću pjesmu koju si samo izvođač, može biti kao kantautor, ili koja tebi možda nekako najvažnije, najdraže, ili to kriva procjena o mrtvima samo najbolje, ne znam, 1-9-3, što je ono što ti onako, najviše voliš izvoditi, na šta si najponosniji?
2: Jedva sam dočekao da me netko to pita, da samo da mogu reći, no, pa to isto kada mamu pitaš
1: koje je dijete, draže.
2: šalim se. Mislim, naravno da imam svoje ono favorite, ali ih je teško izdvojiti zato što i meni osobno dosta ti favoriti variraju ovisno o raspoloženju, moodu i emociji u kojoj ja jesam. Mm. Nekad mi je najdraža Kriva procjena i jedva čekam taj trenutak na koncertu da pjevam tu pjesmu. Nekad jedva čekam O mrtvima samo najbolje otpjevati. To je jednostavno ono, dosta ovisi o raspoloženju. Mm. Ali ako onako pokušam baš objektivno stati sa strane i ono matematički pristupiti toj glazbi, stvarno moram reći da sam najponosniji i mislim da sam tu najviše toga uspio ko autor i izvođač, je baš sa pjesmom O mrtvima samo najbolje. Ja nekako svjestan sam od starta bio i tu sam ono tjero svoje, makar možda nisam bio, možda nije bila najispravnija odluka, ali danas stojim iza toga. Ta fraza O mrtvima samo najbolje, generalno od starta su reakcije bile kao, to je malo pretvrdo i premračno, nađi neku malo svjetliju soluciju i pjesma će proći, ide. Znaš, ono, nema upitnika iznad glave, ali bit te pjesme jest da je ona blago, koju negativnu riječ mogu iskoristiti da ne budem prema sebi grub. Neću reći degutantna jer je to pregruba riječ, ali ta pjesma je morala biti crna, ta pjesma je morala biti ono negativna i trebala imati te teške riječi zato što to nije pjesma o tratinčicama na polju, ta pjesma je o brodolomu i naravno da je tako trebala biti odrađena. I mislim da sam tu tekstualno uspio postići svoj neki trenutni, ajmo reći, vrhunac u kontekstu, mislim da je to moj osobno najbolji tekst koji sam napisao jer je najsadržajniji, a naj, možda nekako lakše i pitko napisan sadržajan tekst. Tako da ono, o mrtvima će stvarno zauvijek ono, baš imati neki special, posebno neko mjesto u mom srcu.
1: Strašna, strašna stvar, dovoljan razlog i da ju poslušamo u nastavku našeg druženja.
0: Glazbaonica.

0: nakon 7 godina mogu reći da je Zagreb moj dom.
1: Aha.
0: I bilo mi je smiješno iz početka, uopće zadnjih 2-3 godine kako radim te prve solističke koncerte u Zagrebu, uvijek sam imao dojam kao, Bože, ja sam došao tu u taj veliki Zagreb gdje je došlo još milion ljudi i kao, i uspio sam to da ja evo sad imam punu tvornicu, kao respekt stari moj. I onda sad imam još taj moment, ama ne Zagreb, sad ideš u drugu državu skroz, u drugi glavni grad, ideš tamo raditi koncert, kao ono, sve su to neki trenuci gdje ono, stvarno koliko god mogu, možda biti u nekom trenutku nezadovoljan, sam sebi trebam reći, stari moj, počestita, znaš no, ide to, dobro,
1: ide to, jer, dobro.
0: Nazdravi si, reci, bravo stari.
1: Odlično.
0: Tako da sam strašno sretan jer... Evo i ta moja glazba za koju živim i zbog koje živim stvarno malo izlazi iz granica Lijepe naše i pronalazi svoju publiku i vani. I ono, nisam obijestan, nisam jednostavno dajem si i vrijeme i mogućnost da idem nekim svojim ritmom, laganim ritmom koji nije naj ono proporcionalniji možda mojim željama, ali je vrlo realan, vrlo konkretan i vrlo stabilan i vrlo prirodan. I taj koncert u Beogradu je zapravo ekvivalent mom prvom koncertu u Zagrebu koji je bio u Saksu. Dakle, to je neki prostor 350 ljudi otprilike, što je i savršen prostor da prvi put dođem, pokucam i kažem, hej, ovo ja radim, ajmo poslušati.
1: Kužim.
0: Ovoga, tako da sam zahvalan zapravo svima koji daju mogućnost moje glazbi da se širi.
1: Jako lijepo. U jednom od tvojih klipova, ne znam kome si dao intervju, načuo sam da evo, mada ovako intenzivno radiš na svemu što je relevantno za tvoj aktualni album, Sudbine i priče nove, da već planiraš ući u studio, ako se ne varam, omah iza nove godine. Jel zaista, Toma, jel smo tako gladni nove muze?
0: Pa ne, da ću iza nove ući u studiju, a u studiju sljedeći tjedan ulazi.
1: Ma ne, valjda već.
0: Iza nove godine idemo van sa novim materijalom.
1: A već je van, krivo sam shvatio, bravo. Ima još luđe, još luđe.
0: Da. A mislim, znaš kako ću ja reći, ja sam, ali ok, ja sam još relativno mlad i nisam umoran od posla.
1: Mm-hmm.
0: Međutim, ja nikad nisam shvatio, pa evo tako ni dan danas ne shvaćam, kolege koji su... ne znam, objavim album i kao, sad ću uzeti malo pauzu.
1: Da.
0: Stari moj, od čega ti pauzu uzimaš? To ono, jesi cijeli život sanja da se baviš glazbom? Jesi cijeli život htjela ići na koncerte, putovati u kombiju sa bendom? Ono, wow, koji dobar život. I u krajnju ruku, to je posao. Pa jel, svako drugi ima mogućnost kad mu se sprdne uzeti mjesec dana godišnjeg. Nema.
1: Teško.
0: I onda mi je to kao ono, ne vidim razlog zašto bi ja sad stao pola godine ili godinu dana i u krajnju ruku publici zbog koje ja živim, ono, glupo reći, ali kao uskratiti tu svoju muziku. Pa neću. Skupa to sve u suživotu smo. Moja muzika, moja publika i ja, i naravno da ću nastaviti to raditi. Da pače. Ja sam ono nezasitan u toj mjeri da se mene pita, ja bi objavio album taj u drugom mjesecu, već u trećem opet još jednu pjesmu koja nije stala na album. Kao, imam toliko toga što želim podijeliti ljudima i baš jedva čekam da se to dogodi.
1: Bravo. Ja ti želim, Toma, jako puno uspjeha. Po mogućnosti, ne znam, nadam se da će ti to izdržati i intenzivniju 2027. nego li 2026. Tako da može. Puno dobrih koncerata, nastupa, naravno da nam dođeš i do Istre, više no jednom ako bude prilike i mogućnosti. I da, evo, i ovim putem ćemo malo upoznati našu publiku sa tvojom novom glazbom, da vjerujem da tvoje stare hitove jako dobro u Istri znaju, ali možda je malo pjesme s novog albuma da malo se i više zavrte ovdje u programu Radio Pule, jer zaista vrijede pažnje naših slušatelja. A tebi, Toma, zahvaljujem na tvom vremenu i kao što rekoh, puno uspjeha evo i sad na koncertu 17. u Beogradu i puno uspjeha u radu u studiju i evo, nadam se da se što prije vidimo. Možda i zasviramo.
0: Hvala ti Nikola, legenda, dobra, veliki pozdrav i tebi i kolegama i naravno apsolutno svima koji slušaju, podržavaju i evo, nadam se da ćete tako nastaviti dalje.
1: Slušamo novi album Tomislava Marića, Tome, Sudbine i priče nove. Toma, hvala ti, Bog.
2: Glazbaonica.

Priprema, pozor, kreni! U Palmanova Designer Village stiže Flash Sale. U subotu 3. i nedjelju 4. listopada čekate 40% popusta na outlet cijene uz kupnju dva odabrana artikla iz jesensko-zimske kolekcije. Ponuda traje kratko. Otkri trgovine koje sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.

Kant autori u Kaštelima, jedinstven je to program koji oživljava istarske kaštele kroz glazbu kant autora nadahnutih istarskom kulturnom baštinom. Ovu ideju kant autorice Elis Lovrić o festivalu upravo za solo kant autore odmah je i prepoznala Istarska županija i onda su to sve zajedno svi oni smjestili u srednjovjekovne kaštele i to je na nadogradnja projekta valorizacije srednjovjekovnih istarskih utvrda i taj festival zapravo spaja i povijesnu ostavštinu i autorsku glazbu, pretvarajući te kamene utvrde u prave divne pozornice u kojima svatko može uživati u vrhunskoj glazbi. Tri su koncerta predviđena za kantautore u Kaštelima ovoga listopada. Prvi je Goran Farkaš, 4.10. u Momjanu će nastupiti. Zapravo, on je da, 4.10. nastupa u Momjanu, 11.10. u Kršanu i 25.10. u Pazu, u njihovom kaštelu. On je istarski više instrumentalist, multiinstrumentalist, etnomuzilog, glazbeni promotor iz Pazina, osnivač i voditelj Brown Music sastava Veja. Roko Vlačić će također nastupati, učenik iz Krnice s iznimnim zanimanjem za tradicijsku glazbu i domaću besedu. Nagrađen je mladi izvođač na puhačkom glazbolu na 43. Antinjadi Pulurongi. Jako lijepo. I naravno Elis Lovrić će također nastupati, o njoj ne treba puno govoriti, osim najaviti njene nastupe. Zaista akademska glumica, kantautorica koja je svoju Istru, labinjonski govor pronjela svjetskim pozornicama. Ok, evo, to su vam ti koncerti, o svemu tome ćemo govoriti u hodu. Najvažnije je znati da već 4.10. u Momjanu nastupa Goran Farkaš.

Sutra je interesantan program predviđen i u Fažani, nekako u znaku očuvanja okoliša, ali i dobrog druženja i glazbe. Program je zapravo predviđen u ekološku akciju čišćenja Fažanskog podmorja. Ta ekološka akcija čišćenja će se održati, odnosno traje između 10 do cirka 11 sati, to baš u Fažanskoj luci. Ronici će čistiti sjeverni i južni dio Fažanske luke, prostor ispred luke te područje oko Velikog mola, dok će ekopatrola Dječjeg vrtića Sunce se uključiti u čišćenje prostora Fažanskog lukobrana. Predstavit će se tu čak i ronilačka oprema, mnoge ronilačke vještine. Posjetitelji će moći razgledati izložbu likovnih radova djece Dječjeg vrtića Sunce iz Fažane, sve na temu ekologije. I onda taj njihov program, odnosno druženje, će nastaviti se u 13 sati na Trgu Svetog Kuzme i Damjena, gdje će nastupiti puhački orkestar Dobrovoljnog vatrogasnog društva Cvetković kraj Jastrebarskog. To je puhački orkestar osnovan davne 1895. Dakle, 130 godina tradicije. Evo, gostuju tu u Fažani kod nas u subotu u 13 sati, dakle nakon što se odradi eko akcija čišćenja od 10 do 11, pa je tu malo izložbica, izlaganje aparature i malo učenja o vještinama ronjenja i onda odličan lijepi koncert. Interesantno prije podne u Fažani.

Pučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, postanite prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vaučera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vaučera možete se besplatno osposobiti i za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama te poljoprivrednim i drugim strojevima. Više informacija na 052 222 388 ili na pou-pula.hr.

Ako želite biti totalno drugčiji od drugih, kao i ova skladbica koju trenutno slušamo, možete se prijaviti od danas na Gitarijadu Pula. Od danas do 16. listopada prijaviti se mogu bendovi alternativnog glazbenog izričaja. Moram priznati da mi je žao da smo počeli svrstavati rock, blues, reggae i tako dalje, funk u alternativni, ali danas, nažalost, da. Alternativni, dakle, rock, blues, ali može i punk, metal, hip-hop, rap, indie, reggae, elektro, funk i drugo. Dakle, sve osim narodnog i zabavnog programa. Dakle, ništa, lake note i kisele harme, samo dobar stari rock'n'roll. U finalnu večer ulazi 8 bendova koje će imati priliku i predstaviti svoj autorski rad pred pulskom publikom na trgu Porta Rata. Da bi prijavili, morate poslati dvije, recimo, snimke benda, audio ili video, studijske ili live. Dakle, sve može. Napisati tekstove tih pjesama, fotografije benda i mala kratka biografija i kontakti. To pošaljete sve na gitarijada.pula@gmail.com ili na HGU. Finalna večer će se održati 24. listopada, dakle, na Porta Rati. To više nije klasični natjecateljski karakter, već 3-4 godine tako, već je naglasak da zapravo baš na predstavljanju, autorskom radu, druženju i stvaranju novih kontakata unutar nezavisne glazbene scene. Međutim, ipak će stručni žiri i ove godine dati nekakve nagrade, bit će to nagrade od 200 do 600 eura. Nije to čak niti malo, treba priznati. I svaki bend koji nastupi u finalnoj večeri dobit će live snimku svog nastupa te komplet fotografija. Evo, tako onda nastup postaje zabilježen, a vama, bendovima, dragima, osiguran je vrijedan materijal za daljnju promociju. Žiri čine renomirani glazbenici iz Istre. Njihova imena saznaćete

0: adrese za dobar zalogaj. Panpek pekarnica otvorila je svoja vrata u bolnici Pula. Za vas svaki dan svježe pripremamo pince, sendviče, kroasane, bureke i slatke favorite za brz doručak, finu pauzu ili ukusan obrok. Panpek, ljubav na prvi griz.
1: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

Evo poziv na još jednu manifestaciju ovih desetak minuta prije nego li nam kreće dnevnik Radio Pule kojeg uređuje vodi Tatjana Kaštelana, evo sada u 3 sata. U sklopu programa Zajedno rastemo na odjelu za djecu i mlade gradske knjižnice čitaonice Pula danas u 18 sati gostuje autor knjige Amerika, klinci i tanki živci Dražen Nenadić. Od 18 sati, dakle, istovremeno će se za djecu u predškolske dobi, za roditelje koji su na promociji i održati radionica Čitajmo zajedno. Tako da roditelji na jednoj promociji, klinci na drugoj. A knjiga Amerika, klinci i tanki živci je objavljena eto pred jedno 6 mjeseci na biografska proza koja na duhoviti iskren način progovara o roditeljstvu i roditeljskom dopustu iz muške perspektive. Evo, ja sam upravo na roditeljskom dopustu, pa možda bi ovo bilo odlična priča za mene. Tvrdi Bruno Šimleša da je ovo jedan novi književni žanr, obiteljski thriller, a početak romana potpuno i potkrijepljuje tu tvrdnju. Dakle, evo da vam ne odajem više podataka o knjizi Amerika, klinci, tanki, živci. Predviđeno je za roditelje da dođu na predstavljanje knjige i razgovor sa autorom danas u 18 sati u gradsku knjižnicu i čitaonicu gdje nas čeka Dražen Nenadić, a za klince postoji ovako popratni program gdje će i klinci nešto vaši moći naučiti u knjižnici. Vidimo se od tamo.

0: HR mreža oglasi.
1: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
2: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan, a tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
6: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
5: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
6: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
5: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
6: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
7: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: ponedeljnik Radio Pule.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. U dnevniku smo s vama. Za tonskim pultom je Edi Koller, za mikrofonom Tatjana Kaštelan. Inflacija u Hrvatskoj u rujnu ubrzala na 4,7%. Obilježen dan spomena grada Pule. Sve je spremno za Istria 300. Istarskim će se cestama sutra voziti 6. međunarodni rekreativni cestovni biciklistički maraton koji prošle godine bio jedan od najvećih sportskih događaja u Istri. Start je u 7 sati u Poreču. A sutra će biti vedro, sunčano i temperatura do 27 stupnjeva.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Inflacija je u rujnu s kolovoških 4,2% porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, čak 20,5%, a cijene usluga porasle su za 7,6%. Više Iva Rogić Ivaniček.
2: Prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena, godišnja inflacija iznosila je 4,3%. Premijer Andrej Plenković istaknuo je da vlada svakog tjedna intervenira u cijene goriva kako bi ublažila njihov rast, a osvrnuo se i na ostale cijene te mjere kojima ih vlada nastoji držati pod kontrolom.
3: Ono što je dobro je da drugi segmenti idu prema dolje, dakle tu smo uspjeli mjerama ublažiti rast, da nema mjera vlade, onda bi ukupna stopa inflacije bila za 35% više, bilo bi oko 7. U svakom slučaju uspjeli smo to smiriti.
2: Inflacija se, ističe ekonomski analitičar Damir Novotni, udomaćila u hrvatskoj ekonomiji.
4: Prije svega govori o tome da je inflacija postala unutrašnji problem i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju bismo smatrali i u kojoj zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati sve stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
2: Ministar financija Tomislav Ćorić potvrdio je da u idućem tjednu možemo očekivati pad cijena goriva. Komentirao je i koliko su se cijene energenata prelile u druge segmente.
5: Usluge i dalje, kao što ste vidjeli, drže relativno visoku stopu porasta u odnosu na isto razdoblje lani. Ne vidimo na međumjesečnoj razini neke značajnije razlike, međutim u odnosu na lani držim da je taj porast cijena na neki način već preliven. S jedne strane, s druge strane, kažem, sve ovisi o tome, kad govorimo o drugim proizvodima, ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente.
2: Dodao je i kako se kupovna moć građana nije smanjila, a pokazatelj je nastavak rasta osobne potrošnje.
1: Sutra počinje prikupljanje potpisa za opoziv gradonačelnika Pule Peđe Grbina. Trajaće do 17. listopada, do kad ga treba potpisati oko 9,5 tisuća građana. Rečeno je na konferenciji za novinare koja je danas održana u Puli. Opoziv je pokrenula nezavisna gradska vijećnica u Pulskom gradskom vijeću Koviljka Aškić, a podupiruje i nezavisne vijećnice Lorena Boljunčić i Dragica Pršo. Govori Nive Skalebić.
6: Gradonačelniku se uz ostalo zamjeraju loše provedene javne nabave, nestručno asfaltiranje ulice Sergijevaca, što nije zabranio rad tvornice cementa koja prekoračuje maksimalno dopuštene emisije štetnih tvari, te što nije poništio građevinsku dozvolu za hotel Lungomare, istaknula je na konferenciji za novinare nezavisna gradska vijećnica u gradu Puli Kovilj Kaškić.
7: Počevši od potpunog zanemarivanja glasa javnosti i potreba građana, javnog interesa, do namještenih natječaja, netransparentnosti u vladanju, jer ovo njegovo način upravljanja nije upravljanje nego vladanje. To želim stvarno podcrtati, to je taj autokratski način vođenja grada.
6: Nezavisna lista Lorene Boljunčić u vladajućoj koaliciji bila je jednu godinu. Boljunčić kaže da je u to vrijeme dobro upoznala način rada gradonačelnika Grbina.
8: Tu nema stvarne želje da se grad učini boljim, kvalitetnijim. Nema želje za ozbiljnim promišljanjem kako grad dalje razvijati, kako pokrenuti energiju Pule i svih njenih građana. Oni zaista ne poznaju dijalog, razumiju što znači zajedništvo.
6: U srijedu sam predala kaznenu prijavu protiv gradonačelnika Grbina i pročelnice Paole Orlić zbog sumnje na cijepanje nabave, zlouporabu položaja i ovlasti te pogodovanje. Rekla je pak nezavisna gradska vijećnica Dragica Pršo i dodala.
9: Trenutno ova gradska uprava, osim toga što su politički zaposlili sve svoje članove svih koalicijskih stranaka i jedne nezavisne liste, moramo istaknuti i da vlada jedno veliko nezadovoljstvo samoj gradskoj upravi. Osobno nam se javljaju nezadovoljni djelatnici koji dolaze s grčem u želucu na posao.
6: Potpisi za opoziv gradonačelnika Grbina prikupljat će se na više lokacija u cijelome gradu. Ako se prikupi dovoljan broj potpisa, slijedi referendum na kojem za opoziv mora glasovati najmanje trećina upisanih birača.
1: Polaganjem vijenaca na rivi u Titovu parku obilježen je dan spomena grada Pule posvećen sjećanju na 21 osobu koja je 2. listopada 1944. godine pogubljena na Velom vrhu. Obilježavanju su prisustvovali predstavnici grada Pule i Istarske županije, udruge antifašističkih boraca i antifašista grada Pule, MUP-a te učitelji i učenici osnovne škole Veli vrh. U prigodnom obraćanju gradonačelnik grada Pule Peđa Grbin istaknuo je važnost očuvanja sjećanja na žrtve i očuvanja slobode. Prigodno se obratio i predsjednik udruge antifašističkih boraca i antifašista grada Pule Boris Siljan. Komemoracija se tradicionalno održava kod spomen obilježja na Velom vrhu, no zbog radova na dionici Velog vrha obilježavanje je ove godine iznimno održano na rivi. Grad Poreč za stipendije godišnje iz gradskog proračuna izdvaja oko 170 tisuća eura. Ove će akademske godine biti dodijeljene 22 studentske stipendije, izvijestili su o tome iz grada, a ukupno trenutačno grad stipendira 100 učenika i studenata. Najveći broj ovogodišnjih studentskih stipendija, njih 10, namijenjen je studentima koji se školuju za deficitarna zanimanja. Njima će stipendija iznositi 500 eura mjesečno. Novost ovogodišnjeg natječaja je stipendija za studente s invaliditetom, a stipendije se dodjeljuju i po socijalnom programu i iznosit će 300 eura mjesečno, kao i po kriteriju uspjeha te će stipendije iznositi 110 eura mjesečno. Za učenike koji se školuju za deficitarna zanimanja stipendija iznosi do 450 eura mjesečno. Detaljne informacije o prijavama su u natječajima na stranicama grada Poreča, a dodatne informacije dostupne su i telefon na broj 634-321. Volonterski centar Istra udruge Mriža i ove godine u povodu Međunarodnog dana volontera i volonterke dodjeljuje volontersku nagradu Danijela Ustić, kojom želi dodati, odnosno odati priznanje pojedincima, organizacijama, školama koji svojim volonterskim angažmanom pridonose razvoju solidarnije, uključivije i aktivnije zajednice. Nagrada nosi ime Danijele Ustić, preminule predsjednice i suosnivačice Volonterskog centra Istra, čiji je život bio duboko povezan s volontiranjem i radom za zajednicu. Danijela je vjerovala da bolje društvo gradimo zajedno, svakodnevnim angažmanom, malim koracima i velikim srcem. Upravo je ta ideja temelj nagrade koja nosi njezino ime. Rok za podnošenje nominacija je 6. studenoga u 16 sati, a prijave se šalju isključivo putem e-maila na adresu volonterska.nagrada@udrugamriza.hr. Sva natječajna dokumentacija dostupna je na internetskoj stranici Volonterskog centra Istra. U Bujama večeras interaktivno predavanje Život sa stomom, otvoreno i bez tabua. Početkom listopada posebna se pozornost posvećuje osobama koje žive sa stomom. Ali znate li zapravo što je stoma? Zašto se izvodi i čemu služi? Kako izgleda svakodnevni život osobe sa stomom? U povodu Svjetskog dana osoba sa stomom u 18 sati u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Buje počinje edukativno predavanje i otvoreni razgovor sa Željkom Hrlić, koja će s nama podijeliti svoju životnu priču. O strahu, podršci, prihvaćanju novoga tijela, ali prije svega priča o povratku životu i spoznaji da stoma ne znači kraj normalnog života. U razgovoru razgovoru će sudjelovati i Petra Mišković, stručna savjetnica za stome i kronične rane, te Petra Hrlić, studentica fizioterapije. Početak je u 18 sati. U Pulskom domu hrvatskih branitelja večeras počinju 12. susreti Bošnjaka jugoistočne Europe. Organiziraju ih Bošnjačka nacionalna zajednica Pule i Istarske županije. Tradicionalni susreti Bošnjaka jugoistočne Europe projekt je Bošnjačke nacionalne zajednice grada Pule i Istarske županije, a doprinosi očuvanju kulture, jezika i identiteta Bošnjaka. Po bogat trodnevni program sastoji se od tribina, predavanja, radionica, predstavljanja knjiga, izložbi i kulturno-zabavnog programa. Program traje 3 dana, besplatan je, a početak je večeras u 19 sati. Istraživački novinar i filmaš Dražen Majić, koji se posljednjih godina okušao i u glazbenom stvaralaštu, gost je večerašnjeg programa Sveučilišne knjižnice u Puli, istarski Multiverzum, kultura bez cenzure. U razgovoru s voditeljem knjižnice Ivanom Kraljevićem govorit će o svom dugogodišnjem novinarskom radu, istraživačkom novinarstvu, o filmu, glazbi, ali o osobnim iskustvima koja su obilježila njegov život i stvaralaštvo. U okviru razgovora nekoliko autorskih skladbi izvešće sastav, odnosno glazbeni kolektiv Berge Vanga u sastavu Dražen Majić, Edna Strenja i Sedina Cerovac. Početak je u 20 sati u Sveučilišnoj knjižnici u Puli, a ulaz je besplatan. Sport. Aktualnosti nam je pripremio Mauro Đorđi.
10: U Stella Maris Resoru sutra se održava nove izdanje Umagrana. Start i cilj svih utrka bit će kod stadiona Goran Ivanišević. Program predvodi polumaratona 21 km, a trkači će moći sudjelovati i u utrkama na 10,5 i 5 km. Za najmlađe su pripremljene kids run utrke na 200, 400 i 800 metara, ovisno o dobnoj skupini. Medulin je od četvrtka do nedjelje domaćin prvog Eurilka Europa Cupa. U medulinskom akvatoriju sudjeluju 190 jedriličarki i jedriličara iz 17 zemalja koji se natječu u klasama Ilka 4, Ilka 6 i Ilka 7. Najbrojnija je klasa Ilka 4 s 96 natjecatelja, dok su Ilka 6 za žene i Ilka 7 za muškarce olimpijske discipline. Regatu organizira Klivo Sailing Club uz podršku općine i turističke zajednice Medulin. U ime organizatora Petra Kliba ističe.
11: Jučer prvog dana jedrenja nije bilo vjetra, međutim danas medulinski akvatori, predivni uvjeti, napokon je zapuhala naša bura i evo od jedrena su 3 plova po predivnoj buri. Sutra u subotu jedri se u 4 skupine, na programu je, što se vjetra tiče, opet bura, tako da trebali bi odraditi još 3 plova jer smo malo sada u zakašnjenju sa programom, a onda nedjelja je završni dan i negdje oko 3-4 sata, zavisno o vjetru, biti će tu i proglašenje.
10: Pulski akvatorij ovog je vikenda domaćin prestižnog Europa Cupa u klasi Flying Dutchman. Regatu od danas do nedjelje organizira jedriličarski klub Vega, a prvi start je bio predviđen u podne. Natjecanje je ujedno važna provjera uoči svjetskog prvenstva klase Flying Dutchman, koje će klub Vega ugostiti iduće godine. Istria 300 sutra u Poreču okuplja više od 4.500 biciklista iz 47 zemalja. Šesto izdanje najvećeg hrvatskog rekreativnog biciklističkog događaja starta u 7 sati, a sudionici mogu birati između 135, 209 i više od 300 km dugih trasa. Zbog utrke će biti i privremene regulacije prometa na pojedinim istarskim prometnicama. 16. izdanje sportskih igara Sindikata umirovljenika Hrvatske Istarske županije otvoreno je svečano u dvorani Doma sportova Mate Parlov. Umirovljenici iz cijele Istre odmjerit će snage u više sportskih disciplina, poput boćanja, pikada, šaha i drugih rekreativnih sportova. Sudionicima su se obratili Drago Marić u ime domaćina, Vesna Grubišić-Juhas, predsjednica Suha Istarske županije, gradonačelnik Pule Peđa Grbin, te pročelnik upravnog odjela župana Ivan Glušac, koji je ujedno proglasio igre službeno otvorenim.
12: Neka vam 16. sportske igre Suha Istarske županije ostanu u lijepom sjećanju, a mi ćemo kao domaćini učiniti sve da se to i dogodi.
13: Ova je manifestacija prvenstveno sportska, ali ima i zdravstveno-preventivni karakter.
14: Meni ostaje samo da vam svima zaželim uspjeha, svima zaželim dobrodošlicu u Puli, a za naše gremo.
15: Proglašavam svečano otvorenje 16. igara Sindikata umirovljenika Hrvatske za Istarsku županiju.
16: Sada o vremenu u Istri, dežurni prognostičar Igor Lisac. Nad Istrom je pretežno sunčano uz malu da umjerenu na oblaku. Puše slaba da umjerena bura, a uz zapadnu obalu slab sjeverozapadni vjetar. More je malo valovito. Temperatura zraka u Puli 13 sati iznosila je 25 celzijevi stupnjeva. Tlak zraka 1029 hektopaskala, a relativna vlažnost je bila 25%. Temperatura zraka u 13 sati. Pazin 23, Opatija, Porer, Svetiva na Pučini 24, te Pula aerodrom 25 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Vedro i sunčano. Puhaće slaba do umjerena, još prije podne, ponegdje pojačana bura, u drugom dijelu dana na moru i slab sjeverozapadni vjetar. More će biti većinom malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 13 do 18, u unutrašnjosti od 8 do 13, a najviša dnevna temperatura zraka bit će od 24 do 27 celzijevih stupnjeva.
1: I toliko u Dnevniku. S vama smo bili za tonskim pultom. Bio je Edi Koler, uredila i vodila Tatjana Kaštelani. Želimo vam ugodan nastavak dana. Do slušanja.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
17: Radio Pula.
18: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj i Riječkoj, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Sveta Helena i Zagreb Istok u oba smjera, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka povremeno u oba smjera, državnoj cesti D1 između Pojatnog i Luke, te na Jadranskoj magistrali u Crikvenici, kod Solina te između Podstrane i Strobeća. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
19: Pjesma tjedna.
20: Pozdrav od cijele Nijagare. Ja sam Vana Beara, a vi slušate naš novi singl, Krivo vrijeme.

Evo, pred kraj našeg druženja, 13 minuta do 16 sati, pozvaćemo vas, sve vas ljubitelje svemira, astronomije i pogleda prema zvijezdama, na jedan lijepi međunarodni tjedan svemira u Pulskoj zvjezdarnici od 4. do 10. listopada. Astronomsko društvo Istra Pula pripremilo je niz zanimljivih predavanja, otvorena vrata i izložbu astrofotografije. Sve to počinje u nedjelju 4. listopada predavanjem Opća teorija relativnosti za početnike. A onda zaista puno programa. Evo recimo posebno zanimljivo bit će u petak 9. listopada kada će Pulska zvjezdarnica od 16 do 22 sata otvoriti svoja vrata posjetiteljima uz izložbu astrofotografije. Dakle, prvo je to u nedjelju u 17 sati, onda imate i ponedjeljak i utorak i skroz do subote, svaki dan predavanja, otvorena vrata, uvijek u poslijepodnevnim i večernjim satima. Kada da vam sve to sad ne čitam, pozivam vas da pogledate na stranicama Astronomskog društva Istra Pula, što je sve predviđeno za ovaj tjedan, Međunarodni tjedan svemira, prosite. Dakle, Pulska zvjezdarnica, Međunarodni tjedan svemira od 4. do 10. listopada.

A sutra na cestama diljem Istre, koje će biti zatvorene za promet, biciklistima u sklopu manifestacije Istra 300 nude se tri dionice, a sudionici će odluku o tome koju će dionicu voziti donijeti tijekom same vožnje. Dakle, na raspolaganju im je jedna od 300 km, 302 točnije, pa onda jedna od 209 i jedna od 134. I zato se ta ruta i zove Ride Your Limits, ili ti izdrži koliko možeš do svog maksimuma. Ceste zatvorene za promet, tako da morate to sve imati u vidu ukoliko ćete sutra uživati u lijepom danu i švrljati po Istri. Istra 300 je rasprodana još od svibnja. Prijavljeno je 4.500 sudionika iz 47 zemalja. Najviše Austrijanaca, pa Njemaca, nešto Švicaraca. Uglavnom, skoro 70% sudionika iz zemalja njemačkog govornog područja. Oni se sve ove dane druže u Poreću, Valamar zabilježiti fantastične brojke, a vi obratite pažnju ako ste mislili putovati sutra, kuda ići ili kada ne ići, kako bi mogli eto što mirnije doći do vašeg odredišta, jer eto, vozit će se Istra 300 i biciklisti će imati prednost.

što su ih htjeli, a crkva mi je htjela uzeti. No way, haha. To su i pop, kaže, ali ubacili mi Isusa. A gdje je nestao čovjek? Gdje se skrivao? Iza gomna godina na tračnice ispao.

0: parkirao u bašću na jugu 45. Skupio se sav komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u granap po još logistike. Bilo je to dobro vrijeme.
1: 16 je sati.
2: Vijesti.
1: Inflacija je u rujnu s kolovoških 4,2% porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, čak 20,5%, a cijene usluga porasle su za 7,6%. Ministar financija Tomislav Ćorić potvrdio je da u idućem tjednu možemo očekivati pad cijena goriva. Komentirao je i koliko su cijene energenata utjecale na ostale dijelove gospodarstva.
3: Usluge i dalje, kao što ste vidjeli, drže relativno visoku stopu porasta u odnosu na isto razdoblje lani. Ne vidimo na međumjesečnoj razini neke značajnije razlike, međutim, u odnosu na lani držim da je taj porast cijena na neki način već preliven. S jedne strane, s druge strane, kažem, sve ovisi o tome, kad govorimo o drugim proizvodima, ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente. Dijelom, ja bih rekao, ipak i zbog činjenice što smo na sve moguće načine intervenirali što kroz cijenu struje, što kroz cijenu plina, što kroz utjecaj na cijenu benzina, odnosno dizela na pumpama kod nas, i na taj način zapravo spriječili i znatno više stope inflacije koje bi naše gospodarstvo osjetilo da nije došlo do tih intervencija.
1: Na sastanku koordinacijske skupine u Briselu zaključeno je kako u ovom trenutku opskrba dizelom nije ugrožena. Europska komisija spremna je poduzeti usklađenu akciju s Međunarodnom agencijom za energiju kako bi osigurala priuštivost dizela, ali i na tržište pustila određene količine iz pričuva. Glasnogovornica Ana Kajza Itkonen rekla je da komisija odbacuje američke prijetnje o zabrani izvoza dizela. SOA nije obavijestila predsjednika Republike Zorana Milanovića o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću. Priopćio je to ured predsjednika odgovarajući na upite medija vezane za jučerašnju sjednicu Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, na kojoj je iznesen podatak da je SOA još 2022. znala za opasni otpad i o tome izvijestila mjerodavna tijela. Iz ureda predsjednika ističu da je sigurnosno obavještajna agencija postupila u skladu sa zakonom i o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću obavijestila državna tijela koja su ovlaštena za provođenje istražnih radnji i kazneni progon. Oglasili su se iz ureda predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Poručuju da SOA o navedenim sumnjama nije obavijestila predsjednika Sabora i oni ističu da je prema dostupnim informacijama SOA u skladu sa zakonom o slučaju izvijestila mjerodavna državna tijela. Uprava ZET-a i sindikati jutros su ponovno sjeli za stol kako bi što prije uredili prava radnika i omogućili isplatu plaća. Nakon štrajka zbog kojeg je Zagreb početkom tjedna bio bez javnog gradskog prijevoza, sindikatima je ponovno ponuđen novi dogovor, no oni ponudu ne prihvaćaju. Gradonačelnik Tomislav Tomašević, pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
4: I uprava je sindikatima još jednom, kao što sam i rekao, ponudila istu onu ponudu, korektnu po nama, a to je znači rast osnovice od 4,5%, odmah sad čim je to moguće, te onda još jedan rast osnovice prema indeksu rasta, znači prema indeksu potrošačkih cijena, što se očekuje od 1. siječnja 2027. naravno, što se očekuje od prilike još 4,5%. Znači nešto oko 9% je trenutno na stolu da se povećaju plaće u nekoliko mjeseci svim radnicima ZET-a.
2: Sastanak je trajao apsolutno par minuta iz vrlo jednostavnoga što je prijedlog apsolutno isti kao što je bio i tu smo znači otišli sa tog sastanka. Što se tiče isplata plaća ili obračuna plaća, sva ta pravna pravila vezana uz obračun plaća i na koji način se ona isplaćuje su regulirana po članku 185 stavak 4 kolektivnog ugovora. Zna se da poslodavac to mora isplatiti. Ova prvostupanjska presuda je doslovno prvostupanjska presuda, a u krajnosti zna se ako poslodavac ne želi isplatiti plaću, što to znači prema Zakonu o radu.
5: Vremenska prognoza.
1: Sutra sunčano, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni te bura, podnove lebita noću i ujutro ponegdje jaka, jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
1: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
6: Radio Pula.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj i Riječkoj, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Sveta Helena i Zagreb Istok u oba smjera, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka povremeno u oba smjera, državnoj cesti D1 između Pojatnog i Luke, te na Jadranskoj magistrali u Crikvenici, kod Solina te između Podstrane i Strobeća. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
8: Fono vinilo.

0: Nova adresa za dobar zalogaj. Panpek pekarnica otvorila je svoja vrata u bolnici Pula. Za vas svaki dan svježe pripremamo pince, sendviče, kroasane, bureke i slatke favorite za brz doručak, finu pauzu ili ukusan obrok. Panpek, ljubav na prvi griz.
1: Super ponuda i ovog vikenda te čeka u Plodinama. Mozzarella 100 grama, samo 65 centi. Rio Mare tuna 160 grama za euro 75. Pečeno grill pile 5,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
3: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
4: I večeras od 18 do 19 sati.
5: Najbolja glazba, obilje informacija.
3: Vrhunska zabava.
4: A tek.
3: Samo na Radio Puli.

0: HR mreža oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Idemo u Čatež.
6: Brzo, odmah.
7: Termalna i wellness zabava, povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
8: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
9: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
8: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
9: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
8: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
9: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
10: PBZ Info.
11: Vrijeme je za tvoj prvi korak u svijet financija. Napravi ga već sada potpuno online. Do kraja godine uz online ugovaranje besplatnog tekućeg računa PBZ Mladi i digitalnog bankarstva dobivaš Eventim bon od 50 eura. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Dobivaš sve što ti treba. Besplatan tekući račun u eurima, Visa Inspire karticu koja postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay, te najmodernije PBZ digitalno bankarstvo. PBZ Mladi. Tvoj besplatan financijski start. Ugovori jednostavno online i osvoji Eventim bon od 50 eura.
10: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: aktualno u Istri.
1: Inflacija u Hrvatskoj u rujnu je ubrzala na 4,7% s 4,2%, koliko je iznosila u kolovozu, pokazuju to prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Na mjesečnoj razini cijene su porasle 0,9%. Najviše na godišnjoj razini poskupila je energija, čak 20,5%, a cijene usluga porasle su 7,6%. Prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena, godišnja inflacija iznosi 4,3%. Ekonomski analitičar Damir Novotni.
2: A prije svega govori o tome da je inflacija postala unutrašnji problem ili se udomaćila u hrvatskoj ekonomiji i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju bismo smatrali i u kojoj zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati svesti stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini, pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
1: Polaganjem vijenaca na rivi u Titovu parku obilježen je dan spomena grada Pule posvećen sjećanju na 21 osobu koja je 2. listopada 1944. godine pogubljena na Velom vrhu. Obilježavanju su prisustvovali predstavnici grada Pule, Istarske županije, udruge antifašističkih boraca i antifašista grada Pule, MUP-a, te učitelji i učenici osnovne škole Veli vrh. U prigodnom obraćanju gradonačelnik Pule Peđa Grbin istaknuo je važnost očuvanja sjećanja na žrtve i očuvanja slobode. Prigodno se obratio i predsjednik udruge antifašističkih boraca i antifašista grada Pule Boris Siljan. Komemoracija se tradicionalno održava kod spomen obilježja na Velom vrhu, no zbog radova na dionici Velog vrha obilježavanje ove godine iznimno održano na rivi. Volonterski centar Istra, udruga Mriža i ove godine u povodu Međunarodnog dana volontera i volonterki dodjeljuje nagradu Danijela Ustić, kojom želi odati priznanje pobjednicima, odnosno pojedincima, organizacijama, školama koji svojim volonterskim angažmanom pobjeđuju, odnosno pridonose razvoju solidarnije, uključivije i aktivnije zajednice. Nagrada nosi ime Danijele Ustić, preminule predsjednice i suosnivačice Volonterskog centra Istra, čiji je život bio duboko povezan s volontiranjem. Danijela je vjerovala da bolje društvo gradimo zajedno svakodnevnim angažmanom, malim koracima i velikim srcem. Upravo je ta ideja temelj nagrade koja nosi njeno ime. Rok za podnošenje nominacije je 6. studenoga u 16 sati. Prijave se putem e-maila isključivo i to na adresu volonterska.nagrada@udrugamriza.hr. Sva natječajna dokumentacija dostupna je na internetu o internetskoj stranici Volonterskog centra Istra. U Bujama večeras interaktivno predavanje Život sa stomom otvoreno i bez tabua. Početkom listopada posebna se pozornost posvećuje osobama koje žive sa stomom. Kako izgleda svakodnevni život osobe sa stomom u povodu svjetskog dana? U 18 sati u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Buje počinje edukativno predavanje i otvoreni razgovor sa Željkom Hrlić, koja će s nama podijeliti svoju životnu priču. O strahu, podršci i prihvaćanju novog tijela, ali prije svega priča o povratku u životu i spoznaj da stoma ne znači kraj normalnog života. U razgovoru će sudjelovati Petra Mišković, stručna savjetnica za stome i kronične rane, te Petra Hrlić, studentica fizioterapije, a početak je u 18 sati. U Pulskom domu hrvatskih branitelja večeras počinju 12. susreti Bošnjaka jugoistočne Europe. Organiziraju ih Bošnjačka nacionalna zajednica Pule i Istarske županije. Tradicionalni susreti Bošnjaka jugoistočne Europe projekt je Bošnjačke nacionalne zajednice grada Pule i Istarske županije, a doprinosi očuvanju kulture, jezika i identiteta Bošnjaka. Bogat rodnevni program sastoji se od tribina, predavanja, radionica, predstavljanja knjiga, izložbi i kulturno-zabavnog programa. Program traje 3 dana, besplatan je, a početak je u 19 sati. A u povodu obilježavanja, kao što smo rekli, 12. susreta Bošnjaka jugoistočne Europe, koji se od drugoga, dakle od danas pa do 4. listopada, 3 dana, održavaju u Puli, gradonačelnik Pule Peđa Grbin danas je u komunalnoj palači primio uzvanike iz Kosova, Crne Gore te Bosne i Hercegovine. Razgovaralo se o položaju i ulozi bošnjačke zajednice, suradnje lokalnih zajednica te mogućnostima povezivanja Pule s gradovima i institucijama iz kojih dolaze gosti. Istaknuta je važnost očuvanja kulturnog nacionalnog identiteta, jezika, tradicije uz istodobno njegovanje zajedništva i međusobnog uvažavanja. Podsjetimo, cilje susreta Bošnjaka jugoistočne Europe je okupljanje Bošnjaka iz regije radi razmjene kulturnih sadržaja, razgovora o položaju Bošnjaka u susjednim državama, jačanja suradnje između lokalnih zajednica i institucija te promocije mladih i kulturnih inicijativa. Istraživački novinar i filmaš Dražen Majić, koji se posljednjih godina okušao i u glazbenom stvaralaštvu, gost je večerašnjeg programa Sveučilišne knjižnice u Puli, istarski Multiverzum, kultura bez cenzure. U razgovoru s voditeljem knjižnice Ivanom Kraljevićem govorit će o svom dugogodišnjem novinarskom radu, o istraživačkom novinarstvu, filmu i glazbi, ali i o osobnim iskustvima koja su obilježila njegov život i stvaralaštvo. U okviru razgovora nekoliko autorskih skladbi izvešće glazbeni kolektiv Berge Vanga u sastavu Dražen Majić, Edna Strenja i Sedina Cerovac. Početak je u 20 sati u Sveučilišnoj knjižnici u Puli, a ulaz je besplatan. I istarskim će se cestama sutra voziti 6. međunarodni rekreativni cestovni biciklistički maraton Istrija 300, koji je i prošle godine bio jedan od najvećih sportskih događaja u Istri. Start i cilj ovog cestovnog biciklističkog maratona bit će u Poreču, nastupit će oko 4500 sudionika iz Hrvatske i inozemstva. Biciklisti sutra ujutro startaju u 7 sati s rive u Poreču, a koncept maratona je zasnovan na 3 utrke različite dužine koje startaju isto vremeno, te će na dan utrke biciklisti samostalno moći odlučiti koju će od 3 predložene trase 135, 209 ili 300 km odvoziti, i to odlukom na licu mjesta u mjestima račvanja utrka, uz poštivanje vremenskog limita naravno. Kraj je negdje po poslije podnevnim satima, a iz policijske uprave Istarske pozivaju sve sudionike u prometu koji se nađu na trasi biciklista da postupaju po uputama policije i drugih osoba u organizaciji, odnosno da uspore i zaustave vozila do prolaska biciklista. A sutra vedro i sunčano, puhaće slaba do umjerena, još prije podne ponegdje pojačana bura, a u drugom dijelu dana na moru i slab sjeverozapadni vjetar. Mora će biti većinom malo valovito, najniža jutarnja temperatura zraka bit će 13, u unutrašnjosti Istre 8, a najviša dnevna temperatura sutra 27 stupnjeva. Eto, toliko od informacija. Za sad za tonskim pultom bio je Edi Koller, a uredila je čitala Tatjana Kaštelan.

0: Pučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, postanite prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vaučera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vaučera možete se besplatno osposobiti i za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama te poljoprivrednim i drugim strojevima. Više informacija na 052-222-388 ili na pou-pula.hr.
1: Harvey Norman slavi 15. rođendan. Odabrane modularne garniture s isporukom u 25 radnih dana očekuju vas uz popuste do 40%, a setovi kreveta i madraci uz rođendanske uštede do čak 55%. Do 15.10. Harvey Norman.

0: ugostitelji, Italunion vam daruje 25% popusta na profesionalno talijansko posuđe od aluminija i inoksa Pintinox i na vrlo lagane velike bijele porculanske ovale. 6 čaša za vino Juliet sada 9,98 eura, a sve to samo do isteka zaliha.
1: Italunion.
2: Svježa vikend ponuda čekate u Plodinama. Jaja 10 komada za €59, kruška abata po super cijeni od €49 i bijelo grožđe bez sjemenki kilogram za €39. Plodine, uvijek od akcije.
3: Radio Pula

0: Festival del Istrioto. Festival istriotskog narječja. Dal 1 al 4 ottobre a Sisano. Sisano. 4 giorni di musica, cultura e tradizione. Vidimo se u Sisano. Maggiori informazioni su www.festivalistrioto.com.
1: Priprema, pozor, kreni! U Palmanova Designer Village stiže flash sale. U subotu 3. i nedjelju 4. listopada čekate 40% popusta na outlet cijene uz kupnju dva odabrana artikla iz jesensko-zimske kolekcije. Ponuda traje kratko. Otkri trgovine koje sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.
2: U dobrom ritmu svakog

0: Radio Pula. Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Zbog prometne nesreće na Murteru prekinut je promet na državnoj cesti između mjesta Jezera i Betina. Obilazak je preko lovišća. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja, zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su u zonama radova, osobito na autocesti A3 između čvorova Sveta Nedelja i Zagreb Istok u smjeru Lipovca, na autocesti A7 između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe i Istre, gdje je kolona duga oko 2 km, a promet u smjeru Rupe dodatno je usporen zbog prometne nesreće. Zatim na Istarskom Ipsilonu između čvorova Veprinac i Matulji u oba smjera i na više dionica Jadranske magistrale. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na izlasku iz zemlje na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, a osobito na prijelazu Gornji Varoš. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: Kad sam se rodio, dok sam u trog bio, lipa sam mladost proživeo. Sam se uženio, u tad sam prišao, u nike sam dobio, penzijun sam dočakao, u sedmoj života, Radio Pula.
2: U dobrom ritmu, svakoga petka od 19 do 20 sati, s vama je DJ Denis.

0: State ascoltando Radio Pola.
1: U tvom srcu kažeš, više nema mjesta, molim te izađi na prvoj stanici. Strasti ljubav nisu više dio priče, nekim čudom mi smo.

0: Inflacija je u rujnu s kolovoških 4,2% porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, čak 20,5%, a cijene usluga porasle su za 7,6%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Kad govorimo o drugim proizvodima, ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente. Dijelom, ja bih rekao, ipak i zbog činjenice što smo na sve moguće načine intervenirali što kroz cijenu struje, što kroz cijenu plina, što kroz utjecaj na cijenu benzina, odnosno dizela, na pumpama kod nas i na taj način zapravo spriječili i znatno više stope inflacije koje bi naše gospodarstvo osjetilo da nije došlo do tih intervencija.
0: Gospićki gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak petero od sedmero Gospićana koliko ih je sudjelovalo u analizi. Ministarstvo zdravstva poručilo je da potpuno razumije i dijeli zabrinutost građana Gospića, ali da povišene vrijednosti same po sebi ne dokazuju oštećenje zdravlja. Ipak dodaju da je takav rezultat svakako razlog za dodatnu procjenu izloženosti. Ministarstvo poručuje i da je na temelju nalaza za sedam pojedinaca nemoguće utvrditi stvarni izvor izloženosti ili donositi opće zaključke o cijelom gradu ili državi.
2: Vijesti.
0: Čelnici skupine G7 dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela nafte na tržište u sljedeća 4 mjeseca. U prvih 20 dana iz strateških zaliha oslobodit će se i znatne količine dizela. Time žele zaustaviti nagli rast cijena energenata zbog rata u Iranu. Čelnici su se obvezali i da neće nametati izvozna ograničenja za energiju i energetske proizvode između zemalja koje čine skupinu G7. Sjedinjene su države prije današnje odluke prijetile da će zabraniti izvoz dizela u Europsku uniju, ne budu li njezine države članice otpustile velike količine iz svojih strateških zaliha.
2: Vijesti.
0: Uprava ZET-a pozvala je sindikalne predstavnike na žurno potpisivanje novog kolektivnog ugovora jer je odlukom Županijskog suda u Zagrebu utvrđeno da trenutačno u ZET-u takvog ugovora nema. Uprava podsjeća da sljedeći tjedan treba isplatiti plaće. Sindikatima je ponovila ponudu da novi ugovor sadržava sva prava iz dosadašnjeg ugovora. Ne budu li sindikati pristali na potpisivanje, plaće će se isplatiti, ali bez predloženih povećanja osnovice od 4,5% od prvog ovog mjeseca, poručila je uprava. Prema njezinoj ponudi, osnovica bi za isti postotak rasla i 1. siječnja, a u kolektivni ugovor bila bi ugrađena i indeksacija plaća koja štiti radnike od inflacije. U promet je puštena nova Sarajevska cesta u Zagrebu, jedan od ključnih strateških infrastrukturnih zahvata u gradu. Time je glavni grad dobio novi južni ulaz. Sarajevska je proširena na 3 traka u oba smjera, a radovi su počeli prije 2 godine. Uskoro će njome voziti i tramvaj. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Tramvajska pruga će biti gotova za negdje otprilike mjesec dana, jer ispravljačka stanica još koju smo morali novu izgraditi, treba još proći neki tehnički pregled. Ponovit ću da smo osim onog što vidite nad zemljom, pod zemljom, jer isto tako veliki dio nove komunalne infrastrukture, znači tu je nova odvodnja, vodovod, vrelovod, elektroenergetske komunikacijske instalacije, sve je to položeno isto tako, a da se ne vidi. Što se tiče tramvajske pruge, tu su radovi isto tako u potpunosti plaćeni iz proračuna grada Zagreba s PDV-om 14,6 milijuna eura, tako da kad gledamo sve zajedno, ovaj cijeli projekt je preko 36 milijuna eura zajedno sa rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura, podnove lebita noću i ujutro ponegdje jaka. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri. Poštovani.

sam bez problema, sad ih imam tonu. Nisam znao da će mi žena kopati po telefonu. Srušla mi je svijet, vidjela je iz aviona da Marko nogomet nije on, nego ona. A moja Marko nogomet troši ko kamionet. Ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Sada opet imam bend, sviramo svaki vikend. Sve odramo

0: No, ja, ja.
1: Rock and roll. Istarski rock. Domaća grota. Samo trdos.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Iz emisije izdvajamo.
0: Inflacija i dalje raste. U rujnu je iznosila 4,7%.
2: Čelnici skupine G7 dogovorili puštanje 100 milijuna barela nafte iz strateških zaliha na tržište u sljedeća 4 mjeseca.
0: Predsjednik Milanović pozvao Hrvate u BiH da u nedjelju izađu na izbore. Premijer Plenković večeras u Mostaru na završnom skupu HDZ-a BiH.
2: Predsjednik Milanović, vlada, ani sabor nisu od SOA-e dobili nikakvu informaciju o ilegalnom odlaganju opasnog otpada u Gospiću.
0: Vrijeme i sutra sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla.
2: Inflacija je u rujnu s kolovoških 4,2% porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Najviše na godišnjoj razini poskupjela energija, čak 20,5%, a cijene usluga porasle su za 7,6%. Ivan Rogić Ivaniček.
3: Prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena, godišnja inflacija iznosila je 4,3%. Premijer Andrej Plenković istaknuo je da vlada svakog tjedna intervenira u cijene goriva kako bi ublažila njihov rast, a osvrnuo se i na ostale cijene te mjere kojima ih vlada nastoji držati pod kontrolom.
4: Ono što je dobro je da drugi segmenti idu prema dolje, dakle tu smo uspjeli mjerama ublažiti rast, da nema mjera vlade, onda bi ukupna stopa inflacije bila za 35% više, bilo bi oko 7. U svakom slučaju uspjeli smo to smiriti.
3: Inflacija se, ističe ekonomski analitičar Damir Novotni, udomaćila u hrvatskoj ekonomiji.
5: Prije svega govori o tome da je inflacija postala unutrašnji problem i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju bismo smatrali i u kojoj zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati sve stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
3: Ministar financija Tomislav Ćorić potvrdio je da u idućem tjednu možemo očekivati pad cijena goriva. Komentirao je i koliko su se cijene energenata prelile u druge segmente.
6: Usluge i dalje, kao što ste vidjeli, drže relativno visoku stopu porasta u odnosu na isto razdoblje lani. Ne vidimo na međumjesečnoj razini neke značajnije razlike, međutim u odnosu na lani držim da je taj porast cijena na neki način već preliven. S jedne strane, s druge strane, kažem, sve ovisi o tome, kad govorimo o drugim proizvodima, ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente.
3: Dodao je i kako se kupovna moć građana nije smanjila, a pokazatelj je nastavak rasta osobne potrošnje.
2: Čelnici skupine G7 dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela nafte na tržište u sljedeća 4 mjeseca.
0: U prvih 20 dana iz strateških zaliha oslobodit će se i znatne količine dizela. Time žele zaustaviti nagli rast cijena energenata zbog rata u Iranu. Čelnici su se obvezali da neće nametati izvozna ograničenja za energiju i energetske proizvode između zemalja koje čine skupinu G7. Puštanje će koordinirati Međunarodna agencija za energiju, čiji je čelnik Fatih Birol rekao da su cijene počele padati čim je odluka objavljena. Dogovor G7 poduprli su predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa i predsjednica komisije Ursula von der Leyen. Sjedinjene su države prije današnje odluke prijetile da će zabraniti izvoz dizela u Europsku uniju, ne budu li njezine države članice otpustile velike količine iz svojih strateških zaliha.
2: U posjet Zagrebu stigao je bavarski premijer Markus Söder. U Banskim dvorima sastao se s kolegom Andrejem Plenkovićem. Dvojica predsjednika vlada poručila su da je nužno ubrzati širenje energetske infrastrukture u Europi kako bi se postigla veća dugoročna energetska neovisnost. Istaknuto je da treba povećati kapacitet LNG terminala kojim bi se dopremao plin, a u budućnosti i vodik preko Slovenije do Bavarske.
7: Postoji dobra nova inicijativa koju možemo provesti na europskoj razini. Taj projekt moramo učiniti prioritetnim. Moramo u okvirima europskih procesa planiranja to učiniti prioritetnim projektom i moramo to uputiti na Njemačku i na Europu tako da na kraju gradnja s daljnjim razvojem cijevi plinovoda bude učvršćena kao južni koridor. To je ono što još nedostaje u Europi jer su se posljednjih godina usredotočili na sjever, Sjeverno more i Norvešku i tu želimo dodati novi aspekt.
4: Hrvatska je od zadnjeg posjeta premijera Zedera, gdje smo bili zajedno u Rijeci i na Krku, podigla kapacitete našeg LNG terminala sa 3,1 milijardu kubika godišnje na 6,1 milijardu kubika. Ogromne investicije iz instrumenta Repower EU uložene su u nove plinovode. Na taj način bolje povezivanje Krka sa Mađarskom, bolje povezivanje Krka sa Slovenijom, potom Austrijom prema Bavarskoj.
1: Kronika dana.
2: U nedjelju su opći izbori u BiH, a od sutra ujutro je izborna šutnja. Više od 3 milijuna birača bira predsjedništvo, državni i entitetske parlamente, predsjednika Republike Srpske te skupštine 10 županija. Poruke biračima su uobičajene i većinom se ne odnose na konkretne planove, nego na dobro utemeljene političke podjele. Braslo Bradić.
8: Predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini pokazala je da se ne bira toliko program koliko identitet. Najviše strasti budi utrka za hrvatskog člana predsjedništva. U igri je troje kandidata. Darijana Filipović iz HDZ-a BiH traži legitimno predstavljanje Hrvata u svim institucijama.
9: Ravnopravnost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini je demokratski minimum. I to je preduvjet stabilnosti Bosne i Hercegovine. Zato nam je izrazito važno da ravnopravnost postane standard.
8: Zdenko Lučić kandidat je kojeg podupire Hrvatska petorka, koalicija pet stranaka na čelu s HDZ-om 1990. On uglavnom napada drugi HDZ i općenito vladajuće.
10: Tko je bio na vlasti, a cijelo vrijeme je šutio? Umjesto jasnih odgovora nudio je isprazna obećanja. Televizijski kanal na hrvatskom jeziku do kraja godine. Promjena izbornog zakona do proljeća, ulazak u Europsku uniju na jesen i tako dalje.
8: Treći je kandidat Slaven Kovačević iz Demokratske fronte Željka Komšića. Obećava da Milorad Dodik neće biti pomilovan i boji se da bi se to moglo dogoditi ako on ne pobjedi.
11: Ulog je država Bosna i Hercegovina. Tu nema mjesta za eksperimentiranje. Bilo kako eksperimentiranje. Moramo pobijediti, ljudi. Dakle, sada je sudbina države Bosne i Hercegovine u rukama glasača. Ne smije biti promašaja.
8: Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović pozvao je Hrvate da izaberu svoje istinske predstavnike, upravo zbog slučaja Komšić, kojim se zbog specifičnosti izbora u BiH, barem na posljednjim dvama izborima, preglasavaju Hrvati. Evo što je priopćio službenim dopisom.
7: Smatram važnim da pripadnici svih triju konstitutivnih naroda, Hrvata, Bošnjaka i Srba, ovaj put izaberu svojega legitimnog predstavnika u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, kao i svoje legitimne parlamentarne zastupnike. Za Hrvate je to posebno važno jer od 2018. godine u predsjedništvu Bosne i Hercegovine nisu imali svojeg legitimnog predstavnika.
8: Za bošnjačko mjesto prema anketama favorit je Denis Bečirović iz SDP-a, slijedi ga Bakir Izetbegović iz SDA. U drugom entitetu u Republici Srpskoj, SNSD Milorada Dodika, kojem je zabranjeno obnašanje javnih dužnosti, za predsjedništvo kandidira Željku Cvijanović, koji se prema anketama predviđa pobjeda. Iako se Dodik ne smije kandidirati, dalje je glavni glasnogovornik kampanje, a kandidate njegove stranke podupro je ruski predsjednik Vladimir Putin. Uz predsjedništvo biraju se još i državni te entitetski parlamenti, predsjednik Republike Srpske i županijske skupštine.
2: Premijer Andrej Plenković uoči završnog predizbornog skupa HDZ-a Bosne i Hercegovine večeras je u Mostaru još jedanput podupro kandidaturu Darijane Filipović za članicu predsjedništva iz redova Hrvata. Hrvatski premijer pritom je istaknuo:
12: za Hrvatsku demokratsku zajednicu Bosne i Hercegovine, sestrinsku stranku HDZ-a, ovo su važni izbori. Mislim da su napravili sjajan posao, naša je podrška kontinuirana, prijateljska, bratska, upravo onakva kakva jest u pogledu jedinstva hrvatskog naroda. Zato podržavam tezu gospođe Filipović o nužnosti i ravnopravnosti hrvatskog naroda. Vrijeme je za legitimno predstavljanje i u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i naravno ravnopravnost u svim drugim institucijama.
2: Gospićki gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja. Nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak petero od sedmero Gospićana koliko ih je sudjelovalo u analizi. U međuvremenu iz ureda predsjednika Milanovića, ali i iz Sabora i Vlade, rekli su kako od SOE nisu dobili podatke o odlaganju velikih količina opasnog otpada u Gospiću. Mirjana Grahovac.
13: Nakon sjednice Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, koji je iza zatvorenih vrata raspravljao o opasnom otpadu u Gospiću, predsjednik odbora Ranko Ostojić potvrdio je da je Sigurnosno-obavještajna agencija imala informacije o uvozu golemih količina otpada u Hrvatsku i njegovu ilegalnom odlaganju, te da je postupila prema zakonu, odnosno obavijestila sve koje je morala. Tajna služba tim je sumnjama raspolagala još 2022. godine. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja pita što je SOA učinila ako je godinama znala za opasni otpad.
14: Je li odrađena operativna akcija SOA, jesu li prikupljane informacije u Italiji vezano uz talijansku mafiju trovala hrvatsku Liku, jesu li te informacije onda bile predane svim institucijama, prvenstveno mislim na državno odvjetništvo, na policiju. Isto tako, ako je SOA 2022. godine znala za trovanje Like, morala je o tome obavijestiti predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, predsjednika Republike Zorana Milanovića, predsjednika Vlade Andreja Plenkovića.
13: Predsjednika Republike Zorana Milanovića SOA nije obavijestila o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću.
15: Ured predsjednika Republike Hrvatske ističe kako Sigurnosno-obavještajna agencija nije obavijestila predsjednika Republike Zorana Milanovića o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću. Sigurnosno-obavještajna agencija postupila je sukladno zakonu i o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću obavijestila državna tijela koja su nadležna za provođenje istražnih radnji i kazneni progon.
13: Oglasili su se i iz ureda predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Kažu da ga Sigurnosno-obavještajna agencija o navedenim sumnjama nije obavijestila, te da je prema dostupnim informacijama SOA u skladu sa zakonom o tom slučaju informirala mjerodavna državna tijela. I dok se propituje koja je institucija i što znala o opasnom otpadu u Gospiću, njegov gradonačelnik Darko Milinović najavljuje da će tražiti dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti takozvanih vječnih kemikalija kod petero od sedmero Gospićana koliko ih je sudjelovalo u analizi.
16: Sutra ću ili ponedjeljak pisati Vladi Republike Hrvatske ili danas da napravimo dodatna istraživanja na području grada Gospića i Ličko-senjske županije.
13: Poručio je to Milinović s tradicionalne manifestacije Jesen u Lici, koja se ove godine održava u sjeni afere s nezakonito odlaganim otpadom koji još čeka sanaciju.
0: Ministarstvo zdravstva ne planira nacionalni program testiranja krvi na PFAS spojeve. Tako nešto trenutačno ne preporučuju ni Europska agencija za sigurnost hrane, ni relevantne američke zdravstvene agencije, zato što su PFAS spojevi široko rasprostranjeni u okolišu. Njihova prisutnost u krvi ne znači da je zdravlje narušeno.
2: Velika posjećenost manifestacije Jesen u Lici govori da građani imaju povjerenje u ličke poljoprivredne proizvode. Ministar poljoprivrede David Vlajčić poručuje da se domaće proizvode ne smije unaprijed odbacivati.
17: Znanstveno utemeljene činjenice u ovim slučajevima su dokazali da ovdje nemamo potvrđenih zdravstvene neispravnosti hrane i jednostavno oštro odbaciti bilo kakve osude proizvoda koji dolaze odavlje. Na taj način ćemo moći pomoći svima njima, barem za sada dok nije drukčije dokazano. Vidjeli smo u Ličko-senjskoj županiji gotovo 5000 poljoprivrednika, 838 je od njih mladih poljoprivrednika koji su možda mogli neke oportunije poslove sebi izabrati kao profesor. I oni su odabrali poljoprivredu. Neodgovornim ponašanjem i stupanjem u medijima njih ugrožavamo sve.
2: Hrvatska pozorno prati nevjerojatno naoružavanje Srbije koje djeluje gotovo kao shopping manija po svim dijelovima svijeta, rekao je premijer Andrej Plenković. Sve susjedne zemlje moraju se zapitati zašto se Srbija toliko naoružava. Dodao je premijer te istaknuo da Hrvatska svoje oružane snage razvija samo kao sredstvo odvraćanja. A iz Zadra sa Međunarodne konferencije obrambene industrije ministar obrane Ivan Anušić poručuje da sigurnosna situacija u našem okruženju nije jednostavna, te se i on osvrnuo na prijetnje i naoružavanje Srbije na koje Hrvatska ima odgovor.
4: mi itekako pozorno pratimo i o tome smo razgovarali na Vijeću za obranu i za Vijeću za nacionalnu sigurnost o jednom nevjerojatnom procesu naoružavanja Srbije. Dakle, moramo se svi kao susjedi zapitati zašto toliko naoružanja i to u jednoj gotovo shopping maniji koja ide u sve dijelove svijeta i onda se pokušava integrirati. Hrvatska sa svoje strane kao članica Europske unije i NATO-a vodi računa o svojoj sigurnosti. Mi smo trostruko povećali izdvajanja za obranu od 2016. do 2026. Dakle, u 10 godina mog mandata kao predsjednika vlade proračun za obranu je narastao više od 205%.
14: Nevjerojatna je retorika, agresivna, napadačka i na kraju krajeva vrlo neprijateljska. Mi prvo to odgovor imamo. Imamo u raketnom sustavu Čonmu dalekog dometa, dužeg dometa nego što oni imaju svoje domete. Ne želim da generalno raspravo o tome završi ko ima veći domet raketnog sustava. Ali odgovor za ono što oni imaju, Hrvatska ima i vrlo brzo će biti u posjedu.
0: Stanje u glavnom gradu Ukrajine, Kijevu, vrlo je dramatično zbog pojačanih ruskih napada, upozorio je gradonačelnik Vitali Kličko. Među ostalim, pogođen je ključan most u gradu zbog čega je promet u kaosu. Oštećen je i podatkovni centar, pa često nestaje internetske veze. Uništene su i oštećene mnoge bolnice, škole i stambene zgrade. Zbog pojačanih napada sazvan je krizni sastanak Kijevskog vijeća za obranu, nakon kojeg je Kličko poručio da napadi razaraju grad. Kijev će preživjeti, ali samo zajedničkim naporima svih koji ga vole i brinu se o njemu, poručio je gradonačelnik. Zbog pojačanih ruskih napada na Ukrajinu, poljski grad Lublin osposobio je svoje sklonište od zračnih napada iz doba hladnog rata. Pruža utočište za 200 ljudi koji ondje mogu provesti do 72 sata s dovoljno kisika, vode i struje, neovisno o vanjskim energetskim mrežama. Na skloništu je napravljena simbolična izmjena. Izlaz za slučaj opasnosti prije je bio okrenut prema istoku, a sada je prebačen na zapad. Poljska je zbog rata u susjedstvu u povećanoj pripravnosti, osobito zbog čestih upada ruskih projektila i bespilotnih letjelica u njezin zračni prostor. Stanovnici istočnih regija dobivaju upute da potraže sklonište tijekom zračnih napada u blizini granice. A Europska komisija isplatila je Ukrajini 2 milijarde i 900 milijuna eura potpore za provedbu ključnih reformi u zemlji. Među ostalim, novac će se utrošiti za modernizaciju, održavanje financijske stabilnosti i ulaganja koja će biti temelj oporavka nakon rata. To je osma isplata u sklopu instrumenta za Ukrajinu, višegodišnjeg financijskog paketa vrijednog 50 milijardi eura. Do sada je Kijev primio oko 32 milijarde. Ne smiruju se učenički prosvjedi u Francuskoj. Počeli su prošloga tjedna u Parizu, pa se proširili diljem zemlje i postali nasilni. Učenici koji traže bolje uvjete školovanja na ulicama se sukobljavaju s policijom i pale požare. Vlasti uzvraćaju bacanjem suzavca. Francuski ministar pravosuđa poručio je da se pobuna srednjoškolaca pretvorila u opće nerede. Prosvjedima je zahvaćeno više od 600 škola. Do sada je uhićeno više od 2000 osoba. Ozlijeđene su stotine prosvjednika i oko 300 policajaca i školskog osoblja. 50-godišnja Krista Pajk, koja je preživjela pokušaj izvršenja smrtne kazne u američkoj saveznoj državi Tennessee-u, trenutačno je u bolnici u Nashvilleu, bez svijesti, intubirana i na ventilatoru, objavili su njezini odvjetnici. Osuđenica na smrt zbog ubojstva školske kolegice prije 30 godina primila je u srijedu dvije smrtonosne injekcije, no pogubljenje nije uspjelo. Njezini branitelji sada traže da joj se kazna izmijeni. Guverner Tennessee-a najavio je da će odgoditi izvršenje smrtne kazne u toj saveznoj državi dok istraga ne bude utvrdila što se točno dogodilo u slučaju Kriste Pajk.
2: Kronika dana. Uprava ZETA i sindikati jutros su ponovno sjeli za stol kako bi što prije uredili prava radnika i omogućili isplatu plaća nakon štrajka zbog kojeg je Zagreb početkom tjedna bio bez javnog gradskog prijevoza. Sindikatima je ponovno ponuđen novi dogovor, no oni ponudu ne prihvaćaju. Gradonačelnik Tomislav Tomašević, pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
18: I uprava je sindikatima još jednom, kao što sam i rekao, ponudila istu onu ponudu, korektnu po nama, a to je znači rast osnovice od 4,5%, odmah sad čim je to moguće, te onda još jedan rast osnovice prema indeksu rasta znači prema indeksu potrošačkih cijena, što se očekuje od 1. siječnja 2027. naravno, što se očekuje od prilike još 4,5%. Znači nešto oko 9% je trenutno na stolu da se povećaju plaće u nekoliko mjeseci svim radnicima ZET-a.
19: Sastanak je trajao apsolutno par minuta iz vrlo jednostavnog što je prijedlog apsolutno isti kao što je bio i tu smo znači otišli sa tog sastanka. Što se tiče isplata plaća ili obračuna plaća, sva ta pravna pravila vezana uz obračun plaća i na koji način se ona isplaćuje su regulirana po članku 185 stavak 4 kolektivnog ugovora. Zna se da poslodavac to mora isplatiti. Ova prvostupanjska presuda je doslovno prvostupanjska presuda, a u krajnosti zna se ako poslodavac ne želi isplatiti plaću, što to znači prema zakonu o radu.
2: Žalbeni rok na odabrani projekt Maksimirskog stadiona ističe u ponedjeljak, a svih 87 natjecatelja koji nisu prošli mogu se žaliti. Za to vrijeme ne prestaju ni reakcije javnosti ni prijedlozi što bi trebalo učiniti, poništiti natječaj i početi iz početka ili među pristiglim radovima izabrati neki drugi. O tome se razgovaralo i u našem poligrafu. Igor Rokičić.
0: Ministar turizma i sporta Tonči Glavina nije odgovorio je li sigurno da se stadion u Maksimiru neće graditi prema predloženom prvo nagrađenom projektu, no rekao je da na lošu reakciju javnosti ne mogu ostati gluhi i slijepi.
20: Nama je sada predstoji da se taj proces završi, da se vidi dakle da li postoji elemenata za neko drugo rješenje ili za poništenje natječaja. Mi i dalje kao investitori ćemo odabrati da li ćemo graditi to po tom rješenju ili ćemo graditi to po novom procesu.
0: Jedan od glavnih problema pobjedničkog rješenja je to što navijači žele stadion koji će biti potpuna suprotnost sadašnjem Maksimiru, istaknuo je komunikacijski i marketinški savjetnik Thomas Bauer, koji je govorio iz perspektive Dinamovih navijača koji, kako kaže, imaju PTSP od starog stadiona.
21: Već 50 godina, ako računamo vrijeme kada su se po Europi počeli graditi stadioni koji su zatvoreni, koji imaju krov, mi boravimo na tom stadionu i izloženi smo svim mogućim atmosferilijama, kiši, suncu, snijegu i ja bih rekao da je na neki način podcijenjena ili zanemarena ta činjenica da Dinamovi navijači doslovce su htjeli antipod ovome. Je li on kohezivan, jesu li tribine povezane? Ja mislim da nisu.
0: Odabrani projekt kao najbolje rješenje i dalje brani predsjednik ocjenjivačkog suda i predsjednik društva arhitekata Toma Plejić, koji ga je usporedio s operom u Sidniju.
22: Krovovi su toliko veliki da je čitava skupina na stadionu zaštićena, natkrivena, sigurna, ugrijana. Krovovi ti pritom su tako isprojektirani da funkcioniraju kao reflektori zvuka. Garantira užarenu situaciju na terenu.
0: A što o svemu misle Zagrepčani?
23: Ništa dobro.
24: Na prvi pogled mi se nije dopalo, ne, ali kad sam razmišljao, ipak stručnjaci to odlučuju.
25: Ko da je potres srušio jedan dio.
0: Žalbeni rok za predstavljeno rješenje za stadion u Maksimiru istječe u ponedjeljak. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da će tada zajedno s vladom tražiti rješenje kako izaći iz ove situacije, a da to bude pravno moguće.
2: A splitska Torcida oštrim se priopćenjem oglasila o budućnosti Poljuda, reagirajući na riječi gradonačelnika i premijera.
26: Gospodo, s naše strane kompromisa nema. Neka vam jedna stvar bude kristalno jasna. Do zadnjeg centa koji ćete usmjeriti Dinamo i Zagrebu, uložit ćete u Hajduk i Split. Ako se Zagrebu i Dinamo grade dva nova stadiona financirana isključivo javnim novcem, dva nova gradit će se i Splitu i Hajduku. Sve ostalo izdaja je nacionalnih interesa. A te dvije limenke s bojom kojima nas mislite ušutkati, nosite sebi na Markov trg pa uljepšavajte Banske dvore.
2: Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podignulo je optužnicu protiv osmorice muškaraca zbog nasilnog prekida manifestacije Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Splitu, a prema navodima medija među njima je i šef HDZ-a u jednom od splitskih gradskih kotara Jakov Čaleta. Osmoricu se tereti za nasilničko ponašanje te povredu prava na okupljanje i prosvjed, potvrdilo je općinsko državno odvjetništvo.
0: Otkazan je koncert Bajage i Instruktora koji se 17. ovog mjeseca treba održati u Koprivnici. Organizatori tvrde da su bili pod velikim pritiskom, no ne precizira se o čemu se radi.
2: Hedonist, festival umjetnosti, zabave i gastronomije u Osijeku je 8. put otvorio vrata posjetiteljima, javio se Neven Knežević.
1: Osijek ponovo živi u znaku hedonista, a osmo izdanje festivala donosi tri dana ispunjena koncertima, gastronomijom, umjetnošću, svjetlosnim instalacijama, sportom, znanošću i programima za djecu. Središte događanja bit će kao i prošle godine Osječka tvrđa, no program se širi na druge gradske lokacije, pa tako i na lijevu obalu Drave na popularnu Copacabanu.
3: Volimo reći da je ona kruna svih manifestacija koje se održavaju diljem Osječko-baranjske županije i zaista je ovo jedna manifestacija koja onda prezentira sve ono najljepše što objedinjuje i Slavoniju i Baranju.
1: Rekla je županica Nataša Tramišak, a direktor županijske turističke zajednice Mislav Matišić dodaje.
5: Mogu pokazati sve ono što mi mislimo da jesmo. Da smo šareni, maštoviti, talentirani, da proizvodimo najviše hrane, raznolika pića, da znamo što je kreativnost, radionice od najmlađih za najstarije, bicikliranje, sve je uključeno na više od 20 programa, 100 izlagača.
1: Lijepo i neuobičajeno toplo vrijeme privuklo je brojne posjetitelje.
6: Hrana, ambijent, kako lijepo to urede, ima se sve i za djecu i za odrasle.
9: Nije loše, isplati se.
1: To se dakle, najviše isplati.
9: Slika s gradonačelnikom.
1: A što gradonačelnik Ivan Radić kaže o manifestaciji?
10: Mislim da je jedna od njenih najvećih vrijednosti što je se jednako vesele i naši sugrađani, a i gosti željno iščekuju svake godine.
1: A gostiju i posjetitelja je bilo. Do sada je u Osječko-baranjskoj županiji ostvareno 245.000 noćenja, tako da će se gotovo sigurno ponoviti prošlogodišnji rekordan broj noćenja.
2: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
23: Hrvatska nogometna reprezentacija sutra igra utakmicu Lige A, Lige Nacija protiv Engleske u Rijeci. Opširnije Ivan Ribarić.
27: Nakon malo više od 3 mjeseca pred nama je novi sraz Hrvatske i Engleske. Ovoga puta nisu visoki ulozi svjetskog prvenstva, no ni Liga Nacija nije bez značaja. Završni rujevički trening odradila je cijela momčad, te svi, uključujući i Baturinu, konkuriraju za sutrašnju utakmicu. Izbornik Slaven Bilić poslije 2 gostovanja dočekao je i prvu domaću utakmicu od povratka na klupu. Nažalost, neće biti onih najvatrenijih navijača.
28: Lijep stadion, lijepo. Šteta što sutra nema ljudi. Mislim, bit će nešto, ali nije to, znaš, kad igraš poti Engleske, onda to zaslužuje ipak... Za sav respekt, jedan fantastičan, to je spektakl i to zaslužuje fantastičan dekor i tu, to su najgore kazne, ali tu niko ne dobija, tu gube svi, jednostavno nije to. Gubi publike, a zbog njih se igra. El.
27: Mnogi se slažu kako će ključno biti donekle usporiti kapetana gostiju i ponajboljeg svjetskog napadača Harrya Kanea. Njegove vrline itekako dobro poznaje suigrač iz Bayerna Josip Stanišić.
29: Kako njega najbolje braniti, da ne zabije gol, možda bi rekao jednostavno da di god je lopta, da se treba uvijek gledati di je on, jer će na kraju krajeva doći možda i do njeg, a njemu treba samo malo sekunda da zabije gol i da zna gdje lopta treba ići, tako da... To je možda jedno najbitnije, da nebitno gdje je lopta, da se uvijek gleda i gdje je on, gdje se on snalazi.
27: Novi obračun Hrvatske i Engleske, ovoga puta pred nekoliko tisuća djece na tribinama, zakazan je za sutra od 18 sati uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija.
23: U tijeku su 2 utakmice Lige A, Belgija-Turska u Liježu, Belgija ima prednost, polovicom drugoga dijela Francuska-Italija 1-1. U Ligi B najuvjerljivija je Poljska koja vodi protiv Rumunjske. Konačni rezultati utakmica Lige C, Kazahstan-Moldavija 1-2, uspjeh gostiju, Cipar je svladao Armeniju 2-0, a Crna Gora je u gostima pobjedila Latviju rezultatom 2-1. U kvalifikacijama za europsko prvenstvo igrača do 21. godine u mađarskom gradu Miškolcu Ukrajina je pobjedila Hrvatsku 1-0 golom Piškura u 9. minuti, no još ranije izabranici Ivice Olića izborili su europsko prvenstvo.
30: Pa bez obzira što smo mi ukazivali na to da nas očekuje jedna teška utakmica, moram priznati da sam se pomalo razočarao s tim prvim poluvremenom.
23: Vaterpolisti Zagrebačke mladosti osvojili su prvi superkup u klubskoj povijesti, svladavši u Bjelovaru splitski Jadran 18-10. Po četvrtinama je bilo 4-1, 3-3, 7-3 i 4-3. Radulović i Tončinić postigli su po 4 gola za mladost, a Pejković je bio peterostruki strijelac za Jadran. U hrvatskom košarkaškom prvenstvu Split bolje od Kvarnera 94-73, Zadar je u gostima, svladao Škrljevo 107-69, a Virtus Zagreb bio uspješniji od Dubrave 89-84. U Euroligi izdajemo uspjeh Fenerbahče nad Dubajem 76-66, Panatina i Kos Makavi 90-67, pobjede još Valencije i Barcelone. Ante Toni Žižić postigao je 10 koševa uz 9 skokova u domaćem porazu Bešiktaša od Barcelone 95-82. Hrvatska paraatletičarka Karla Hergotić na međunarodnom mitingu Zagreb Open postavila je svjetski rekord u bacanju diska u kategoriji F62, 21 metar i 29 centimetara. Hergotić je dosadašnji svjetski rekord poboljšala za više od 5 metara.
4: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka Mateja Štibuhar.
7: Zbog dotaka vlažnijeg zraka u sklopu frontalnog sustava glavninom zapadnije od nas. U većini krajeva naše zemlje danas je bilo visokih oblaka, unatoč kojima je prevladavalo sunčano. Vjetar je bio slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu je bilo bure podnove lebite i jake, te sjeverozapadnog i jugozapadnog vjetra. Danju je bilo toplo i vrlo toplo, uz najvišu temperaturu većinom između 22 i 27 stupnjeva. Sutra sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje moguća kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni te bura, podnove lebite u noći ujutro lokalno jaka. Najniža temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19, najviša od 22 do 27 stupnjeva. U nedjelju sunčano, zatim povremeno viša oblaka, uglavnom na Jadranu rijetko moguće malo kiše. Jutra na kopnu i dalje svježa, a dnevna temperatura posvuda slična današnjoj.
4: Kronika dana.
2: Na kraju ponavljamo najvažnije.
0: Inflacija i dalje raste, u rujnu je iznosila 4,7%.
2: Čelnici skupine G7 dogovorili puštanje 100 milijuna barela nafte iz strateških zaliha na tržište u sljedeća 4 mjeseca.
0: Predsjednik Milanović pozvao Hrvate u BiH da u nedjelju izađu na izbore. Premijer Plenković večeras u Mostaru na završnom skupu HDZ-a BiH.
2: Predsjednik Milanović, vlada ni sabor nisu od SOA-e dobili nikakvu informaciju o ilegalnom odlaganju opasnog otpada u Gospiću.
0: Vrijeme je sutra sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Ivan Grubišić, uredili Andrila Andri i Grgo Mrvica.

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Čelnici skupine G7 dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela nafte na tržište u sljedeća 4 mjeseca. U prvih 20 dana iz strateških zaliha oslobodit će se i znatne količine dizela. Time žele zaustaviti nagli rast cijena energenata zbog rata u Iranu. Puštanje će koordinirati i Međunarodna agencija za energiju, čiji je čelnik Fatih Birol rekao da su cijene počele padati čim je odluka objavljena. Dogovor G7 poduprli su predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa i predsjednica komisije Ursula von der Leyen. Odluku je komentirao francuski predsjednik Macron.
1: Dogovorili smo da neće biti ograničenja ni zabrana izvoza među članicama G7, te da će postojati koordinacija i suradnja bez ikakvih zabrana izvoza za bilo koju kategoriju proizvoda. To je vrlo važna točka jer su na tržištu kružile glasine koje su poticale rast cijena. Sve to šalje jasnu poruku o jedinstvu G7. U trenutku kada smo predani poboljšanju naše proizvodnje, transportnih kapaciteta i sposobnosti zajedničkog upravljanja zalihama i trgovinom.
0: Odluku je skupina G7 donijela na hitnom sastanku nakon što je američki predsjednik više puta zaprijetio da će zabraniti izvoz dizela u Europsku uniju, ne budu li njezine države članice posegnule u zalihe. Trump je nakon odluke poručio da zabranu neće uvoditi. Europa će time dati veliki doprinos svijetu, kao i mi, rekao je Trump.
2: Vijesti.
0: Inflacija je u rujnu porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. U kolovozu su cijene bile 4,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, čak 20,5%, a cijene usluga porasle su za 7,6%. Ministar financija Tomislav Ćorić i ekonomski analitičar Damir Novotni o inflaciji kažu.
3: Kad govorimo o drugim proizvodima, ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente. Dijelom, ja bih rekao, ipak i zbog činjenice što smo na sve moguće načine intervenirali što kroz cijenu struje, što kroz cijenu plina, što kroz utjecaj na cijenu benzina, odnosno dizela na pumpama kod nas, i na taj način zapravo spriječili i znatno više stope inflacije koje bi naše gospodarstvo osjetilo da nije došlo do tih intervencija.
4: Inflacija je postala unutrašnji problem i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati svesti stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini, pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
0: Gospićki gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak petero od sedmero Gospićana koliko ih je sudjelovalo u analizi. Ministarstvo zdravstva poručilo je da potpuno razumije i dijeli zabrinutost građana Gospića, ali da povišene vrijednosti same po sebi ne dokazuju oštećenje zdravlja. Ipak dodaju da je takav rezultat svakako razlog za dodatnu procjenu izloženosti. Ministarstvo poručuje i da je na temelju nalaza za 7 pojedinaca nemoguće utvrditi stvarni izvor izloženosti ili donositi opće zaključke o cijelom gradu ili državi. A u Lici traje manifestacija posvećena među ostalim i ličkim poljoprivrednim proizvodima. Da građani i dalje u njih imaju povjerenja, svjedoči velika posjećenost. Ministar poljoprivrede David Vlajčić poručuje da se domaće proizvode ne smije unaprijed odbacivati.
5: Znanstveno utemeljene činjenice u ovim slučajevima su dokazali da ovdje nemamo potvrđenih zdravstvene neispravnosti hrane i jednostavno oštro odbaciti bilo kakve osude proizvoda koji dolaze odavlje. Na taj način ćemo moći pomoći svima njima, barem za sada dok nije drukčije dokazano. Vidjeli smo u Ličko-senjskoj županiji gotovo 5000 poljoprivrednika, 838 je od njih mladih poljoprivrednika koji su možda mogli neke oportunije poslove sebi izabrati kao profesiju. Oni su odabrali poljoprivredu. Neodgovornim ponašanjem i istupanjem u medijima njih ugrožavamo sve.
0: Uprava ZET-a i sindikati ponovno su sjeli za stol kako bi što prije uredili prava radnika i omogućili isplatu plaća nakon štrajka zbog kojeg je Zagreb 3 dana bio bez javnog gradskog prijevoza. Sindikatima je ponovno ponuđen novi dogovor, no oni ponudu ne prihvaćaju. Gradonačelnik Tomislav Tomašević pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: I uprava je sindikatima još jednom, kao što sam i rekao, ponudila istu onu ponudu, korektnu po nama, a to je znači rast osnovice od 4,5%, odmah sad čim je to moguće, te onda još jedan rast osnovice prema indeksu potrošačkih cijena, što se očekuje od 1. siječnja 2027. naravno, što se očekuje od prilike još 4,5%. Znači nešto oko 9% je trenutno na stolu da se povećaju plaće u nekoliko mjeseci svim radnicima ZET-a.
6: Sastanak je trajao apsolutno par minuta iz vrlo jednostavnog što je prijedlog apsolutno isti kao što je bio i tu smo znači otišli sa tog sastanka.
0: A uprava ZET-a pozvala je sindikalne predstavnike na žurno potpisivanje novog kolektivnog ugovora jer je odlukom Županijskog suda u Zagrebu utvrđeno da trenutačno u ZET-u takvog ugovora nema. Uprava podsjeća da sljedeći tjedan treba isplatiti plaće. Ne budu li sindikati pristali na potpisivanje, plaće će se isplatiti, ali bez predloženih povećanja osnovice od 4,5% od prvog ovog mjeseca, poručila je uprava. Podignuta je optužnica protiv osmorice muškaraca koji su prošle godine nasilno prekinuli manifestaciju Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Splitu. Tereti ih se za nasilničko ponašanje te povredu prava na okupljanje i prosvjed, potvrdilo je Općinsko državno odvjetništvo u Splitu.
1: Vijesti.
0: Bosna i Hercegovina priprema se za nedjeljne izbore. Više od 3 milijuna građana bira predsjedništvo, državni i entitetske parlamente, predsjednika Republike Srpske te skupštine 10 županija. U Mostaru je završni kup održao HDZ BiH, a među glavnim gostima bio je hrvatski premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković. Govorio je o položaju Hrvata u BiH, odnosima dviju država i europskom putu Bosne i Hercegovine te podupro Darijanu Filipović za članicu predsjedništva BiH.
7: Za Hrvatsku demokratsku zajednicu Bosne i Hercegovine, sestrinsku stranku HDZ-a, ovo su važni izbori. Mislim da su napravili sjajan posao, naša je podrška kontinuirana, prijateljska, bratska, upravo onakva kakva jest u pogledu jedinstva hrvatskoga naroda. Zato podržavam tezu gospođe Filipović o nužnosti i ravnopravnosti hrvatskoga naroda. Vrijeme je za legitimno predstavljanje i u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i naravno ravnopravnost u svim drugim institucijama.
1: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
8: U skupini A3 nogometne Lige nacija Hrvatska će danas ugostiti Englesku. Ovako razmišlja izbornik Slaven Bilić.
9: Imamo veliku utakmicu. Imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ne govorim da to mora biti savršena utakmica. Ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
8: Početak utakmice na Riječkoj Rujevici je u 18 sati prinos na našem drugom programu. Večeras u Ligi A, Belgija je u Liježu svladala Tursku 3-0, a na Saint-Denisu Francuska i Italija igrali su bez pobjednika 1-1. Na oproštaju Edina Džeke u Zenici, Bosna i Hercegovina, Švedska 1-1 u Ligi B, također i Mađarska, Gruzija 1-0, Poljska, Rumunjska 6-0, te Ukrajina, Sjeverna Irska u utakmici odigranoj u slovačkom gradu Trnavi 0-3. U C skupini Crna Gora je slavila u Latviji 2-1. Moldavija u Kazahstanu istim rezultatom, Cipar Armenija 2-0, te Farski otoci Slovačka 1-1. U kvalifikacijama za europsko prvenstvo mladih reprezentacija, Ukrajina je u mađarskom gradu Miškolcu pobijedila Hrvatsku 1-0, ali naši su već osigurali europsko prvenstvo. Vaterpolisti Zagrebačke mladosti osvajači su Superkupa, u utakmici odigranoj u Bjelovaru pobijedili su Splitski Jadran 18-10. U Premijer ligi košarkaša pobjede Splita, Zadara i Virtus Zagreba, a u Euroligi bodovi za Barcelonu, Fenerbahče, Partizan, Valenciju, Panathinaikos i Baskoniju. U malonogometnom prvenstvu Hrvatske Skver Rijeka 6-4, Torcida Dinamo 1-4.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura, podnove lebita noću i ujutro ponegdje jaka. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Čelnici skupine G7 dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela nafte na tržište u sljedeća 4 mjeseca. U prvih 20 dana iz strateških zaliha oslobodit će se i znatne količine dizela. Time žele zaustaviti nagli rast cijena energenata zbog rata u Iranu. Čelnici su se obvezali da neće nametati izvozna ograničenja za energiju i energetske proizvode između zemalja koje čine skupinu G7. Puštanje će koordinirati Međunarodna agencija za energiju. Odluku je komentirao francuski predsjednik Macron.
1: Dogovorili smo da neće biti ograničenja ni zabrana izvoza među članicama G7, te da će postojati koordinacija i suradnja bez ikakvih zabrana izvoza za bilo koju kategoriju proizvoda. To je vrlo važna točka jer su na tržištu kružile glasine koje su poticale rast cijena. Sve to šalje jasnu poruku o jedinstvu G7. U trenutku kada smo predani poboljšanju naše proizvodnje, transportnih kapaciteta i sposobnosti zajedničkog upravljanja zalihama i trgovinom.
0: Inflacija je u rujnu porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. U kolovozu su cijene bile 4,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, više od 20%, dok su cijene usluga otišle iznad 7,5%. Ekonomski analitičar Damir Novotni o inflaciji kaže:
2: inflacija je postala unutrašnji problem i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati svesti stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini, pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
0: Gospićki gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak petero od sedmero Gospićana, koliko ih je sudjelovalo u analizi. Ministarstvo zdravstva razumije zabrinutost građana Gospića, ali poručuju da povišene vrijednosti same po sebi ne dokazuju oštećenje zdravlja. Ipak dodaju da je takav rezultat svakako razlog za dodatnu procjenu izloženosti. Sport. Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi je ispit u Ligi nacija. U 18 sati na Rujevici igraju protiv Engleske, koja je bila brončana na svjetskom prvenstvu. Evo što od dvoboja očekuje izbornik Slaven Bilić.
3: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ja ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
0: Vremenska prognoza. I dalje sunčano, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Podnove lebita noću i ujutro ponegdje jaka. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Kristina Bokanić.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

Čelnici skupine 7 industrijski najrazvijenijih zemalja na hitnom su sastanku dogovorili da će tijekom sljedeća 4 mjeseca u promet pustiti 100 milijuna barela svojih energetskih zaliha nafte i dizela. To bi trebalo pomoći u snižavanju cijena dizela i spriječiti energetska ograničenja između partnerskih zemalja. A smanjio bi se i strah od povećanja cijena na globalnom tržištu. Glavnina zaliha dizela pustit će se u roku 20 dana. Ovaj potez dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio Europskoj uniji da će zabraniti izvoz dizela u Uniju ako Europa ne otpusti svoje zalihe. Inflacija je u rujnu porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. U kolovozu su cijene bile 4,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, više od 20%, dok su cijene usluga otišle iznad 7,5%. Ministar financija Tomislav Ćorić.